0: på dette, ja.
1: Nå lørdagen snart over, og blir det godt å legge beina på skammel når den kommer hjem, Matt?
2: Ja, men selv om vi stenger klokka tre, så kan vi ikke sette oss ned med en gang, for vi har mye jobb å rødde opp at og sette ut at mer varer som vi har på lagret her, så vi blir nok drivet noen timer etter det, men da blir det godt å finne sofaen. Men så gleder vi oss til å starte at i morgen.
1: Men da det vel egentlig bare å ønske deg lykke til i søndagen, og så det vel bare å ønske de resten til de frivillige lykke til.
3: Ja. Takk for det, og så må vi bare takke alle som bidrar og leverer dopperåttes. Det ja, veldig stor giverglede.
4: Arrangørene meldte om at det var både rekordsalg og stor giverglede, og vi hørte Glenn Sagstad som var i Lenehallen.

Nå skal det dreie seg om noe som litt vemodig. Magne Berg, kaptein I Frelsesarmeen. Gjøvik og Toten. Det har vært Frelsesarmeen på Raufoss I over 100 år. Nå det slutt.

0: Ja, og vi må understreke, dessverre så er det det. I januar så er det, har vi vært her med virksomhet i 102 år. Og så har vi vært på Lena i 113 år, men der ble det jo solgt i fjor. Og så har vi vært her på Gjøvik også da i over, ja det ble 130 år da.
1: Ja, en manns alder med andre ord.
0: Ja, minst.
1: Men nå er det sånn at skal vi skylle litt på korona også, med tanke på oppmøte og den slags?
0: Nå er jeg en person som lett går inn i meg selv, for kona mi og jeg, vi har jo vært ledere for Gjøvik og Toten i 5 år nå til sommeren.
1: Mm.
0: Så vi må jo se oss i speilet, vi som er ledere og vi som ellers drifter, men... Det skjedde nå i hvert fall i rett i etterkant av korona. Vi kom jo hit i koronatida med de restriksjonene som det medførte. Men så tror jeg også at mange lag, organisasjoner og trossamfunn rammes av den moderne tid på mange måter. For Frelsesarmeen er jo både en kirke og en hjelpeorganisasjon. Sånn at noe er det behov for at vi bidrar med, andre ting er ikke folk så opptatt av at vi bidrar med lokalt. Så svaret for Raufoss er vanskelig å si, men vi har i hvert fall sett at uansett hva vi har arrangert, så har folk rett og slett uteblitt.
1: Nå er det jo sånn at beslutningen den er vel tatt etter en lengre prosess, etter det jeg skjønner?
0: Ja da, det har vært arbeidsmøter lokalt, og det har vært vurderinger regionalt, for vi har jo en divisjonsleder som er over vårt nivå. Og så er det et hovedstyre i Oslo sentralt da, som fatter den endelige beslutningen. Så Frelsesarmeen lokalt har ikke all myndighet og bestemmelserett. Men selvfølgelig, vi er tungt inne i vurderingene og må jo gi vår anbefaling. Og vi som ledere lokalt, vi kunne ikke se at det her var bærekraftig innen, ja, inn i fremtiden. I hvert fall de nærmeste 5-10 årene så ser ikke vi at det er bærekraftig å drive både Raufoss og Gjøvik. Og den samme vurderingen ble jo også for Lena i Østre Toten da.
1: Men så er det kanskje mange som lurer på hva skjer da med for eksempel hjelpetilbud og den slags?
0: Hjelpetilbudet, det opprettholdes i den forstand at folk må ta aktivt kontakt med oss per telefon eller e-post. Og så vil vi ha faste dager med utdeling av mathjelp. Og da er det på Gjøvik. Og det er jo ikke vanlig at Frelsesarmeen har et lokale med en 8-10-15 kilometers avstand bare, sånn som det har vært her på Gjøvik og Toten. Det er normalt at når man faktisk må bevege seg en del kilometer, eller mil også faktisk, for å komme til nærmeste Frelsesarmeen rundt omkring i Norge.
1: Ja.
0: Det er vel en 350-80 kommuner, og vi er i 90 av disse kommunene, så det sier seg selv at for vi har ikke, dessverre har ikke kapasitet til å drive med å bringe ut mat til folket.
1: Selv om det her er trist, Magne, så er det jo sånn at det skal bli en avslutningsfest også nå i mai da.
0: Ja, vi ønsker jo å avrunde det her med verdighet, så onsdag den 6. mai klokka 18, da har vi avslutningsfest. Med meget blandet følelser, både for de som har stått på som medlemmer og frivillige på Raufoss, og for oss som ledere. Det er rett og slett trist, men vi har et prinsipp, og det er at vi skal ha tilstedeværelse der hvor vi er relevant til stede, og hvis befolkningen uteblir, så sier det seg selv at da kan ikke vi. Vi har ikke økonomi til det, og vi har ikke menneskelige ressurser til å opprettholde et eget lokale. Men det er jo ikke langt til Bakkegata på Gjøvik, det må jo understrekes.
1: Ja, da er det slutten på en epoke og kanskje starten på en ny da?
0: Ja da, vi samler glørne, som vi kaller det. Vi samler våre medlemmer og frivillige fra Toten og Gjøvik. Og så har vi base på Gjøvik, men Toten, uansett om det Vestre eller Østre, eller om det blir en stor kommune etter hvert, Toten er ikke glemt på ingen måte.

0: Onsdag 15. april ble det arrangert et grendemøte på Håkonshallen, og Dari Larsen har mer.
1: Grendemøte for Ile og Bøverbru på Håkonshallen samlet mye folk. Den yngre generasjonen var nok i flertall, og mange viktige saker ble diskutert. Utvalgsleder for oppvekst- og velferdsutvalget i Vestre Toten, Henning Engeskaug Karlsen, opplevde kvelden som svært positiv.
2: Jeg sitter at med et inntrykk av at vi bor i bygd her på Bøverbru, som er veldig stolt av bygda si, og som får til veldig mye, til tross for knapphet i ressurser, både innenfor skole, men nå med de ulike organisasjonene og lagene som har vært vist frem her i dag. Så jeg vil si at jeg er veldig imponert over all den jobben som faktisk utføres og som produseres, og som er vanskelig å måle i kroner og øre, men som betyr utrolig mye.
3: Det er jo dere politikers oppgave å legge mest mulig til rette for at befolkningen skal trives. Føler du at dere har gjort det dere kan?
2: Vi kan alltid gjøre enda mer enn det vi har gjort, som vil alltid være, tror jeg. Men samtidig så vil jeg si at vi har jo satsa i Vestre Toten som kommune på nettopp frivillighet, på nettopp det å ha lavterskeltilbud, tilskuddsordninger og putte penger inn i frivillighet framfor å bruke dem lenger opp på de dyre tjenestene. Og der mener jeg Bøverbru er jo et godt eksempel på med den aktiviteten vi ser her, at vi har lykkes med den satsingen. For her skjer det mye, altså.
1: At politikere nå har varslet at de skal se på skolestrukturen kan bety at Bøverbru skole kan stå i fare for å bli lagt ned. FAU-leder Gjertrud Friis Kollandsrud sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
4: Vi mener jo at Bøverbru barneskole er en god skole. Vi har fortsatt ganske bra med barn, og vi mener at vi kommer jo til å jobbe for at det er en skole som vi ønsker at skal bestå.
3: Men foruten undervisninga, hva kan unga på Bøverbru miste ellers da, hvis skolen skulle bli lagt ned?
4: Ja, nå har vi akkurat hatt det grendemøtet som vi har hatt nå faktisk på 2,5 time, hvor vi presenterer mye av det som ellers skjer i bygda, eller bygdene, både Bøverbru og Ile. Det er klart, det er masse engasjement på aktiviteter i nærmiljøet som unga kan ha. Om vi klarer å opprettholde alt det, hvis unga for eksempel må over til Reinsvoll, det vet de jo ikke. Så det er mye som skjer. Masse fine uteleker, arealer ut på Øvre barneskole, hva skjer med det? Så det er mange ting som ikke vet hva som... Ting kan forsvinne da, i nærmiljøet hvis skolen forsvinner.
3: Henning Engeskaug Karlsen, hvor viktig er en skole i et lite lokalmiljø som Bøverbru?
2: Jeg vil jo si at det er selve navet i hele lokalsamfunnet. Uavhengig av hvilken plass du prater om i Vestre Toten, så er skolen den er helt sentral.
1: Viktig for Bøverbrus befolkning, så vel som for voksne og barn, er å ha en trafikksikker vegforbindelse til Reinsvoll. En gang sykkelveg har vært planlagt i flere år, men nå går det mot en løsning, ifølge Engeskaug Karlsen.
2: Nå er den inne på fylkesvegsprogrammet til Innlandet fylkeskommune.
3: Ja, men hvorfor har dere pratet på dette i så mange år uten at det har blitt noen reaksjoner?
2: Det har blitt reaksjoner. Vi har fått den prioritert inn nå.
3: Men det har gått mange år.
2: Det har gått veldig mange år. Det har gått alt for mange år. Og det er sånn med det fylkeskommunale vegnettet. Der er vi x antall kommuner i hele Innlandet som kniver om hver våre strekninger. Og nå er det våre styr. Så der kommer vi til å legge press på å få gjennomført.
3: Ja, når blir gang sykkelvegen mellom Bø og Reinsvoll en realitet da?
2: Det kan ikke jeg stå her og svare på nå, for det avgjørelsen ligger hos fylkeskommunen, men vi vet at vi har den inne på vegprogrammet for de neste 4 årene, og bare det betyr at det i løpet av den perioden så forventer vi at det skal skje noe på den strekningen, når det skal spane jorda.
3: Hva synes du om at det blir arrangert sånne grendemøter på et test eller som dette?
2: Jeg synes det er veldig, veldig bra. Jeg synes det er sunt, og jeg synes det er viktig, og det er godt å se at befolkningen nå bruker den arenaen her til å møte opp og til å komme og utveksle både ideer og meninger. Det er veldig, veldig sunt for lokalsamfunnet.
4: Ja, nå har jeg vært med å arrangere det, det var jo et ønske om å skape et engasjement for å opprettholde et godt aktivitetstilbud. Det var jo liksom bakgrunnen vår for å ha det grendemøtet i dag. Og det var bra frammøte, mange unge, og den idemyldringen, summen vi hadde til slutt, det kommer gode forslag. Jeg opplever at folk syns at det ålet at dette her skjer, og at flere har lyst til å engasjere seg nå.
3: En vellykket kveld.
4: Det er helt klart en vellykket kveld.
0: Godt oppmøte og stort engasjement preget grendemøtet på Håkonshallen nå nylig. Flere viktige temaer ble løftet frem, og nå kan det komme konkrete tiltak, ifølge vår reporter Odd Arild Larsen. Where's all my soul, sisters?

0: Feel Good på Raufoss blitt 3 år. Og i den forbindelse så skal vi til Gamle Folkets Hus på Raufoss, der Jan Erik på besøk for å lodde stemningen. Og han skal ta en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen, og kanskje noen kunder.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til, Feel Good på Raufoss, og Britt Marion Sørensen, det du som daglig leder der, og nå har de holdt på altså her i 3 år. Ja, hvordan er det?
2: Det har altså vært så morosom og spennende reise. Ja, nå starter vi da på det gamle scenen på Folkets Hus, på 90 kvadrat. Mm. Og da, når vi nærmer oss 300 medlemmer, så ble det litt trångt der. Så vi flyttet da ned til lokalet ved siden av.
1: Ja, for at de vil ikke stå på scenen og bli scenevant, liksom.
2: Nei, det har vært litt skummelt for noen. Så vi måtte lugne litt ned.
1: Ja, så oppå der så fikk de altså 300 medlemmer, var det så det var?
2: Ja.
1: Hvis du skal se på utviklingen da, fra scenen og der du i dag.
2: Altså, vi holdt oss veldig stabilt på 300 medlemmer lenge, men nå har vi gått opp til 330.
1: Kan du forresten si litt om hva som skal til for å bli medlemmer i dette?
2: Ja, så her kan du jo ta kontakt direkte med meg. Mm-hmm. Eller så ser du jo på Facebook-siden, så kan du melde deg inn. Og på feelgoodsenter.no så kan du gå inn eller melde deg inn.
1: Men for dem som ikke vet hva Feel Good er, Britt Marion Sørensen, kan du kort beskrive det?
2: Altså, det er jo en lavterskel da, trening, som passer for de fleste. Her trener du da en sirkel med 12 maskiner. Hver maskin den går i 3 minutter. Så du får trent hele kroppen på en effektiv måte på 40 minutter. Og så det er veldig lett og enkelt å gjennomføre økten uten kompleks innstillinger. Og det passer godt for de fleste som ikke trives på tradisjonelle treningssenteret.
1: Det jeg tenker da, det er dette med sånne bevegelser som du normalt ikke gjør. Det er jo det som på en måte jeg tenker på som en fordel å være her.
2: Ja, da, altså det er noe med at målet vårt er jo å få økt helse og styrke i hverdagen. Det er å bli hverdagssterke. Få sterkere kjernemuskulatur og balanse. Og
1: hvis du kan si litt om det kunder du har her nå, Britt Marion. Hvem er det du har som kunder?
2: Altså, vi har yngste er 27 år, og eldste er 91.
1: Og såpass, ja.
2: Ja. Og nå har jo mannfolka endelig kommet etter, så nå er vi oppe i 30%.
1: Ja, for det er jo stort sett damer som liksom...
2: Det var i hvert fall veldig mye damer i fristninga, men så nå har det faktisk begynt flere par å trene her.
1: Ja, da damen lurer med seg karen.
2: Ja, altså, da så karen ser at damen blir litt sprekere, vet du,
1: ja.
2: Da.
1: Er det noe med det? Ja.
2: Da kjenner de etter.
1: 3 år i dag. Jeg ser det er bløtkak og slik her. Er det mange som vil ha noen bløtkaka di?
2: Du vet at så siste året, når vi har feiret, 2 siste årene da, som vi har feiret, da er det veldig tomt. Så det er jævt å feire en lekkak.
1: Men det betyr egentlig at du må kjøpe litt mer bløtkake nå da?
2: Altså, nå er det jo kringle og kransekake attåt da, så skal vi ost og kjeks. Så ja, det blir nok å bite til her, og kose seg litt med.
1: Og når var det du begynte i dag da?
2: Nei, altså, jeg var nede på 7:00 i dag.
1: Ja, det var det. Ja, og det ser jo ut som du har ganske bra med folk her da.
2: Ja. Her er det stint brakke.
1: Ja. Kanskje jeg skulle ta en liten prat med en av dem som er her, blant nesten alle apparater her nå i Vigør.
2: Ja.
1: Så da skal vi ta en liten prat med.
2: Her er det Feelgood-stemning.
1: Ja, det er bra. Ja, en av mange som er her på Feelgood, det er deg, Magne Glaserud. Og, ja, hvor lenge har du vært her da?
3: 1,5 år.
1: Er det slik som Britt Marion sa, at det var din bedre halvdel som fikk lurt deg med her, eller?
3: Ja.
1: Fordi at hun skjønte at du ikke var noe særlig sprek, men nå har du vært veldig sprek.
3: Ja, jeg vet ikke å svare på den. Vi begynte på Lena da, for å si det.
1: Ja.
3: For da var det ikke noe her på Raufoss. Så da drev vi der 2 år, var det det?
1: Men hvis du skulle si noe om hva dette gir deg, Magne?
3: Sterkere i kroppen.
1: Og du blir liksom mer fleksibel og mjuk og slik?
3: For jeg har problemer med ledda mine.
1: Ja, akkurat.
3: Så jeg blir mer fleksibel.
1: Og du har tenkt å være med her i mange år til.
3: Vi får da se det da.
1: Men, men Magne Vlæsrud, har du smakt på bløtkaka som Britt Marion har lagt ut her? Og du med andre kaker nå?
3: Ja, de er gode.
1: Ja, er klarer du å bære meg igjen, eller må du ha flere?
3: Det er det jeg får.
1: Er Britt Marion ikke noe gjerrig?
3: Nei. Har jeg julebord og...
1: Ja, se der, ja. Men Magne, lykke til videre her på Feel Good.
3: Takk.
1: Ja, Britt Marion Sørensen. Ja, der var Magne Glæsrud. Du har mange sånne fornøyde kunder da, skjønner jeg.
2: Vet du at vi sier de kommer inn med smil på Feel Good, og så går de ut med enda større smil.
1: Ja. Hvis du skulle si litt om Feel Good om 10 år, hva sier du da?
2: Altså, vi satser på at det er om 10 år, vi. Ja, så klart. Så vi står på.
1: Men da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til videre.
2: Tusen takk for det.
0: Feel Good på Raufoss er blitt 3 år, og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært en tur innom Gamle Folkets Hus på Raufoss, og han hadde blant annet tatt en prat med daglig leder Britt Marion Sørensen.

0: Trafikken dundrer forbi bare meter fra huset til Kjell Vangen på Vennevoll. I snart 40 år har han levd med økende støy, støv og trafikk langs fylkesvei 33. Nå kan det endelig skje endringer.
1: Kjell Vangen og naboene har nå møtt representanter fra fylkeskommunen for å få svar på om den planlagte utbedringen av vegstrekningen mellom Billit og Skreia. Å ha trafikken dundrende forbi like inntil husveggen er noe en Kjell har måttet leve med i nesten 40 år.
2: Nei, det har jo vært det bare mer og mer da, i løpet av året. Det var jo det. Det var ikke så gærlig før når jeg flyttet hit, men det har jo økt på da. De bruker denne veien her ganske ofte da, når det er mye bommer på andre siden, vet du, og da er det lettvinner å kjøre her.
1: Hva er de største utfordringene med støy og støv slik situasjonen for deg er i dag da?
2: Det blir jo mye bråk hvis en kan sitte ute da. Vi gjør det. Inne så er det ikke så ille, men særlig morgen og kvelden så er det jo mye støy da.
1: Hvordan påvirker det livskvaliteten din for eksempel?
2: Nei, det tenker ikke så mye over det egentlig, men jeg blir jo vant av det, vet du. Men noen hvis en begynner å høre etter, så da kan den bli tullete.
1: Ja. Hva tenker du da når du ser på gamle bilder av huset ditt fra en tid med langt mindre trafikk?
2: Ja, nei, jeg har jo noen gamle bilder liggende her, og da har jo stakket gjerd utenfor her, og der sitter folk og... Det var jo en helt annen tid da, det var jo mye lengre mellom bila, og vegen var smalere.
1: Lengter du tilbake til den tiden?
2: Nei, ja, så som støymessig så gjør jeg det, det er klart. Men det, du får ikke stoppe opp da, vet du.
1: Nå har du og flere tall hatt et møte med fylkeskommunen. Hvordan opplevde du dette møtet her?
2: Jo, det var jo veldig greie folk som kom hit da, og fikk jo svar på de spørsmålene jeg hadde da. Og de fikk jo se litt liksom, på video da, hvordan vegen ville bli, og du vet jo ikke hvordan det blir da.
1: Så ble det vel også nevnt en mulig innløsning ta huset ditt. Hva var din første reaksjon på dette i dag?
2: Det er jo litt vanskelig å ta det sånn på sparket, vet du, men jeg ser ikke så mørkt på deg egentlig. Jeg kunne godt flyttet herifra, ja, men... For da hadde jeg kommet unna veien litt.
1: Du har bodd i 40 år i samme hus.
2: Ja, ja. Men jeg blir ikke kvitt trafikken uansett. Den kommer jo bare 8-10 meter lenger opp. Men det må jo bli likere enn det er nå, det er klart.
1: Hva ville være det avgjørende for deg da, i en eventuell beslutning om å flytte?
2: Nei, hvis de finner noe annet av meg som jeg liker, så altså, jeg ser jeg grippet og inn det og setter jeg her. Men jeg tror ikke det blir noe å ta, for å si det sånn.
1: Hvorfor ikke da?
2: Nei, for da hadde de sikkert fått spørsmål før. Altså på andre siden her, du må jo prate mye mer med dem da. Der skal jo rives to hus på naboene mine. Jeg bare tar det som det kommer, og så får vi se hvordan det blir.
1: Når er det mest trafikk på denne vegen forbi huset ditt? Når på døgnet?
2: Og det er en mellom 3 og 5, da går det ganske jevnt her om aften. Det er det som er verst da. Og så er det jo... Nå om sommeren så er det jo mye traktorer og atåt da.
1: Men hvis du Kjell kunne ja bestemme, hva ville da ha vært den beste løsningen for deg da?
2: Det hadde selvfølgelig vært å ha fått veien unna der den ble foreslått en gang da oppe i skauen her. Det hadde vært det beste, men da hadde jeg hørt det kvitten, men da var det andre som hadde fått trommelig med i stedet.
1: Men jeg vet ikke om det går an å si, skal vi håpe på en bra løsning for det da?
2: Ja, vi får jo bare tall som det kommer, og så håper det blir likere. Det kan jo ikke bli noe verre, ja det er noe.
0: Så får vi se da hvor lang tid det vil ta før fylkesvei 33 blir utbedret, slik at beboerne får en trafikkmessig bedre hverdag. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

Vi fortsetter vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall. Der var han medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen på sprengteknisk side. Der kom det en ny sjef og ville forby lommer på buksene. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, det er jo mange komiteer du har vært medlem av, Jan Nesse, og et av dem, litt artig titel på komiteen, Bukselommekomiteen.
1: Gjerne og metals i Bukselommekomiteen.
0: Ja.
1: Yep. Du skjønner det, at vi som driver på eksplosivs, ja, sier han. Ja, ja, vi var organisert, gjerne med å organisert, slik at hver divisjon hadde sin hovedtillitsmann. Mm. Og ammunisjonsdivisjonen var såpass stor at den var da delt i to. Mekanisk del og eksplosiv del, altså sprengstoff, der vi drev med sprengstoff og satser og slike ting. Mm. Jeg ble hovedtillitsmann på den del D1, som det heter, ammunisjonsdivisjonen sprengteknisk avdeling.
0: Ja,
1: ja. Ja, og så fikk vi en sjef over oss da, og han nekte oss av lommer på arbeidstøy våres. Ja, det gikk ut av, vi måtte ha i lomme da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er jo håpløst ikke ha i lomme på klaren sine.
0: Men det var på grunn av sikkerhet,
1: da? Sikkerhet, da. Mm. Vi kunne få springsnopp der i lomme, og sats, og, ja, og vi kunne ta med et fyrstykker. Og nei, det var så mye forklaring på at da. Og jeg gikk i forhandlinger med han. Helt håpløst. Nytte ikke å tale i vatt i andre skolten der. Nei. Helt umulig.
0: Ja.
1: Og... Så det var, ja, ja, vi kom til ett resultat da. Vi skulle få lov til å få sydd på en lomme på innsiden av linningen. 7 x 8 cm.
0: Ja.
1: Jaha. Ja, det var jo noe det. Ja, det har vært jo så dumt.
0: Da kunne du ikke gå med hendene i lomma.
1: Ja, innsiden av linningen. Ja, da var det eneste, han gikk ikke lenger. Ja, ja. Ja, så det måtte vi leve av meg. Ja, det var en som bestemte, ja. Men så skjønner du at jeg kjente litt henne, karen, jeg. Altså, visste at den hadde dårlig ryggen.
0: Ja.
1: Og den var verre og verre, og så tror du ikke det åpnet seg en mulighet her, ja. Gubben var såpass dårlig i ryggen at han måtte opereres.
0: Vart syk med det?
1: Vart syk med den.
0: Ja.
1: Og lang rekonstruksjon og valdesens tid. Og det ble satt inn da en vara sjef i stella for denne her i karen. Og han gikk han og talte med.
0: Uh-huh.
1: Og jeg på.
0: Du måtte passe på.
1: Jeg passte på.
0: Ja.
1: Og talte med han. Og han var... Han gikk han og talte med. Og han sa at det kom med et forslag på hvordan de ville ha det. Ja. Da måtte jeg sette i gang en bukselommekomite i Jernometall på sprengteknisk side.
0: Ja.
1: Så tillitsvalgte der kunne man være komiteen. Og vi allierte oss da med Pelli. Pelli hadde lite å gjøre. Det var en konfirmasjonsfabrikk på Røyfoss.
0: Ja.
1: Og de ville gjerne ha noen oppgaver. Og vi allierte oss med dem, og de laget forskjellige modeller med belg og uten belg, og forskjellige lokk over, og det. Ja, det var... Og dette hadde vi da en bedømmelse på, og ja, dette hadde gått seg. Men så var det det. Vi var veldig uenige om en ting. Denne lomma var grei, den ble vi enige om. Men skulle det være på høyre lår eller venstre lår?
0: Ja, det var slik, ja. Ja.
1: Og det kom vi ikke, var det ikke det. Da måtte, han begynte å bli fresket. Han begynte å nærme seg at han kom hatt fra Arbø.
0: Det begynte å få dårlig tid, da.
1: Ja, han begynte å få dårlig tid. Han må alt få bevilgning og få sett i produksjon.
0: Ja.
1: Så da tog jeg en kjæft beslutning. Vi tekte på venstre siden.
0: Ja.
1: Ja, og det var riktig, det vet ikke jeg. Men vi måtte ta en beslutning for å få sett i produksjonen.
0: Mm.
1: Og dette ble fine saker. Og jøye meg. Og det ble vel litt store da. Som noen kalte det postkasser.
0: Ja.
1: Og fikk sydde på. Det ble litt store, jeg er enig i det. Og jeg lurer nok på han der sjefen da han kom at var tredskatt med alt og kom at og så på folk gikk med sidvesker på venstre låret.
0: Men fikk du noe beverkninger fra han da?
1: Ingen verden ting. Vi fikk ikke noe surmuling, ikke noe du har gjort.
0: Men det var innført. Men det ble innført.
1: Ja, hvis du har drømskåsid. Og nå har de da lommer, så nå er det ikke noe problem da.
0: Nei, nei.
1: Det var en, sikkert en idé en hadde fått på et eller annet kurs.
0: Ja.
1: Ja.

da har vi fått høre Jan Nesse fortelle litt om bukselommekomiteen på eksplosivavdelingen. Reporter for serien Jan-Erik Sandmo, og i neste del skal vi få høre om lønns- og

0: Boligprosjektet hjemme på Eina har vært under planlegging i flere år, og nå kan det endelig nærme seg byggestart. Samtidig har planene blitt justert underveis, blant annet som følge av økte byggekostnader og et krevende boligmarked. Nå ønsker utbyggeren å starte i mindre skala enn først planlagt.
1: Bak prosjektet hjemme på Eina står ekteparet Per Arne og Monica Jacobsen, som også driver flere næringsvirksomheter på Eina. Og ifølge Per Arne, så startet det hele nokså tilfeldig.
2: Følge at jeg var innom en rebne tegna maskin på riktig tidspunkt. Jeg var innom bare for å kjøpe en spa egentlig, og så kom i prat om at han skulle legge den egna maskin, og at eiendommen skulle selge. Så da endte det med at ikke bare kjøpte spaen, men jeg kjøpte eiendommen da.
1: Nå jobber utbyggerne tett med kommunen for å få på plass nødvendige justeringer i reguleringsplanen, slik at man kan komme i gang med byggingen.
2: Målet nå er først å komme i gang med det som er bygg A og B i planen. Får vi i gang det sånn at folk ser at nå skal det faktisk realiseres dette her, så håper vi at det vil gjøre at salget vil løsne sånn at vi også kan komme videre. Så det vi jobber med nå med kommunen er å prøve å få en større fleksibilitet i hvordan vi skal gjøre det videre bakover for å kunne realisere det også.
1: Nå er vel 3 av de 5 leilighetene i første byggetrinn allerede solgt. Er dere fornøyd med det?
2: Skulle gjerne ha solgt ned, selvsagt, men vi mener at det skal være nok til at vi skal kunne sette i gang. Da. Så når folk ser at det her faktisk blir noe, så håper jeg at det vil utløse mer salg. Når vi startet salget, så hadde vi en veldig lang interesseliste. Dessverre så kom prisen for høyt ut, så den krympa da. Så det er jo usikkerhet nå, hva skjer videre med renta, ikke sant? Skal den oppåt eller skal den ned? Så det er fortsatt en del faktorer der som er vanskelig å forutse, som jeg må forholde seg til.
1: Jacobsen mener at dette prosjektet kan få stor betydning for utviklingen av Eina sentrum.
2: Eina sentrum framstår ikke veldig attraktivt, sånn som det gjør nå. Så det vil jo gi hele sentrum et voldsomt løft. Da. Så, også med de kvaliteter som Eina har der med Eina sentrum, nærheten til fjorden, ikke sant? Vi har og samtidig nærheten til natur- og friluftsmuligheter, jernbanestasjon som nærmest nabo. Så det er jo enorme muligheter, vil jeg si, i Eina. Og det her vil jo gi Eina det løftet som skal til.
1: Men det gamle meieribygget er fortsatt en viktig del av prosjektet. Hva er planene for deg nå?
2: Planen er jo at det skal bli moderne kontorlokaler, hvor vi både kan flytte inn våre egne virksomheter, og kanskje tegnerekke oss andre som har litt behov. Der tar vi nedskalerer litt, for eksempel at vi dropper utnyttelse av kjelleren, så da blir det noe mindre areal enn det vi først hadde planlagt. Men tanken er jo både bevare meieribygget med den historikken det har, og samtidig modernisere det og få finne den moderne kontorlokaler inne.
1: Hvis dere nå får grønt lys, da, hva skjer de neste månedene, og når kan folk faktisk begynne å se at dette hjemmeprosjektet vil begynne å reise seg på Eina?
2: Håper at det skal skje store ting i løpet av sommeren, det gjør vi.
1: Helt til slutt, hva håper du folk skal si når de ser de første byggene stå ferdig da?
2: Vi fikk jo veldig positiv respons når vi lanserte de planene her opprinnelig. Og det var jo bare positivitet, og jeg håper jo at en opplever det samme når vi nå kan vise at det faktisk skjer. Så jeg håper jo at det er noe folk vil juble litt for da, når vi endelig kan komme i gang.
0: Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Flere hageeiere får nå muligheten til å lære mer om hvordan god jord kan gi sunnere planter. Og Vestre Toten Hagelag står bak en ny studiering med fokus på enkle og bærekraftige løsninger.
1: Da sitter jeg her med noen damer fra Vestre Toten Hagelag, Ina Ringvold og Gunn Elin. Vi skal prate litt om jord og kompost i hagen. Dere skal ha en studiering som skal prate litt ekstra om dette der med jord i hagen. Er det så viktig dette med jord i hagen?
2: Ja, det er jo det vi skal finne ut i denne studieringen. Vi vet jo selvfølgelig at det er grådig viktig, og en av grunnene til at vi vil ha om det er jo at alle vil ha store, fine planter, blomster, som ikke får skadedyr, og som greier seg fint når det er litt tørke eller ekstremvær. Og så prøver vi mange forskjellige strategier. Gjerne ting vi må kjøpe. Men så er det kanskje en mye enklere løsning på det, og det er å stelle jorda.
1: Vi har sett flere som bruker kompost. Er det noe nyttig å bruke komposten som vi har hjemme?
2: Tenker du på matavfallet?
1: Ja,
2: det er veldig nyttig. Det er for det første veldig næringsrikt for mikrolivet i jorda. Mark, insekter og slike ting. Bakterier, sopp. Og for det andre så er det veldig bærekraftig og kortreist.
1: Jord er ikke bare jord, har jeg hørt. Du kan kjøpe jord i en hagebutikk i Gjøvik, og så kan du kjøpe jord. De som driver med gravemaskiner og slike ting. Det er ikke det samme.
2: Det er ikke det samme. Og i denne studieringen så skal vi først og fremst prate om den jorda som er såkalt stedegen i hagen, altså den som bare er på tomta di. På engelsk så skiller de på forskjellige definisjoner. Den jorda som er i hagen din, den heter på engelsk soil, vi kaller det jo jord. Mens det øverste laget

0: Fortell oss litt mer om dette der.
1: Ja, det blir veldig spennende. Så vi har jo ikke gjort det før. Så hvordan den skal ta dem, hvor den skal ta dem. Den har jo forskjellige jordtyper på forskjellige plasser i hagen ofte. Og da kan det jo, ja, vi får se hvordan det går.
0: Noen har jo mer erfaring med hagen enn andre. Skal den se etter noe spesielt når den tilføyer jord i hagen sin, i blodspedd?
1: Altså når den skal tilføre ny jord, da spørs det jo om en kjøper jord i sekk. Eller om en sånn som vi da, som lager jorda selv. Høres jo veldig voldsomt ut, men det er jo egentlig bare å tilføre naturmaterialer. Og alt du luker opp, alt du klipper til hekken, alt du liksom, ja, om det er døde potteplanter som du har hatt inne, alt blir jo til jord. Og bare tilføre mer og mer materiale, så blir det jo mer og mer jord i hagen.
0: Så du sier at han trenger ikke store, digre, like dunke for å lage jord, som vi har sett på TV-en?
1: Han kan bruke det han har, egentlig. Enten, det er mange måter å gjøre det på, altså. Hageavfall kan jo bare legge i en haug, så blir det jo kompost, og det blir jo jord etter hvert uansett. Mm. Hvis den gjør det på riktig måte, da, så blir det litt fortere jord enn hvis den gjør det på feil måte, men det blir jord uansett. Kjøkkenavfall kan den bruke i bokashi, et sånt kompoststrø som den bare strør imellom alt matavfallet. Og i stedet for å kjøre bort matavfallet, så bruker den i sin egen hage.
0: Og Ina Ringvold, altså, matavfall kan bruke alt matavfall til i hagen?
2: Ja, og det gjør jeg. Absolutt alt. Jeg har ingen regler om hva jeg putter i bokashi-bøtta mi. Altså, hvis du kan ete det, så kan du ha det i bokashi. Det er altså å fermentere kjøkkenavfallet i bøtte. Du tilsetter en bakterie, eller flere. Og så fermenteres det, og da omdannes det raskere til jord. Og det er alt fra kyllingbein til sur mjølk. Altså alt går i bokashien. Det er ingen unntak.
0: Du trenger ikke kjøpe noe bøtte her. Du kan bruke vanlig bøtte.
2: Så har jeg bøtte som har tett lokk. Du trenger ikke å kjøpe noe sånn fancy med sil og kran og, som koster 1000 kroner, for det gjør det. Men du må kjøpe strø, for det er ikke så lett å få tak i altså bakterier på egen hånd. Så det er strø, men der får han kjøpt alle stander, både på hagebutikker og på Clas Olsson og sikkert mange flere stand. Så hvis han har en bøtte med tett lokk, så kan han starte i dag. Så får han fradrag i kommunale avgifter i Vestre Toten, hvis han gjør det selv. Men da henter han matavfallstunken din, altså.
0: Dette det var kjekt og godt å høre for den som har slunken lommebok fra før. Hvis du vil vite mer, så skal dere nå ha en studiering, som det heter så fint. Den skal være på Rufus her, så vi sitter nå på Rufus Skål. I 16. april, da skal vi få vite mer om akkurat det vi pratet om. Er det noe mer de får vite da, eller?
1: Og det blir nok noen overraskelser, og du kan si at vi kan prate om hage i dager og netter, men det viktigste er å vite at den trenger ikke noen forkunnskaper fra før. Det er bare å bli med.
2: Ja, det skal være enkel tilnærming, men det skal også være vitenskapelig. Altså, vi skal fjerne noen myter og slik som lever i beste velgående i hageverden på en mer vitenskapelig måte, men det skal være veldig enkel tilnærming. Og den trenger ikke å ha noe utstyr, da. Det sa du kanskje, og ikke koster all verden.
0: Det høres kjempeflott ut, og hvis du vil vite mer om denne studieringen, og andre studieringer som Hagelaget skal ha, andre arrangementer, så anbefaler jeg å gå inn på Facebook-siden til Hagelaget, så er det bare å gjøre seg klar til å rote litt i jorda når den tiden kommer.
3: Og denne praten hadde vår reporter Glenn Sagstad tatt med Ina Ringvold og Gunn Elin Børthus.

0: fingers crossed.
1: For mange er det en drøm å få telefonen fra Hamar med beskjed om at man har vunnet stort i lotto. For 60 år gamle Klaus Nikkelsen ble det virkelighet like før jul i fjor. Med 1 million kroner på konto ble det ny bil, og valget falt på en stor helelektrisk kineser. Nå har han fått testet bilen på sin første ordentlige langtur i påska til Arendal. Og Klaus, hvordan gikk denne turen?
2: Turen til Arendal, selv bilteknisk, gikk jo som forventet. Det var behagelig å kjøre, og det ble jo noen ladestopper som man liksom ikke er vant med når man har hatt dieselbil med stor dieseltank.
3: Du har jo kjørt Passat i alle år, og den forskjellen fra en litt eldre Passat til denne store, romslige, nye kinesiske bilen, ja, hvordan opplevde du den?
2: Det er jo enorm forskjell da, i både utstyrsmessig og komfort. Gamle Passaten fra 2010 kan liksom ikke sammenlignes med en helt ny, moderne bil med luftfjæring og alt du kan tenke deg av tilleggsutstyr og hjelpemidler i dag.
3: Hva var det ved denne nye bilen din da, som overrasket deg mest?
2: Nei, egentlig ikke noe. Jeg har jo drivet og sett etter ny bil i flere år. Men det har ikke vært i noe da, for jeg har jo som for spøk sagt på arbeid når de har spurt da, om jeg ikke snart skal ha en ny bil, så har jeg jo sagt at jeg må jo vente til at de ringer fra Hamar først.
3: Ja, og så ringte de.
2: Og så ringte de.
3: Ja, hvordan var din reaksjon da?
2: Nei, jeg ble jo glad, det er ikke tvil om det. Det er liksom ikke hård dagen for en million i hånda, klikk helt uten videre.
3: Bestemte du deg der og da på en måte at nå skulle det bli en ny bil og at Passaten skulle få fri?
2: Ja, jeg hadde egentlig bestemt for lenge siden, for bilen var på tide å bytte uansett, men opprinnelig plan var kanskje ikke å kjøpe en så helt ny bil og ikke så dyr bil i hvert fall.
3: Men før, har du ønsket deg en elbil, eller har du vært på en måte en motstander av det?
2: Nei, jeg har egentlig ønsket meg elbil. For liksom 99,5% av det jeg kjører er jo korte og kortere langturer da. Det er liksom det er en gang i året som jeg har langtur, og det er hård høst når vi reiser på jakt i Nordland. Så det blir jo litt spennende da, etter hvert når man kjører elbil 1000 kilometer nordover.
3: Mm. Men denne her påsketuren til Arendal, ble det noen utfordringer? Kø, lading, ja. Hvordan gikk det for eksempel?
2: Nei, det gikk helt prikkfritt. Det var ikke noe problem. Jeg hadde jo aldri lade på hurtiglader, jeg bare lade hjemme for en hjemmelader, så jeg måtte jo installere noen apper og greier da, og stoppe på noen Circle K-stasjoner, men det gikk utrolig lett, overraskende enkelt å sette seg inn i og få lade på turen.
3: Men var det noe som tok litt tid å vende seg til da, med å gå over fra en Passat til en splitter ny elbil?
2: Ja, jo, det er jo det. Det er jo alt, det er jo nytt da, og alt, selv om en Passat er en stor bil, så er denne mye større. Jeg må jo lirke den nesten med skojern inn i garasjen, så det er litt nye ting å sette seg inn i da.
3: Har du nå hørt det helt elbilfrelst?
2: Nei, jeg er ikke bilfrelst. For meg så er bil, det er transportmiddel fra A til B.
3: Mhm.
2: Så nei, jeg er ikke bilfrelst. Jeg er mer motorsykkel og gammel moped frelst. Så skal jeg kose meg, så satte jeg meg en tur enten på gamle Panteren, eller så satte jeg meg en tur på motorsykkel, og så kjører jeg meg en runde, da koser jeg meg.
3: Du savner ikke bensin eller diesellukta?
2: Nei, diesel, få det på fingrene, er jo noe for dem det griser i. Du lufter jo diesel til fingrene dine i to dager etterpå. Nei, så den lufta savner jeg ikke. Bensinlukta får jeg jo både på motorsykkel og moped da.
3: Ja.
2: Så det er ikke noe savn.
3: Har millionjevinsten og den nye bilen gitt mersmak, både på lotto og kanskje litt mer på bilinteresse også?
2: Nei, altså, jeg har spilt lotto i 30 år. Jeg har vunnet 45 og 50 kroner dann og vann, så sannsynligheten for å at huset ditt brenner ti ganger større enn at du skal vinne i lotto, så å forvente at du skal vinne to ganger, det gjør jeg i hvert fall ikke.
3: Har Passaten fått en verdig pensjonisttilværelse nå da?
2: Nei, ikke riktig enda. Jeg skal vaske og rengjøre den litt, og så skal unga få lov til å selge den, og så dele penger seg imellom. Det kommer godt med, tror jeg, for de skal flytte begge to, og da trenger de en stand å bo.
3: Ja, da får vi ønske deg lykketall med ny bil, med millionjevinsten, og så håper at du får mange, mange fine turer nå utover sommeren.
2: Ja, takk for det.
1: Og det var lottovinner Klaus Nikkelsen som ble intervjuet av Odd Arild Larsen.

0: Hun har klippet hår i over 20 år, og kundene står fortsatt i kø. Nå ser Nina Lundgaard tilbake på en karriere fylt med både endringer og trofaste kunder.
1: Nå sitter vi her i nye lokaler hos Hårknuta og Nina Lundgaard. Hvordan er det å se tilbake på 20 år som frisør?
2: Nei, det er jo mye som har skjedd i bransjen, og tiden har jo gått veldig fort. Så det er jo rart å se at 20 år, så da har vi fått flyttet litt. Dette er den andre gangen vi har flyttet oss, og det er veldig koselig at alle kunder finner deg der du er, og at den har fått bygd seg opp en grei kundekrets som henger på lasset. Så det får den til i løpet av 20 år.
1: Du startet opp som lærling i Raufoss sentrum og har vært røyfassint i hele frisøryrkekarriere. Jeg hørte noen rykter om at det var 8 frisører på Raufoss.
2: Det har alltid vært mye Raufoss med frisører og matplasser og bensinstasjoner og sånn, liksom. Så. Men jeg ser jo for meg at hvis ikke jeg hadde hatt industrien, så hadde det ikke vært så mye frisører heller. Men virker jo som alle har nok å gjøre, og det er mye huer som skal klippes da. Så hvis man skal se tilbake på det, så synes jeg jo at det har jo ikke blitt noen færre egentlig. Det er jo masse tilflytter og mange som ikke bor på Raufoss som bruker Raufoss. Da har det bare blitt mer av.
1: Du har en flink hjelperinne her i dag, så hjelper det.
2: Ja, Wenche har jo vært her. Jeg har vært her, eller hun er her nå i dag, og så hun steppet jo inn når det var litt sånn manko på armer. Det var vel i 2024 som det var noen som slutta, og da steppet hun inn at etter jeg hadde egentlig lagt saksa på hylla, for hun var jo pensjonist da. Så hun steppet inn at kjempesnilt og røs og skikkelig rivjern av Wenche. Så hun var med meg frem til jula som var nå, og så lurte jeg på om jeg hadde lyst til å komme og bli med meg litt sånn selskapsdame da, når vi skulle feire 20-årsjubileum, og det hadde jeg jo lyst til, så hun er her og styrer og ordner litt da.
1: Hva slags kundekrets er det som er her nå? Er det unge, eldre?
2: Ja, du vet du, sånn som det er nå, så er det egentlig sånn fra 0 til 100 egentlig. Det er vel kanskje flest i alderen mellom 25 og 45, egentlig. Men det er mange i alle aldre. Kunden som sitter her nå, for eksempel, hun er 80 pluss, så det er, det er liksom, ja, mye forskjellig. Variert hverdag.
1: Mange kvier seg for å ta imot de yngre, for de er litt mer kravstore, som man sier. Stemmer det?
2: Ja, sånn, både som brud og som kunder, så er vi jo forskjellige på generasjoner, for å si det sånn. Så den yngre generasjonen, den, den har vel sine fordeler og ulemper den også. Det som er med en kommende generasjon, er vel kanskje at de vet litt mer hva de vil, og har forventninger til hva som kan være, og så er det kanskje litt sånn røffere med at de tør å si fra hvis de ikke er da så fornøyd da. Så det er kanskje det som kan være litt vanskelig hvis man ikke har kommunikasjonen på plass da. Så det spørs litt hvordan møter de.
1: Så kommunikasjon er veldig viktig i frisøryrket?
2: Ja, det er absolutt. Det, som i de fleste yrker så er det litt å forstå hverandre og høre på hverandre og sånn. Det er jo en nøkkel til å få til ting da. Det er vel kanskje derfor jeg tenker at en del ikke rekrutteres til bransjen her også, fordi samfunnet har gjort det litt sånn at det er vanskelig å kanskje prate med hverandre. Yngre generasjoner er vant med å tekste, bruke mer tid på sosiale medier, prater ikke så mye face to face eller i telefon for eksempel da. Og da er jo yrker sånn som frisør er jo litt vanskelig å sitte og tekste. Da bør du kunne prate face to face, se noen i øya, være åpen der da. Så det er kanskje noe som er kommende generasjoner kan slite litt med da. Se for meg.
3: Mange av de eldre som jeg klipper seg fortsatt bruker en fast klipp I alle år. Det fortsatt den samme klippen med barbermaskinen fortsatt?
2: Ja, altså jeg ser jo for meg det når det liksom, som rene herrefrisører, så det jo ikke sånn som kanskje før I tida. Nå det vel mer litt type de som går under barbers og litt sånne ting, som driver mye mer med skjegg, mye mer med kun herreklipp da. Og da har de jo mer, ja, mange som svinger kniven I forhold til at de barberes for eksempel. Så det kanskje mer rettet mot enkelte kundekretser og grupper da, sånn sett. Mens vi som da frisører ellers har jo like mye herrekunder og sånt nå, mens andre spisser seg mer mot andre behandlingstyper igjen da.
1: Du har kommet inn nå I nye lokaler. Hvordan trives du?
2: Jeg trives veldig godt. Det litt stille så klart. I og med at jeg har vært vant med å ha kollegaer og mange rundt meg hele tiden, så det å jobbe helt alene jo litt rart enda, men det en tilvenningssak det også. Så får vi se. Jeg driver og tenker litt på om jeg skal sende ut en annonsering igjen, at jeg kan ha plass til en arbeidskollega til, da, som kunne vært interessert I hele leiestol, som da jobber selvstendig, men innunder salongene da. Så jeg litt tenkeboksen på det.
1: Det har sine fordeler og bakdeler med å midt I sentrum. Ser du noe bakdeler med å komme hit og komme?
2: Nei, altså per nå så føler jeg at det veldig mye positivt. Det jo flere bedrifter I bygget her. Så det jo noe med å fylle opp I litt tomme lokaler. Det som kanskje litt negativt litt I forhold til omstridte parkeringen for eksempel. Den har jo vært litt I hardt vær, så det kanskje det som har vært litt ulempen, vil jeg kanskje si. Ser på at det står en del tomme lokaler her, og kanskje det hadde vært enklere hvis det hadde vært åpent for mer parkering I bakgården. At det hadde vært enklere for andre å leie her da. Så hvis det skulle være noen som har noen som skal bruke noen kontor, eller har noen arbeidsbiler, eller noe som man kan bruke mer som en base av en arbeidsplass, så det litt vanskelig når det ikke finnes parkeringsplasser oppdrivet, da. For eksempel.
1: Det ikke lett å skaffe seg frisørtime. Hvordan dine dager?
2: Nei, de ganske fulle, og jeg har litt, det litt ventelister, så første ledige timen dessverre ikke før I september. Så det et veldig luksusproblem.
1: Ja.
2: Veldig, veldig luksusproblem, absolutt. Så da har man nok og mye å gjøre.
1: Så du har tid til å ta sommerferie I år?
2: Jeg håper det. Planen nå det I hvert fall. Så får vi se hvordan det blir.
1: Forresten blir det 20 nye år.
2: Ja, det var det da. Skal vi gå for 20 til liksom? Vi får se. Målet var I hvert fall å fullføre nå og komme seg frem til 20 år, og så tiden går som sagt veldig fort, så vi får se.
1: Da ønsker vi bare lykke til.
2: Takk for det.
0: Ja, hun har klippet hår I over 20 år, og kundene står fortsatt I kø. Det var vår reporter Glenn Sagstad som hadde tatt en prat med Nina Lundgaard I Hårknuta.
4: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

0: wish that I could tell you that I miss you.
1: Etter en liten pause i påsken er podcasten Spillhjørnet tilbake med en ny episode, laget av ungdom for ungdom. I denne episoden får vi et innblikk i hvordan påskeferien har vært for deltakerne. Flere forteller om lange dager med gaming, men også om det sosiale som følger med. For mange handler det ikke bare om spillene i seg selv, men også om fellesskapet rundt.

0: På Radio Toten sitt årsmøte 23. mars I år så ble Totenradions nye redaktør presentert. Hun 56 år gammel og heter Kristin Horni. Og hun da den aller første kvinnelige redaktøren her på Radio Toten. Og nå da, I minutta fremover, så skal vi prøve å bli bedre kjent med Kristin, og først og fremst, hvordan føltes det å være på plass som ny redaktør og daglig leder her på Radio Toten da?
1: Det spennende. Radio et spennende medium som jeg ikke har jobbet veldig mye med tidligere. Jeg kommer fra media- og kommunikasjonsbransjen, men jeg har jo vært her som litt frivillig siste tre kvart årene etter jeg kom inn I styret. Mm. Så jeg mitt snitt til at jeg ville bidra litt mer enn å bare sitte som et styremedlem.
0: Men vi hører jo alle at du ikke født og oppvokst på Toten. Hvor kommer du egentlig fra?
1: Jeg kommer fra Kjelsås I Oslo.
0: Økte bydame altså?
1: Ja, det litt negativt når totninger sier bydame, det har jeg fått med meg. Ja.
0: Men Kristin, hva var det som gjorde at du sa ja til denne jobben?
1: Jeg synes det har vært veldig spennende når jeg har fått være med I styret og også var med I strategigruppa og se litt på framover I tida. Jeg tror jeg har en kompetanse og en erfaring I bagasjen som tilsier at jeg kan I hvert fall prøve å hjelpe til mot å rigge radioen for tida som kommer. Mm. Og da har det vært veldig viktig for meg å ikke glemme det som har vært bygd, så jeg har på en måte sagt at det dere som har jobbet her I radioen I mange år, dere har bygd grunnmuren, og så kan jeg være med litt på reisverket som fremover I tid.
0: Du vil holde fast på, skal vi si, tradisjonen videre fremover på en måte?
1: Ja, jeg har blitt såpass gammel at jeg ser at man må skjele litt både bakover og forover. Mm. Du kan ikke glemme, du må kikke litt I bakspeilet ja. Og se.
0: Ja. Men hvis vi nå skal se litt på bakgrunnen, du har vært journalist både I Oppland Arbeiderblad og I avisa Hadeland. Mm-hmm. Hva vil du ta med deg ifra dette til lokalradioen da?
1: Det vel menneskene. Menneskemøter synes jeg veldig spennende. Nå får jeg putte musikk til det også. Musikk som vi snakket om tidligere følelser. Men det å møte mennesker og få deres historie, for alle mennesker har en historie. Og det som ofte morsomt når du møter noen, og så skal du lage en sak, og så midt under intervjuet, så får du et lite hint av noe, og så kan du grave litt videre, og så får du plutselig en kjempespennende sak med et menneske som har mye å fortelle.
0: Det gjelder å se muligheter.
1: Ikke sant? Mm. Og snu om på herren dersom du ser at, åja, her ja. Var det ikke bare det, men her det mye mer bak.
0: Så kan vi ikke glemme en ting. Du driver med stand-up. Betyr det at det blir mye humor nå i Totenradioen fremover?
1: Jeg skal vel ikke påtvinge mye humor, men jeg mener at humor har mye for seg. Man kan fleipe med det aller meste hvis det gjøres på riktig måte, men det
0: Var den riktige måten å fleipe på da?
1: Med respekt. Jeg liker ikke humor som sårende og nedverdigende. Jeg synes ikke sånn sparke nedover humor så morsom, men mer på selvironi, på egne opplevelser og se det absurde I ting. Det synes jeg morsomt.
0: Litt mer om din personlighet. Hvis du nå skulle få beskrive deg med noen få ord, hva vil du si?
1: Ja... Det vel at jeg har mye respekt for folk, og det har jeg også merket da i intervjuene. Jeg synes ikke det alltid like spennende å skulle intervjue i eliten, en på toppen. Jeg har kjørt noen ideprosesser og litt sånn, og da det jo ofte administrasjonen og daglig leder og admdir som skal komme, og jeg sa at ok, jeg skulle blant annet kjøre for en ideprosess for en kommune, og jeg da sa at vet du hva, jeg skal ha med hus som vasker, jeg skal ha med vaktmesteren, og jeg skal ha med noen fra alle lag oppover, og alle like mye verdt.
0: Folka på gulvet må også være med. Kan ikke glemme dem?
1: Nei, det akkurat det, og det de som merker gjerne hvordan arbeidsplassen de som sitter inne på et kontor og har slips. Ja. Det ikke alltid de vet Nei. Nok. Så det synes jeg viktig å se folk.
0: Hva mener du det aller viktigste da en lokalradio skal være for folk I sitt nærområde?
1: Ja, vi skal akkurat være det. Lokale. Vi skal ikke gape for høyt på å ligne på alle andre. Vi skal være for de som, som bor I nabolaget, de som har hatt med seg Totenradioen, som det har stått og surret godt på kjøkkenet I mange år.
0: Hva betyr dette lokalet når det gjelder også musikken? Da?
1: Vi skal trekke fram lokale musikere og artister. De skal starte her hos oss.
0: Vil de få plass på Totenradioen fremover? I ja. Like stor grad som de hadde, ja, nær sagt, før I tida?
1: Ja, nå vet jeg ikke akkurat hvor stor grad det var før I tida, men jeg kan love av hele mitt hjerte at vi skal ha rom også for de lokale som ikke har kommet på listene rundt omkring andre steder, men det her de skal starte.
0: Jeg vet om du har tenkt noe på det, men hva har dialekta å si på en lokal radio?
1: Ja, jeg håper jo ikke at noen holder det mot meg, at jeg ikke taler totning.
0: Der prøvde du.
1: Jeg prøvde litt. Ja. Men det blir, jeg skal ikke være tilgjort.
0: Nei.
1: Men jeg har bodd 25 år på Hadeland, så det klart, Oslo-praten har jeg lagt litt fra meg. Så jeg nok en blanding av hadlending, totning og Oslo I en litt ugrei kombo da.
0: Hva legger du I dag å ha en nær og god kontakt med lyttere da?
1: Ja, det jo at vi senker terskelen for hvor lett det å ta kontakt med oss. For det noen synes det kan være vanskelig å ringe. Synes at det ja, en terskel å trå over. Men vi ute etter å finne de kontaktpunktene som gjør at folk synes det greit å ta kontakt. Foreløpig så ser vi at mange bruker Snap etter vi åpnet for det. Vi har også telefonnummer som vi ba folk sende inn sms på, og der kom det ingen.
0: Nå sa du Snap, og da vi inne på dette her med sosiale medier.
1: Ja.
0: Noen veldig kjent med det, men den eldre generasjonen, noe av den eldre generasjonen, ikke så kjent med akkurat sosiale medier.
1: Nei.
0: Hva blir utfordringen din som redaktør for å få de eldre med, for å føle at de med her og hører til lokalradioen?
1: Det blir jo å holde telefonlinja vår åpen, rett og slett. Telefon fortsatt det som de eldste syns greit. De yngre syns ikke det greit å ringe. De vil bare sende en kjapp melding. Men vi skal ha, I og med at vi skal være radio for alle generasjoner, så må vi også ha det kontaktpunktet som eldre føler seg hjemme med.
0: Så du vil ta hensyn til folks ønsker når det gjelder det fremtidige innhold på radioen?
1: Ja, med litt forbehold. Det klart, ringer det noen og vil ha noe som skjærer veldig ut av den planen som programansvarlig Bryntesen og redaksjonen for øvrig. Men vi skal lytte til, og vi skal tilrettelegge så godt det lar seg gjøre I hvert fall, og imøtekomme de flestes ønsker.
0: En ting I alle fall sikkert, du går en svært spennende tid I møte fremover.
1: Ja, jeg synes jo det artig å være litt historisk med at jeg første kvinnelig redaktør.
0: Helt til slutt nå. Mm. Hvordan ser du for deg Totenradioen om ja, 3, 4, 5 år?
1: Jeg håper at vi har fått mer liv I bygget her, for det et spennende bygg. Vi har planen om å oppgradere I studioene, og vi håper inderlig å få til at det blir et slags, hva skal jeg si, et mediehus, hvor vi kan få mer aktivitet. Folk som kommer og kanskje vil lage podcast, folk som kommer innom og ja, får blåst litt liv I det fantastiske bygget.
0: Ja. Vi aldri som har et slikt bygg.
1: Det
0: vi ser. Hjertelig takk for praten, og så får du ha lykketall I din viktige jobb som redaktør og daglig leder her på Radio Toten fremover.
1: Takk skal du ha.

0: 'cause it's you.
1: Da fortsetter vi vår nye serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan Erik mer om kulturkomiteen, der det ble laget flere revyer i forbindelse med kulturkomiteen ved Jern og Metall helt til i 1986, og som senere ble til Vestre Toten Amatørteater. Produsent for serien er Jan Erik Sandmo.

0: Også, men vi hadde mye som også var veldig populære. Det var blant annet at Hydro og Raufoss skulle gifte seg. Altså, de skulle slå seg sammen, og da laget vi scene. Jeg var prest, og så hadde vi brugdommen. Der var Hydro og...
1: Brura,
0: det var Raufoss.
1: Ja.
0: Men det som skjedde under den vielsen var at strømmen gikk i virkeligheten på Folkets
1: Hus. Midt i vielsen.
0: Og da sto de avvist at men, du må ikke tro at revien var slutt på det, for det er dum. Han presten sa at de jobber med dette i sakristi.
1: Dette var kjemperespong på da, ved hele bygda og vært så det.
0: Og så hadde vi også noe som var også veldig populært, som folk husker veldig godt i dag, og det er hovmesteren, grevinna hovmesteren, og rundt bordet der satt altså Bjarne Gravdal og ordfører Strandli. Og han Hordvei var jo hjemmeværende, ja. Så han var militæren.
1: Ja.
0: Men det var...
1: Det har jeg vært nevnt der. Vi var admiral,
0: ja. Ja, riktig. Og Terje Jørgensen spilte hovmesteren nå enormt bra. Ja,
1: han var god. Han var god til å spille.
0: Ja.
1: Både musikalsk og...
0: Ja. Nei, ja. Det var artig å drive med på den tida der, det må jeg virkelig si. Men jeg kan også si, i forbindelse med at vi var med på denne gruppa der, så ble den Terje Jørgensen og jeg utsendt til et nordisk kulturseminar som var på Leankollen i Asker. Og det var så fint opplagt at vi hadde aldri vært med på så fine opplegg som dette her. Det var bare Jan Terje Jørgensen som deltok fra Norge. Ellers så var det to fra Finland, to fra Sverige, to fra Danmark, og så videre. Jeg glemmer ikke, vi skulle ete en bedre middag, og vi satt rundt så flotte bord, og blant annet så var det et patronbelte med glass rundt tallriken vår, så vi skulle ha drekke for hvert enkelt rett.
1: Oh.
0: Og det var, ja, jeg vet ikke hvor mange 6-7 retter var det vel, jeg hadde aldri opplevd noe slik før. og forretten var russisk kaviar.
1: Oi.
0: Og det synes jeg ikke var noe godt, men
1: ja, det var fint da.
0: Ja, det var fint.
1: Så du fikk en liten etterklinger der som
0: var. Ja, og så gitt det bare det, men dette var låg på så høyt plan. Og han Og der var det statsministeren var der og holdt tale til oss. Og det samme var en Lars Skytøyen.
1: Jern-Lars,
0: ja. Og jeg glemmer aldri, han hadde så høy røst og sånne ståløver som som så tvers gjennom deg.
1: Ja, tøffing,
0: ja. Ja, det var tøffing, altså.
1: Men,
0: ja, det var litt av en opplevelse.
1: Men hvorfor var det slutt på Sære Revy? Det var kjempefint, da.
0: Jeg synes at etter noen år så ble det litt tyngre, for det kom en ny ledelse i Jern og Metall. Og jeg husker når vi skulle, den siste revyen vi hadde i 86 eller 85, så trengte jeg tretom spiker, for vi skulle lage en kulisse der.
1: Ja.
0: Og da spurte jeg om jeg får lov til å kjøpe en pakke med deg. Ja, men trenger du en hel pakke?
1: Fikk
0: jeg beskjed om.
1: Og begynte å knipet
0: det? Ja, begynte å bli litt knipet, så da tenkte jeg at ja, ikke bare derfor, men det var slitsomt, for jeg måtte organisere alt, ikke sant? Så det var...
1: Det er mye arbeid. Det skjønner jeg.
0: Ja, men det som var det fine til da, var at den siste revyen var der, og så etterpå, i 1992, så var det noen som ville starte opp at revyvirksomhet, eller teatervirksomhet i Vestre Toten, og da ble Vestre Toten Amatørteater stiftet utifra de medlemmer som var med i Jern og Metall.
1: Ja. Så en ny fødsel.
0: Det var en ny fødsel, og vi hadde mye rart etter der.
1: Ja. Men dette var egentlig godt å få fram, for dette var noe som virkelig var sentralt i 70 år, alle som levde da. Det, dotter min født i 71 og har begynt det. Datta huset da.
0: Ja.
1: Datta var sort.
0: Jeg husker blant annet etter meg mye arbeid. Jeg så blant annet hovmesteren på TV. Jeg hadde den på video.
1: Ja.
0: Sånn HMS eller HVS eller det for noe. Og den så jeg 150 ganger for å notere ned alt som ble sagt.
1: Oh, ja.
0: For det var ikke bare å stoppe midt i der, vet du, du måtte starte på et nyttatt, og det var slik.
1: Ja, ja, det er mye mer arbeid der enn tror du kanskje den som sitter og ser på i salen.
0: Ja, det er sant.
1: Men dette var en spennende fortelling fra de sier. Mm. Tusen takk skal du ha.

0: Det er kostbart å kjøre bil, ikke bare grunnet skyhøye drivstoffpriser, men også bomavgifter er for mange blitt en betydelig utgiftspost. Og dette har de som kjører Riksvei 4 fått til merke, og Daril har mer om dette.
1: Det har blitt langt dyrere å kjøre på Riksvei 4 etter at bommen på Lygna ble satt i drift. Før den kom, så kostet det 55 kroner til Lunder. Nå er prisen doblet til 110 kroner en vei. Tur-retur blir altså prisen 220 kroner. Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Innlandet, Lars Rem, mener prisen er blitt alt for høy for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen.
2: Det er mange som er fortvilet for at i disse dyrtidene, som de kaller det, så er alt blitt så mye dyrere. Altså, spesielt det å bruke bil er blitt, det har nådd spinnville høyder. Altså, nok må snart være nok.
1: Han peker særlig på dem som ikke har noe reelt alternativ til bil.
2: Vi er dønn avhengig av bil som framkomstmiddel. Vi må på jobb, vi må få folk til og fra, eller unger til og fra skole, barnehage, legebesøk, idrettsarrangement, fritidsaktiviteter. Vi må ha bil.
1: Og akkurat da mener Rem skiller Innlandet fra byområdene, der kollektivtilbudet er langt bedre.
2: Mange som bor i vårt distrikt, de ser ikke en buss daglig. De som sitter og er så glad i bompenger, de bor gjerne innenfor Ring 3, og de kan gå ut av inngangsdøra si, og så har de en trikkeholdeplass rett utenfor døra, og det har ikke vi.
1: Men Rem stopper ikke bare ved denne bomstasjonen. Han mener hele systemet er blitt for dyrt, og i utgangspunktet feil.

0: I mitt huvud så skjønner ikke jeg hva vi skal med bompenger. For vi betaler så mye for å kjøpe bil og bruke bil og fylle bensin og diesel, så det burde egentlig ha holdt. Hvis det staten hadde fått inn i bilrelaterte avgifter, så kunne vi ha bygd vei for det.
1: Samtidig så tar han til orde for at i alle fall de som mest avhengig av veien bør få bedre vilkår.
0: For næringstransport så det veldig enkelt. Altså, vi som har privatbil i dag, vi kan velge selv om vi vil ha en bombrikke i bilen. Og når hvis vi setter en bombrikke i bilen, så får vi automatisk 20-25% rabatt på bompasseringene. En yrkesbil, lastebil, pålagt å ha bombrikke i bilen, men de får ingen rabatt.
1: Rem mener også at staten må ta en større del av regninga, i stedet for å sende den videre til bilistene.
0: Vi så heldig stilt i Norge at vi har voldsomme oljeinntekter.
1: Ja, men så sier de at hvis du bruker for mye oljepenger, så går renten opp og så videre.
0: Det er noe Stoltenberg og Støre sier, men nå har vi jo da ikke gjort det, som brukt det sånn som vi ønsker. Men likevel så har vi jo da en av Europas høyeste rentenivåer. Og samtidig vil de bruke penger på havvindpark, så det jo 40-50 milliarder de vil bruke på det. Det får vi bygge mye vei for.
1: Og han advarer mot at høye bomkostnader ikke bare rammer lommeboka her og nå, men også distriktene på lengre sikt.
0: Det klart at det en medvirkende årsak. Altså, hvis vi hadde hatt lavere bompenger, bedre veier, så jo vårt område innenfor Oslo-områdets pendlemulighet.
1: Lars Rem mener derfor at bomnivået på Riksvei 4 må ned, og at regjeringen må vise større forståelse for hvordan økte bilkostnader rammer distriktene.
2: Det var altså vår reporter Odd Arild Larsen som hadde tatt en prat med stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Lars Rem.

Vi fortsetter vår nye serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandmo om sin tid I Raufoss Jern og Metall. Der var han medlem I en rekke komiteer, og I denne delen fortelles det litt om trafikkkomiteen og om kulturkomiteen, og der det ble laget en revy I forbindelse med at Jern og Metall skulle feire 75 år. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Nå er vi klar for neste komité, og det er noe som heter for trafikkomiteen, Jan Nesse.
1: Ja, og da må jeg ha en liten innledning på det.
0: Ja.
1: For du skjønner at Jern og Metall, avdeling 3, hun prøver på oss. De, vet du, Arbeiderpartiet hadde styringen her. Og Arbeiderpartiet hadde forskjellige partilag rundt om. Oppe i Åsen, Midtåsen, Ile, Rensvoll, Bøverud. Ja, de hadde partilag rundt om som hadde da samlinger og hadde en viss innflytelse på kommunestyret. Ja, Jern og Metall meldte inn et antall medlemmer uten navn og laget et eget lag, Arbeiderpartilag, slik at de da kunne ha innflytelse innenfor politikken i Vestre Toten gjennom det partilaget. Ja, så var det vel at han nede i Rødfoss hadde om noen skulle ha en parkeringplass, tror jeg. Jeg tror det var der det begynte med.
0: Mm-hmm.
1: Parkeringplassen bak i kjøpsenter, vet du, for industrien, folk.
0: Ja.
1: Og da var det med så mye trafikk ned der, som da... Og da kom at de med trafikkbildet på Rødfoss var jo noe kaotisk i perioder, når det var slutten på dagen og slik. Skiftbytte og... Så da startet... At det var et tema i politikken, å få bedre trafikkbilder på Rødfoss. Skulle det bli lyskryss alle stand, eller være rundkjøring alle stand, eller like, vet du.
0: Ja.
1: Så da var det gjerne med at Arbeiderpartigruppa gjerne med at det ble laget en kommitté der, som vi satt på Torbu og hadde møte der og så på trafikken og diskuterte og flyttet oss litt nedover i Storgata. Ja, vi hadde like, utemøte da,
0: ja,
1: innløpsmøte.
0: Ja.
1: Og vi satt inn og diskuterte der og la da fram synspunkt på dette her, slik at vi mente det var ett lyskryss, slik som det er i dag. Ja, helt sant. Slik som det er i dag. Det var der vi kom fram, var det beste vi kunne tenke ut. Og det var nok ganske så likt med det kommunen tenkte, og vegvesenet. Så vi ble enige, eller? Det var slik som vi hadde tenkt ut. Så det var jo interessant å sette seg ned og se på dataen.
0: Ja, og der viste det at de hadde innflytelse, da.
1: Egentlig. Ja, og sterk innflytelsen var det. Kan jo ennå ha funnet ut at det er uten at vi hadde blandet på det. Men vi mente det samme. Det var slik vi mente. Jeg kan ikke si at det var det. Ja, og data fungerer vel en dag, og det...
0: Ja. Absolutt. Ja, dette var altså trafikkomiteen vi har pratet om nå, men det var jo mange komiteer du var med, Jan, blant annet bukselommekomiteen.
1: Ja, men kan vi ikke snu litt på flisa nå? For det var en komite jeg ikke har skrivet om, som vi gjerne skal tale på, for den var jo veldig populær, da. Dette var jo... kultur, altså Jern og Metall styre, hadde da forslag i forårsmøtet at skulle danne en kulturkomité i Jern og Metall.
0: Ja.
1: Og det var jo litt tanker om hverken ballett eller moderne kunst, tror jeg. Det var, men i huset var veldig godt revir. Men du var jo med i dette fra tidlig. Var du ikke det?
0: Jo da, og hvis jeg skal... ta litt om det, så ble jeg kontaktet av Trond Strand tidlig på 1980-tallet, eller det var i 1980, og de ønsket da å markere Jern og Metalls 75-årsjubileum. Ja, for han kjente meg antageligvis fra Totenrevyen, for jeg hadde drivet der siden tidlig på 70-tallet. Og driver med noen revyer nedi der, og ja, og det endte jo med at vi gjennomførte fire revyer på Folkets Hus i regi av Jern og Metall på Rødfoss. og den 75-årsjubileet, det var nesten så vi fikk frie tøyler, for vi la jo fram da hva vi ønsket å få til, og min interesse var dette med revy, og da var det å ta opp altså interne ting i fabrikken, ledelse og gjerne metal selv, for den saks skyld. Og det skjedde jo veldig mye rart,
1: ja, ja.
0: Som vi framførte på scenen.
1: Ja, dette husker jeg litt av.
0: Ja.
1: Men sa du at det var 4 revir?
0: Ja, 4 revir i gjerne metal.
1: Ja, ja. Og så det var en hårdt hår i 4 år?
0: Ja, det var i 1981 så var det ikke en revir, men i 1982 så var det en revir som heter Det humper og det går. Og i 1983 var det noe gærlig og noe støtt. Og 1985 var det en som vi kalte for Jaggu sa jeg smør.
1: Ja, men dette var kjemperespons.
0: Ja, men, altså, vi hadde fulle hus på Folkets hus.
1: Ja, men dette kostet deg peng.
0: Ja, du, men i utgangspunktet, når Trond Strand styrte, så var det... Ja, han ville bare ha greie på hva vi skulle ha. Ja, bare skaff det, sa han. Og så fikk jeg kontonummer som skulle betale at vi var til å kjøpte forskjellige ting da, som vi måtte ha til kulisser og så videre. Og lysanlegg måtte vi ha. Og lyd og lys, og det var en del utgifter, for det var en del vi måtte betale for.
1: Og lokale?
0: Lokale Folkets hus på Rødfoss, det er klart det var liksom ikke det mest moderne lysutstyret der, men vi hadde med sin Per Harald Stokstad som hadde jobbet i Oslo på Oslo Teater med lys, og han jobbet i fabrikken, så han var en bra ressurs i den sammenhengen der da. Ellers så hadde vi med oss altså den gjengen da som på en måte var med oss. Jeg bare nevner noen få navn som var med, og det var Anne-Mari Sinderud, Reidun Gravdal, Hansemann Eldorsen, Asbjørn Jønsson, Alfred Lilleholm, Eli Nattvik, Tone Gulbrandsen, Berit Halle og undertegnede, og Bjørg Myrvold og Hedvig Løvlin og Terje Jørgensen.
1: Det var mye folk.
0: Det var mye folk, og det som vi på en måte var, som slo til veldig, det var en visegruppe vi hadde. Blant annet med en Helge Skogsbakken som spilte fløyte.
1: Åh, jeg husker han.
0: Ja, og det var så flott, og vi fikk en sånn respons i avisa som Tore Hagebakken skrev i Oppland, at de innslagene vi hadde i den visegruppa, det var så bra at det kunne spilles rett inn på plate, skrev han i avisa.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.

0: det som lenge bare har vært en idé, begynner nå å bli virkelighet i Kolbu. Arbeidet med det nye idrettshuset i gang, og målet å få på plass en ny hall som skal bli et tilbud for både fotballspillere, barn, unge og andre i lokalmiljø. Og Dari Larsen har tatt en prat med Lars Helge Furulund i prosjektgruppa for Kolbu idrettshus.
1: Nede i Kolbu har anleggsmaskinene begynt å røre på seg. Det som i flere år har vært en plan på papiret, er nå i ferd med å bli til et faktisk byggeprosjekt for det som skal bli Kolbu idrettshus. Og Lars Helge Furulund, du er med i prosjektgruppa, og nå som vi har kommet på slutten av mars måned, hva er status i prosjektet akkurat nå?
2: Akkurat nå driver entreprenøren vår som har grunnarbeid og graver og styrer bra. Han er godt i gang med å få unna gammel matjord, og sånn at det blir et fast stekke å få bygg på.
1: Men Furulund, hvor lenge har dere jobbet med dette prosjektet fram til der dere er nå?
2: Dette begynte som en idé for noen år siden, blant noen som driver sett i styret og vært med rundt fotballgruppa i mange år. Ja, begynte vi å prate litt, da, og så lager vi en Facebook-gruppe, tror jeg, for under korona, og så samler vi litt folk, og er dette noe vi orker å begynne med, liksom? Og så har det nå begynt å materialisere seg veldig bra, da.
1: Har dere hatt noen perioder, da, hvor dere var usikre på om prosjektet ville bli realisert?
2: Ja, vi er jo en medlemsstyrt og frivillig organisasjon, så vi måtte jo ta det opp på årsmøtet. Først så tok vi et valg i 2023, hvis det heter husfeil. Da hadde vi det oppe på årsmøtet om vi kunne sette av litt penger for, ja, kall det prosjektering, forprosjektering og starte med undersøkelse for hva det koster og hva det innebærer, ja, og vi egentlig trenger, og er det vite trenger.
1: Hvis vi nå skal prate litt da om selve hallen, hvor stor blir den i hallen?
2: Det er en hall som er 40 ganger 60 meters spilleflate, som heter, så det blir et kunstgrasdekk inn i hallen, da.
1: Ja, hvem er det da som først og fremst skal bruke dette anlegget?
2: Alle idrettsgruppa våre, de som er fra 4 år og hele andre klasse på barneskolen kan benytte seg av det, og skigruppa, andre som vil komme og trene. Vi har saniteten på Kolbu blant annet, har lyst til å låne litt tid til oss og le på seg inne når det er glatt og ugrett før ute. Så det er noe for alle, da, egentlig, men det er jo først og fremst den fotballhall med kunstgrasdekke, for vi har flest fotballsparker i Kolbu KK, og da er det det vi skal gjøre fra klokken var 6 år, og de eldste er vel over 70, tror jeg.
1: Så har jeg hørt da at dere ser på en mer bærekraftig løsning for kunstgraset. Hva kan det si i praksis da?
2: Det store spørsmålet med kunstgras og sånne ting er jo det med innfyll, da, for det er jo ikke lovlig lenger med sånn gummigranulat, altså svarte knuppa som er i mye kunstgras. Det er ikke lov å bygge lenger i Østre Toten kommune. Så vi har undersøkt mye, og vi var på vart bedt med når vi hadde søkt spillemidler på dette anlegget, vart det å Nordbjørn Sveum bedt meg på en sånn befaringstur sammen med andre klubber i innlandet, sammen med innlandet fylkeskommune, opptatt Trondheim for å se på forskjellige løsninger da, på hvordan grasis bør velge.
1: Går det å si det slik at miljøhensyn er blitt viktigere i sånne anlegg enn det var tidligere?
2: Absolutt, det er jo miljøhensyn brukstid når du på en måte med å kaste det og kjøpe nytt. Vi har jo vært et kunstgras som skal være veldig bra i forhold til det, da, som vi skal skrive kontrakt med denne uka.
1: Så skal vi prate litt på økonomi. Finansieringen er selvsagt helt avgjørende. Hvor stort er det totale budsjettet for hele dette anlegget?
2: Vi har budsjettert rundt 33 millioner. Vi begynte på rundt, sånn fingeren i været var det 30 millioner vi begynte på. Men nå ser vi nå, da det i disse dager vi skriver kontrakter, og så det jo litt spennende når noen graver på der, og de finner under bakken, for det jo en plass som har vært der siden 1906, da begynte med fersje og fotballkamper nede på der.
1: Det vel slik da, at penger, de har faktisk strømmet inn dem fra forskjellige hold. Si litt om det.
2: Vi har her i dag med gaver så har vi 2.409.000 inne. Vi vet det kommer mer. I tillegg så søkte vi jo Totendamstiftelsen, og de ga oss 3,5 millioner. Hvis vi skal til tigge her, folk må ha lyst til å gi, vi litt opptatt av. Så der det vært på de ja, snart 2,5 millioner, der det vært giverglede som har kommet. Og vi skal kjøre en sånn spleis nå i løpet av våren etter påske som folk kan gi større og mindre summer da.
1: Penger en ting, frivillighet en annen ting, og hvor viktig dugnad og frivillighet i dette prosjektet da?
2: Vi har jo satt en verdi på noen dugnadstimer her, og vi har vel det skal jo gjøres ordentlig, og ting skal gjøres bra, og så har vi jo satt av opprødding, noe enkel montasje, noe som kan gjøres på dugnad, da, som lov, og så jo underlagt noen arbeidsmiljølover og sånne ting, og så vi må jo gjøre det riktig dette her, men vi har jo mange timer med dugnad, akkurat verdi på det, da har vi jo også satt en plass her da.
1: Men du kan jo si at responsen den har vært bra fra folk i Kolbu.
2: Absolutt. Mm. Det har bare vært positivt det vi har hørt da.
1: Hva slags betydning tror du dette anlegget her kan få for barn og unge i området nå?
2: Nei, jeg tenker jo at det skal være et løft for ikke bare Kolbu, men hele Toten. Kolbu jo midt på Toten hvis en ser på det sånn ifra Kolbekrysset, og så jo dette noen hundre meter nede fra Kolbekrysset, så jeg tror at det kommer til å gi bolyst, velhørighet og en lokal stolthet for Kolbinga, og så tror jeg at vi også kan dra til oss litt nye folk som ikke har vært på Kolbe så mye før. Da.
1: Hvis alt går etter planen, når kan den første fotballkampen sparkes i gang i den nye hallen da?
2: Vi har et mål om at det skal være ferdig til jul i år, for i desember i 2026, da vi 120 år.
1: Dette må være en fin jubileumsgave.
2: Absolutt. Mm. Det synes jeg.
0: Og hvis alt går etter planen, håper Kolbu KK å kunne åpne den nye hallen før jul, samme år som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Reporter dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Dette er podcasten om spill og nerdkultur.
1: Første gang Felix er foran mikseren.
0: Så, vi er tilbarsatt.
1: I dag skal vi snakke om hva... Felix, plugger du inn?
0: Ja.
1: I dag skal vi snakke om KI. AI.
0: Ja, så, ja. KI, AI, det blir jo brukt til ganske mye.
1: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy, men jeg er litt mer skeptisk hvis det gjelder i et videospill.
0: Jeg også. Jeg også.
1: Hvis det er liksom det var med Clair Obscur, med at... ja, det brukes med hjelpemidler. Eller at, nei, det kom inn i spillet med et uheld. Åh, det ble diskvalifisert fra Game of the Year.
2: Det ble diskvalifisert fra Indie Game Awards.
1: Jeg vet det, men jeg husker faen ikke hva det het. Men i hvert fall, ja, jeg mener at det kan brukes med verktøy. Som for eksempel Sandfall Interactive, som ikke har laget noe spill før da. Det var nok en veldig bra, altså de... Hvorfor skal ikke de få litt ekstra startup-kick for å starte spillet, da?
0: Mm-hmm. Altså, jeg er helt enig med det. Det burde brukes som en verktøy, men kanskje ikke en skilde. Selv om jeg har brukt det veldig mye som en skilde.
1: Apropos skilde, jeg har finnet frem en nettskilde som jeg har lyst til å vise til dere. Jeg fant den for litt siden. De som hører på podcasten, de får ikke se hva den handler om, men jeg fant noe på tech.no.
0: Ja.
1: Som jeg tror det her er med det her er et grafikkort som har brukt hjelp av AI for at ting skal se ekstra fint ut.
2: NLSS,
1: jeg tror det. DLSS.
0: Ja, den, ja.
1: Og så står det her: Nvidia-satsing møter sterk kritikk, ser som dritt.
0: Ja.
1: Martinus, vil du... Ok, jeg må bare si, hvilken av disse bildene ser best ut?
0: Ja, det er... Kan jeg bare ta telefonen bare for å se? Det er det her, ja!
1: Hvilket bilde ser best ut?
0: Altså, jeg synes jo det bildet på til høyre der.
1: Høyre ser best?
0: Det her.
1: Synes du det ser best?
0: Ja.
1: Fordi det er det som er av KI.
0: Det er det jeg synes best.
2: Ja, jeg synes liksom... Det tar bort at... Ok, her er greia jeg liker. Når spillet mitt ser ut som et spill, så liker jeg det. Når det ser ut som ekte liv, hater jeg det.
0: Men det jeg mener med at jeg synes...
2: Jeg hater høyre, for det ser alt for
1: rare meninger.
2: Det ser for virkeligheten ut. Det ser ut som virkeligheten
1: for mye. For rare meninger, Felix.
2: Men se her, ser det meg ut som et spill. Jeg elsker det.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Det kan jeg egentlig skjønne. Altså, det kan jeg være enig i.
1: Jeg er enig og uenig i Felix i påfølgelse.
0: Forlåt
1: det. Jeg synes at venstre ser best ut. Bildet er fra Resident Evil, det nye spillet, så dere vet det.
0: Ja.
1: Men jeg mener at det er for mye som skjer. Alt henger ikke på plass.
0: Der kan jeg være enig.
1: I fjeset.
0: Grunnen til at jeg sa at det ser bedre ut, er at nå var jeg veldig sånn der grafikkmessig, så ser det veldig bra ut.
1: Jeg synes grafikkmessig så ser det verre ut. Men... for det er jo det som folk er redde for, da. Hva er det neste som kommer til å skje med KI?
0: Mm-hmm. KI kan både være hjelpsomt og veldig skummelt.
1: Mm-hmm.
2: Ja,
0: KI, det har blitt brukt til mye forskjellig. Både spill.
2: Du bruker det til alt, Martinus.
0: Ja. Vi har noen ting å si.
2: Ja, følg oss på TikTok, Instagram.
1: Hva heter TikTok og Instagrammen?
0: Vi heter Spilljordnet.
1: For vi har fått oss Instagram. Og hvis du har noe du har lyst til å stille inn spørsmål om, noe kanskje vi skal ha med, hva enn, send oss melding.
0: Og så kan du sende meldingen til oss på mail hvis du ønsker det.
1: Hva er mailen vår? Instagram
2: eller TikTok? Spilljordnetpodcast@gmail.com.
0: Ja.
1: Spilljordnetpodcast@gmail.com.
0: Ja. Så... Det er det, og så...
2: Ha det.

0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
2: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
3: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
1: Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
4: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang. Så det er ikke noe mer spesielt av det da, men jeg synes det var litt kul da, for utenfor at jeg er litt sånn kaffe man har om morgenen, hvis ikke så blir det litt grinete.
1: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det er bildet av, det er en katt.
4: Det stemmer,
1: ja. Som ser litt sånn sur ut.
0: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
4: Det stemmer det, ja.
1: Premien er et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det er din tur neste gang?
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radio.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
4: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Kristin begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten Begravelsesbyrå.
1: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på Tau på Hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tau på Hjernen.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
7: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
8: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
9: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
8: Helgestart på Radio Toten. Glenn Saugstad serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld, vi ses der.
9: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall ikke høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Hjelmenes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Rører på tøp og jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det er bra vignett i hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og jern.
8: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
2: Tøp og jern, fast på Toten Radio nå.
6: Når da?

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hører på Tøp og Jern.
2: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja. Ja, den er ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
1: Tøp og Jern.
3: Kan det ene bli artig?
1: På Toten Radio.
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradioen.
9: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

Kvisten på lørdag du lytter til hver eneste lørdag. Fra 8 om morgenen så hører du innslag og reportasjer i reprise fra uka som har gått. Og nå var det jo fri i går, så da var det jo ikke noe vanlig sending. Den timen her skal du få høre om ja, dette jordskjelvet som skapte reaksjoner. Det var forrige helg. Nammo trenger 10 milliarder, og så skal du få høre at ja da, det ble nei til kommunesammenslåing. Innbyggerne har sagt sitt. Og så er det jo mye variert musikk å høre også. Vi skal først innom Astrid S. og Felix Sandman. Her er Relations.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det er jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Litt? Ja, det er mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Vi tenker jo at det er jord og så er fjell, ikke sant, under, og det er ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det er jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg, og så er det fjellet da, som er under oss, ganske mange kilometer nede i bakken. Det består av forskjellige typer bergarter, og det er forskjellig hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det er mye rart som har skjedd. Og så er det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det er som hvis du holder i en stein, da, det er ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det er en litt sånn, la oss tenke oss at det er en litt lang, flat stein, da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen liter med en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, i en sirkel utover. Og det er det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkinga, når vi er ja, både nær der vi faktisk selve har skjedd, da, og også ganske langt vekk. Så det er litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for vi snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det er et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo kvinnen seg til, da, men det som er oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengs, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så er det forskjellige frekvenser på lyd, og det er forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene de beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund. Det er liksom ikke bare et smell, og så er det ferdig. Det er sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som er ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så er det ikke mer enn kanskje en 10-15 millioner 20 sekunder at det står på. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg hørt litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det er vel første gang jeg har merket ordentlig, og at jeg skjønte hva det var. Men da går det seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden. Det er jo litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste er veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ble noen merker den gang. Så det er stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar er jo de som er fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det er sånn sett i forhold til det vi er vant til hos oss, og så var det liksom av de sterkere skjelvene. Men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke er vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært vært der, da. Dette det sterkeste av det. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natta, da våkna jeg til buldra og det ristet litt i skapen og sånn. Så jeg tenkte, ja, det jeg gjorde selv, tenkte jeg, så bare snitt jeg meg ut og så videre. Det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer i et område og såpass merkbart at det liksom, der den tetteste befolkningen i Norge befinner seg, rett og slett, så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også i vårt område i jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere i sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: A-menneske, B-menneske, eller
4: ikke menneske før kaffe.
3: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
6: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal vel være med på deg. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
10: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
11: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
12: Vips oss på 79313.
10: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
13: Dette Toten Radio.

0: på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe med jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte i det utdannelsen vår. Mm. Men det er liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det er det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de er jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi er jo døgnbemannet, derfor er det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det er for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her. Da. Ja. Men det er også mye forvirring, og det er egentlig preget både Facebook og mediene også da, den søndagen, at det var et opplysning fra flere kilder på boldplassering og styrke, og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka litt sørvest for der som han Jon Almås holder til, men gården sin, altså Bråru i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og oppmulig, og det finnes flere kilder på nett, som er sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring. Altså, det er utrolig hva mobiler kan brukes til uten at du vet om det selv. Og da, de hadde liksom en stor styrke, at det var 4,4 på en skala som går opp til, ja, det er jo 10 som er det høyeste, men det er jo bare teoretisk, tror jeg. Det er 7-8, kanskje opp mot 9, som er det aller verste som er registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Og da er vi på det som er et middels jordskjelv, og det er sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det er jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså, man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det er en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppa jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merket dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forplante seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså er så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som er så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så er det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, for det er sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom er programmert til å reagere på med en form for frykt. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting også før vi begynner å merke noe. Så ja, det er flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her, så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten.
1: Ja, da, siden du er fra Raufoss nå, skjønte jeg, så er det veldig hyggelig, for det er et sted jeg har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det er ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det er noen. Ja. Ja, men vi er jo stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde besteforeldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det et sted som jeg si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede I sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut. Da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja,
1: selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting. Og skolen som bor ned gikk på, der skoledammen er jo der og alt med det. Så det frustrasjonen og vi som fortsatt relativt uendret.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører I Vestre Toten. Han ble vel, han kom inn I kommunestyret, det var vel natt, nærmest sånn, tror jeg. Og så var han ordfører I 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omveltninger, som vi alle vet. Så da måtte han vike plassen da.
0: Ja.
1: Så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, I 1945. Ja. For at han var den siste valgte ordføreren, så han, han de måtte ty til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert I å fortsette med ordfører. Men så det ble jo et ordførerskifte da, som ble utvalget 45. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja.
1: Og overta, så det han heter Severin Olsen så han har en vei oppkalt etter seg på Raufoss så han ligger like overfor jernbanelinja så han litt rett sør for stasjonen der
0: det verden, litt historie her altså,
1: ja, det litt historie så det var jo vanskelig tid det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om og det var nødsarbeid og det var det å skaffe folk tak over huet og mye fattigdom og Også stor utvikling I kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye I løpet av 100 år, akkurat det da.

0: twice. Og nå skal det handle om den største bedriften i Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør i Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen i Nammo mener dette går alt for sakte, og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort, blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold i Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt er situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse pengene?
2: Det er viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo er en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer i Europa. Så det er veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi er også eneleverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett i lang tid, både som følge av krigen i Ukraina, men også nå nyere etter krigen i Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig i Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært i en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi er dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så er det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva er det som konkret bremser Nammo mest i dag? Er det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det er nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så er nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det er også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin, og det må bygges ut, og så er det noen regulatoriske ting og tilgang på strøm for eksempel, så det er litt sammensatt, men dette er ting som tar litt tid. Så er det jo blant annet 2 nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden som er veldig viktige å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de er anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette er ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det er klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer, for eksempel luftvernmateriell, enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig er Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen i Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det er også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi er en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det er det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke er store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppe I dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede I 12 land de kommende årene. Av disse nye ansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet det som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi har opplevd dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg.
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.
3: Oss I Sten Begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss I tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging I de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400-25-100. Sten Begravelsesbyrå.
4: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Du hører på Tøp og Jern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
9: på. Bra vignett I hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
9: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
7: Tøp og Jern.
9: Kan hende bli artig.
7: På Toten Radio.
4: Helgestart på Radio Toten. Lønnsaksa serverer store hits og gode vibber. Fredag kveld. Vi ses der.
5: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
6: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag fra 6 til 10.
10: Dette Toten Radio.

0: Flertall av innbyggerne i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har sagt nei til å slå sammen kommunene. Resultatet gjør at planen om en storkommune nå ser ut til å stoppe opp, i alle fall foreløpig. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjartnes, legger ikke skjul på at hun er skuffet over utfallet.
1: Det er vanskelig å kjenne liksom på når valgoppslutningen er 63,9%. Men det er klart jeg som mener oppriktig at den beste løsningen ville ha vært om styrkeforholdet på ja og nei var omvendt, kjenner jo både en litt sånn skuffelse, men også en litt sånn tristhet over at vi nå må vi finne liksom en annen vei. Vi har vært i ferd med å stake opp en god vei gjennom denne intensjonsavtalen. Men da, og med liksom, som jeg sa da, den kunnskapen, innsikten og ikke minst den tryggheten vi har fått på hverandre til å kunne bruke dette til noe positivt og konstruktivt for innbyggere våre fremover. Jeg tror, gi meg et kvarter da, så skal jeg være like motivert for å finne den løsningen som jeg har vært i dette arbeidet. Men jeg trenger det lille kvarteret.
2: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen oss i kommunene, men dette er jo en sak som vi forsto allerede da, at det er på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det

0: At det her at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner i Norge som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det interessant å tenke disse tankene i mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da. Jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhovedet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner i fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg da at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært i en kommune. Men nå det toget gått, så da det som jeg sa i sted, vi må ta nye spentak.
1: Det korte svaret fra meg, det nei, ikke skuffe. Jeg kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret nei, ikke skuffe, men følelsen litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men i morgen en helt ny vanlig arbeidsdag.
2: Nå vi ferdig med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det i kroppen nå?
1: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men i morgen så helt vanlig arbeidsdag. Så det når man bare får brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det er litt intenst. Det jo spennende, og da det som blir mest spennende å følge med på, denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det har jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
2: Ja, du var inne på det nå. Det ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt på.
1: Ja, absolutt. Og det jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare viser oss at her det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som reist i denne sammenhengen her, det har folk en mening om og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
2: Den 28. mai siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte i Vestre Toten.
1: Nei, det tror jeg blir bare en helt, i forhold til selve saken, så kommer det som en vanlig kommunestyresak. Men debatten hører jo også da hjemme der, og da med, ja, hva er det vi vet nå om situasjonen vår nå, som vi ønsker, hva tar vi med oss av dette her, ut fra de rådene vi har fått. Og så skal vi stemme, så nå må kommunedirektøren vår i sving og skrive sak til mai-møte, men de har litt tid på seg da. Ja.
2: Nå har det vært tre ordførere om dette her. Har dere lært noe av hverandre?
1: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden. Og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner i hele regionen her. Inkludert Søndre og Nordre Land, så absolutt, og Gran. Det stadig vekk at jeg må ringe eller sende en e-post og høre om hvordan er dette i prosess? For det er så mye av det som foregår hos en, som foregår hos flere, og foregår at det samtidig, hvor vi må, ja, vi har jo mange naboer, så det av betydning hva som skjer at nabo nå.
2: Vi måtte spørre om Tonje Bergum, ja, hadde en siste hilsen.
1: Jeg tror nesten at vi skal si gratulerer til oss selv, for dette har vært utrolig bra.
3: Nå peker alle tre ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere i mai, men signalene fra folket tydelige.

0: tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
7: Helgestart på Radio Toten med Glenn Sagstad. Din fredag, ditt soundtrack.
8: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands Verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA, og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng i eliteserien i fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme i Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har én kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Ja da, det morgenkvisten på lørdag. Du lytter til klokka litt over ni, og nå det jo sånn at vi samler opp innslag og reportasjer fra uka som har gått, og sender det da fra 8 til 12 hver eneste lørdag. Du skal få høre at Toten Sparebank har nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet. Statsforvalterne i Innlandet har kjent deler av Vestre Toten kommunes vedtak om tomtesalg til Raufoss fotball ugyldig. Du skal få komitéminner. Det denne serien vår. Vi har kommet til del 8, og jeg har vært på en konsert med Heme, eller He and Me. Nå først, Tix og Tusen tårer.

0: Toten Sparebank er nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg deg på tråden, Åse Øye. Du regionbanksjef, PM for Oppland. Og ja, dette med å gå fra Toten Sparebank og til Sparebank 1 Østlandet. Ja, hva slags endringer har det bydd på?
2: Ja, så hvis jeg skal ta det fra kunda sitt perspektiv i første omgang, da, så det egentlig veldig lite endringer. De fleste har nok ikke merket så mye enda, for vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor, og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunda våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detalj på det kanskje?
2: Det kan du gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet. Da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks, da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
2: Altså, i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
2: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalene våre lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
2: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
2: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for de som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det gjelder lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
2: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Det har vært, i og med at vi hadde da Slisammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse prisa til hverandre. Og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank, og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så var det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, er det, hvordan er det I dag?
2: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. Det som kanskje jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen, da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
2: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbyttet har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært I Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått I kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
2: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... En sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye en kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe I noe som heter sparebankutvalget I regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det I Sparebanken I Østland, og kundene våre jo veldig fornøyd med den løsningen. Da.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da, I banken?
2: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
2: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg kan ha ikke prislista foran meg her nå, men det noen... Noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
2: Altså når du tar ut kontanter I butikk, så det 10 kroner for å gjøre det. Og så det noe mer for bedrifter. Men, det vi har sett jo at den her kontantbruken den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje å skjøte litt fart under... pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef I Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
2: Ja, veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet I Sparebanken Østlandet slås sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om I god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den treng til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
2: Tusen takk, det ser vi frem til.
0: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
4: Det en kopp jeg fikk I gave en gang. Så det ikke noe mer spesielt av det, da. Jeg synes det var litt kul, da, for uten at det litt sånn kaffe man har om morgenen, hvis ikke så blir det litt grinete.
3: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det bildet av, det en katt.
4: Det stemmer,
3: ja. Som ser litt sånn sur ut.
0: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
4: Det stemmer det, ja.
3: Premien et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det din tur neste gang?
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Trenger du en myk landing etter uka? Glenn Saugstad gir deg helgestart, musikk, humor og varmen du trenger her på Radio Toten.
8: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
7: Helgestart på Radio Toten med Glenn Saugstad. Din fredag, ditt soundtrack.
8: Helgestart med Glenn hører du hver fredag etter nyhetene klokka 18.
9: Dette Toten Radio.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Faukal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger fra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Faukal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir det til å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at det er en kostnadsføring. Ja. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo, er jo slik sett i en vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innland revisjon. Uttalelsen om seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand. Og heller vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo dem vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har jeg ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting da.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå i vasken?
3: Ja, det er som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det i hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet i kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein-Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer der er jo teknisk. Det er jo et tap som er i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp i det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, der må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner i driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, der var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det er jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig er det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert i etterpåklokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så er vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner i et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen i det hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret i Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner i ekstrautgifter er fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre er at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk i Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift der, med Bergen Mekanisk Visitørvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det si. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går dette til helvete. Altså, så vi må legge ned verva våre her. Vi greier til å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er ikke bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker ikke han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig gang at Gunnar Ringstad, evig sammen, takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så da vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i
0: ja,
1: kroner
0: så har det en prosent, men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% det er 100 kroner
1: ja, det er
0: stor forskjell så vi kunne ikke legge det klikk for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss
1: så
0: vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst
1: ja
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine vi hadde jo i styret lade frem i styret, gjerne møte av styret og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på stod på prekestornet og la frem der vi har kommet frem til han, Trond Strand og sa noen velvalgte ord og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på tapper, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogget langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Åh, vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var det jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten og de ufaglærte at avstand var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink vi.
1: Det er nettopp det.
0: Ja. Og der trodde de ikke skulle ha nådd etter at det er medlemsmøte der i nei. Men det modnet seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette igjennom med små forandringer som da gjerne møttet styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppe, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da, da. Men jeg sitter folk her. Ja. Ja, men dette var i alle fall en viktig komite, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
5: Morgenkvisten! Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
6: Dette Totenradio.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå, og det var oppe i Biri, langt oppi. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her i kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det, da. Mm.
1: Mange fine låter, da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå i stad at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være i studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom.
1: Mm. Hvordan det nå etter en release-konsert? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så, og det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her.
1: Så. Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent? Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt à la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja, så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så nå er det jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Mm. Da søker man etter He and Me.
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her i stad da, om at du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit. Mm.
3: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her nå først?
3: Ja, nå må lande, så og Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet.
1: Mm. Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Mm. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, vi gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

0: Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Gjør som kong Håkon, og kron prins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradioen.
8: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands Verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Du lytter til, og ja, hver eneste lørdag så har vi samlet innslag fra uka som har gått. Du skal få høre om forfatter Erling A. Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole. Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss. Kommunestyret i Østre Toten kutter 250 millioner kroner fra planene for en ny ungdomsskole på Lena. Vi skal også få besøk i studio av Espen Amundrud Solhaug, som ny kommunikasjonsansvarlig ved Vitensenteret Innlandet. Nå det først Hagle, Staceman og Sputnik. Vi skal høre på Her gamleveien. Vi kjører!

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er fra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjon og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var på sånn cirka 2500, og da blir jo 1800 av dem blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
4: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6-10.
7: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vipses på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
10: Rører på tø på hjernen.
11: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
12: Det er bra vignett i hvert fall.
4: Ja, den er ikke så verst.
12: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
10: Tø på hjernen.
12: Kan hende bli artig.
10: På Toten Radio.
13: Dette er Toten Radio.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll I 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått I 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig I fjor høst. Datteren min som heter Elin jobber på Gjøvik hos Kleppe, jobber der I 10 år og har vært 15 år I Trondheim. Og jobber I NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong I lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt så var det lett å bli med på lasset. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de godt spredt I kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjoner har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, det behov for så mange, eller hva tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at I kommunen her så det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger til stede nok delvis korrekt, men frisører det for få av. Vi for få frisører I hele Norge. Håndverker det for få av I hele Norge. Det ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har noe å gjøre, ja. Ja, her I salongen så vi tre stykker. Det meg, og så det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokalet her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden tidlig høst. Og ryktet som nå går I kommunestyret og alle plass om at det så mye tomme lokaler betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, I Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje I 60-70 år tilbake I tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, da, som andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Blir det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som I hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje? Eller?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.

0: Vestre Toten har enstemmig vedtatt å nedskalere planene for en ny ungdomsskole på Lena, og samtidig droppe bygningen av en ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringen som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen. Så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette noen av mange spørsmål vi må se på I fremtiden. Reporter I dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk i studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt i Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne i den jobben jo å vise fram alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen. Men jeg tror det ligger et potensial å vise fram den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut i skoler, og har en viktig rolle i samfunnet da. Og så er det jo Vitensenter Innlandet, det jo ikke Vitensenter i Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt. Det jo ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da. I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute i skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men hva, når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang i måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra, hva skal jeg si, foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn i det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det kan bli litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av oppleggene, og det god stemning og ofte godt besøkt, altså. Så jeg anbefaler flere å ta turen ned dit, og det ligger ute på nettsiden vår med dator og sånn.
0: Og det jo en fin ting også med å, hva skal jeg si, bygge en bro over generasjonskløfter. For det, tidligere så var det jo sånn at barn kanskje kom hjem fra skolen, og så var det noen besteforeldre i nærheten. Nå har vi jo kommet dit at veldig mange besteforeldre jo i jobb de også, så man mister litt av den daglige kontakten, men det å kunne, ja, mange har flyttet langt unna sine, hva skal jeg si, eldre og besteforeldre, og da er det greit å kunne koble det du sier da, med både ungdom og eldre.
1: Ja, jeg tror det ligger muligheten til å gjøre enda mer da, og det, i dette tilfellet var det et prosjekt på Vardal ungdomsskole som jobbet inn i det påtåreopplegget, men det ligger jo et potensial i videregående selvfølgelig, så jeg tror det, man ser jo at det har man gjort andre steder. Så jeg tror at et vitensenter kan dra veksler på det. Vi opprettet jo en venneforening her i forrige uke, og der er det jo mange veldig sterke ressurspersoner som er blitt pensjonister, som har jobbet på NTNU, ikke sant? Dette jo folk som vil bidra i samfunnet, kanskje inn mot ungdom da, for å ta det den veien da. Så det ligger jo mange muligheter her da.
0: Ja, og litt senere i sendingen, Espen, så skal vi få høre litt mer om hva slags kompetanse og bagasje du har med deg som du tenker viktig for Vitensenteret.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
7: Helse på Bjørnis, se på brandbil og
2: redningsskøyta Elias og ikke minst etter litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle solpegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
6: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Ja, vi har fortsatt Espen Amundrud Solhaug her I studio I dag fra Vitensenteret, ganske så nyansatt. Espen, hva tenker du viktig som du har I bagasjen din av kompetanse som du tenker viktig for Vitensenteret?
1: Da jeg fikk jobben, så var det en kompis av meg som sa gratulerer med ny jobb. Jeg trodde du måtte være smart for å jobbe på Vitensenteret. Det var jo veldig koselig sagt. Vi jo begge to journalister her. Jeg kommer jo fra journalistikken. Jeg jobbet et par år som kommunikasjonsleder I Digital Innlandet før jeg begynte I den jobben her. Så jeg tror jeg gjerne kan se på Vitensenteret utenifra da. Se på det med nye briller og... finne de historiene som fortjener å skinne enda mer. Vi jobber jo på å gjøre nettsida litt bedre med den historiefortellingen, få ut de saker, synliggjøre samarbeidspartnere, synliggjøre de prosjekter vi har. Oppdrag Mjøsa jo et prosjekt der vi med. Mm. Så jeg tror det mange ting folk har fått med seg, men kanskje ikke fått med seg at Vitensenteret en del av, som da litt av jobben min å synliggjøre I form av artikler, videoer, men også sånn kommunikasjonsstrategisk da, for å få frem enda mer så vi tar større plass I media da, for eksempel. Mm.
0: Ja, for det var nettopp en av hva skal jeg si, aktivitetene borte hos dere sist jeg var der, så var det en sånn lag en avis, da kunne skoleklasser komme og lage avis og se hvordan det gjøres og sånn. Bytter dere ut noen av de hva skal jeg si, stasjonene dere har rundt med aktiviteter inne på Vitensenteret? Det de samme, eller blir det byttet litt ut etter hvert?
1: Vi jo så heldige at vi har tre stykker på et eget verste, en designer og blant annet, som jobber med det her kontinuerlig. Så det her om dagen så var jeg jo så på en ny sånn installasjon som det jobbes med. For eksempel at man kan gjøre noe ut fra matematikk. Vi har jo et matematikkprosjekt vi har så vidt begynt på, der kan man se for seg installasjoner. Så det jo en sånn evig vurdering da. Mm. Vi har fått større plass. Vi skal kanskje lage en sånn escape room med matematikk. Nå må jeg bare ikke foregripe at jeg lover for mye på vegne av sjefen min her.
0: Men, Der hadde jeg blitt sittende fast veldig lenge, kjenner jeg.
1: Ja, jeg også. Så mitt inntrykk at man jobber veldig mye med det, og når man er så heldig at man har liksom det verste, så man har en veldig sånn kul kobling mellom pedagoger som utvikler liksom det pedagogiske innholdet, men også de som lager installasjoner. Og det liksom noe jeg tenker viktig å vise frem, da. Mm. At her har man mye in-house da, som man kan gjøre.
0: Og det er jo ordentlig at det utviklende, og det at det nye installasjoner, nye aktiviteter. For det, jeg tenkte litt når jeg hatt med ungene når de var mindre på Teknisk museum, så var det mye av det samme som var der. Så det blir jo ikke så spennende å gå og se på de samme tingene, men det å oppleve nye ting og nye installasjoner og nye aktiviteter. Jeg hadde jo med mine tre opp til Vitensenteret da, når det var sånn, hvor høyt kan du skrike, typ?
1: Ja, stemmer. Ja, den husker jeg også. Vi hadde et julebord, faktisk.
0: Ja, og det var veldig stas blant ungene. Jeg tenkte, stakkars de som skal jobbe her hele dagen på dette. Så det er jo artig når det er nye ting. Men du nevnte på oppdrag Mjøsa.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt mer om det?
1: Det jo et samarbeid med blant annet Vitensenteret og NTNU som jobber med å kartlegge den ammunisjonsdumpingen I Mjøsa, som vel, man kan si det et startpunkt fra 2. verdenskrig og den ammunisjonen som tyskere etterlot seg, men også videre frem I tida fra, ja vi sitter jo et steinkast unna Raufoss ammunisjonsfabrikk, eller gamle Raufoss ammunisjonsfabrikk nå, så det jo å kartlegge det der, det nok mer I Mjøsa enn man har trodd. Så det et veldig viktig prosjekt som man følger med på sentralt også, for å vise liksom omfanget av det, og ikke minst, hva kan man gjøre med det da? Mm. For jeg har I hvert fall vokst opp med at jeg leste I Oppland Arbeiderblad at det har vært mye ammunisjon I Mjøsa, og så har det liksom det tryggeste vært å la det ligge. Mm. Det kan jo hende at man må se på andre, jeg ikke forsker, så jeg vet ikke, men få alle fakta på bordet så man vet hva man har å ta I og jobbe med. Det et prosjekt vi veldig stolt å være med på da, og ikke minst at vi kan bruke det prosjektet for å skape bevissthet hos de målgruppene vi har. Mm.
0: Det noe spennende som skjer nå fram mot sommeren som du vil trekke fram?
1: Det skjer jo alltid noe. Vi har jo, vi jobber jo mye med hva vi skal gjøre i sommer. Blant annet noe som heter sommereksperimenter, som vi skal være oppe hele sommeren. Så der det mulig å sjekke nettsida for å oppdatere seg litt på hva som skjer der. For min del så jobber jeg jo mye

0: nettside og følge med litt der.
1: Absolutt, så legger vi ut en god del på sosiale medier også, så tar vi jo gjerne imot tilbakemeldinger fra folk da. Jeg tenker jo at den beste tilbakemeldingen får vi jo til folk som har vært der eller vurderer å dra dit, tenker jeg.
0: Mm. Ja, takk skal du ha.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke-menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Gjør som kong Håkon, akkurat prins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Vi fortsetter nå vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan-Erik Sandbo om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan om lønns- og differensieringskomiteen, om akkordarbeid, prestasjonsavlønning, produktivitetsutvalg, der oljeindustrien tok alle fagarbeiderne på bedriftsbesøk til Bergen med fly og matservering. Produsent for serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men en veldig viktig komité som du var medlem i, Jan Nesse, det var lønns- og differensieringskomiteen ved Raufoss Jern og Metall. Og det var altså i tid etter at fastlønnssystemet ble innført ved Raufoss.
1: Ja, det hadde seg slik at vi hadde akkurat på Raufoss-fabrikken. Mm. Vi på gulvet da, ikke noen andre selvsagt.
0: Nei.
1: Men vi som drev på gulvet og produserte, vi hadde akkurat hadde betaling per støkk.
0: Ja.
1: Fordømmer du ditordningen forresten, at det var ikke noe ja, men i alle fall så kom det på, jeg tror det var 1980, miljøvernloven, at noen som drev med eksplosiver skulle ikke ha prestasjonsavlønning.
0: Nei.
1: Og da stod fabrikken i den situasjonen, skulle de da ha to forskjellige lønnssystemer, de innenfor og de utenfor eksplosivavdelingen. Så da valgte de, ja, han var litt skeptisk enn Bjarne Gravdal da, å innføre dette fast lønn på østarbeidsfolket. Han trodde nok at det var det mange som ikke gjorde så mye.
0: Nei.
1: Ja. Så han måtte da ha en lønn, en produktivitetsavtale med Jern og Metall. Ja. Og hadde da to produktivitetstillitsvalgte som kunne drive aktivt for å påbygge den nedgangen da. Og få, ja. Ja, ja. Det var den. Men bedriftene i hele Norge var utsatt for et stor vanskelighet. Du skjønner at oljealderen hadde begynt. Og da sa ut i Nordsjøen, og oljeindustrien, de støvsuger landet for fagarbeidere. Mm. Og spesielt elektriker, rørleggere, sveisere, og var så ettertraktet, og kunne få jobb ut i Nordsjøen på en jækla høy lønning.
0: Mm.
1: Og mange sluttet, vet du. Og vi trengte dem jo i fabrikken også.
0: Ja.
1: Så, og de som var fagarbeidere, de skjønte jo dette. Og sa at markedsverdien dommes har gått opp mye på de her tida her.
0: Mm.
1: Og det her som var på fastlønnsavtalen, jeg gikk rundt 10 øre mellom noen ufaglærte og faglærte.
0: Mm.
1: Det var alt for lite.
0: Ja. For det var en gikk rundt 10 øre?
1: Ja. Og så, ja, og Trond Strand, han skjønte jo dette her, og det var veldig spenninger innad i Jern og Metall.
0: Mm.
1: Han satte da i gang en lønnsdifferensieringskomité.
0: Ja.
1: Ja, det var ikke småtteri. Og da var det mange, tur var 9-10 stykker til oss.
0: Mm.
1: Og da ifra forskjellige faggrupper, elektrikere og verste folk, ufaglært, vi var fra forskjellige lag av fagforeningene.
0: Mm.
1: Og vi skulle da sitte sammen og finne en løsning på dette. Og jeg fikk jo spørsmål fra Trond Strand om du er jo bare formann etter her i dag.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg var så dum at jeg sa ja.
0: Ja, det er ja-menneske, du.
1: Ja, ja, ja, da, det er ja. Det. Så jeg synes det var litt svært da, at jeg som var ufaglært og representerte de fattigste, skulle man være formenn etter.
0: Ja, så bra.
1: Så det var en plussting, synes jeg. Så. Ja, jeg tok på møte. Og vi satt da i mange møter på kvelda, nede på rundingen, og diskuterte mandat jeg har fått fra Jern og Metall og situasjonen. Og ble enige om at nå skulle vi da spreves utover i Norges land for å finne ut og for å få nærkontakt med problematikken.
0: Mm.
1: Og noen dro til Moelven, og jeg tror en gruppe kom til Mustan, sjefen selv og Totell, altså jeg og Totell, dro til Bergen.
0: Ja.
1: Mm. Bergen, det var tettest ved oljeindustrien.
0: Ja.
1: Der fikk vi jo. Og hadde kontakt med en klubb der som jeg besøkte. Og vi skulle ta fly over da.
0: Ja, det var ikke så ofte de kjørte med fly i de.
1: Nei, det var ja, det var, jeg hadde øvd meg en gang da jeg dro til sjøs.
0: Ja.
1: Men ellers var ikke det vanlig.
0: Nei.
1: Og jeg da hadde fått fullmakter til andre rundt rand om kostnader, vet du. Skulle ikke betale det selv da.
0: Nei.
1: Så da Så jeg var satt der, var litt big boss I dag.
0: Ja.
1: og satt på flyet der, og så kom det litt papir da, at jeg kunne bestille noe da.
0: Ja.
1: Og så stod det kvikk strek lunsj. Ja, da tenkte jeg, dette er nok brødskive L2,
0: ja.
1: Og for jeg var såpass akkar at jeg bestiller det der, da, sa gutta jeg hadde med meg,
0: ja.
1: Håp meg selv, og jeg bestilte tre like mitt kvikk strek lunsj, ja. Så fikk vi tre asker, ja, det var jo ok, tre asker, en eller hår, og løfte på lokket, der nede lå den Freya kvikk lunsj. Hæ? Tur og nedtur,
0: ja.
1: Vi ble lange I trynet. Og så var det da tre tapasserer som sette I gang en gapskratt uten like, helt utenom normalen.
0: De skjønte at det hadde tid for.
1: Ja,

0: Da har vi fått høre mye spennende ting som Jan Nesse har mimret rundt. Vi fortsetter med neste del senere. Der skal vi få høre mer om lønns- og differensieringskomiteen, og produsent for serien Jan-Erik Sandmo.
1: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
0: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Som kong Håkon, og for omtrent Solav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radio.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Dette Totenradio.

0: Mental Helse Toten markerte sitt 30-årsjubileum med fullt hus og stor stemning på frivilligsentralen. Over halvparten av medlemmene møtte opp til en kveld fylt med mat, prat og fellesskap. Glenn Sagstad har vært ute med mikrofonen.
1: Ja, da står jeg her på frivilligsentralen, og det 30-årsjubileum for Mental Helse Toten, er det ikke det samme?
2: Ja, det Toten. Menta helse i Toten, nå det både Vestre og Østre. Det har vel hette det for noen år siden, men det ble noe Toten til slutt da. Men det både Vestre og Østre. Mest Vestre Totninger til medlem av Øystat, en eller annen grunn. Vi har det jo her på Vestre Toten. Så ja, men det heter Toten da. Men nå kan vi nesten bare si Menta helse, for alle vet dere vi er.
3: Der vi var samlet for et lite intervju, var det lite igjen av bord og stoler.
2: Ja, nå har vi hatt dugnad her og måtte lempe ned alt som til bord og alt for å få plass til alle som vil komme her i dag. Så vi vel, ja, vi 52 stykker. Og vi synes det mye når Antonio og jeg her på senior torsdag og hjelper til litt og men nå det dobbelt så mange. Så det ganske trångt om plassen, og godt og vart. Men folk koser seg.
3: Og det skulle ikke stå på maten og kakene denne kvelden.
4: Ja, kjempegod mat fra et firma som heter Gutta i Dampen. Nydelig mat, alt. Og vi har vært sånn 52 stykker, og alle forsynt å gå. Nå det kaker og kaffe etterpå. Jeg tror at det blir en veldig bra kveld, at folk av medlemmer fornøyde. Og det veldig vellykket 30-årsfeiring da.
3: Halvparten av medlemsmassen møtte opp for å feire jubilanten.
4: 120 medlemmer vi nå, og vi håper på flere da. Hjertelig velkommen alle som vil melde seg inn.
1: Nå skal det ikke ha utlodning, er det en rykter om?
2: Vi skal ha utlodning, og veldig mange av dem som kommer har husk på å ha med seg en liten ting. Og så har vi andre også i styret fløget og tigger litt da, om å få noen gevinster, som litt, ja, fruktkørger jo populært. Og så har det vært noen gavekort og litt liksmåttere ellers da, ja.
3: Mental helse hadde flere arrangementer som var åpne for alle.
2: Ja, det vel egentlig det meste det som det. Vi kunne vel nesten ha kalt alt for kosekveld, for det jo stort sett det men vi gjør litt forskjellig. Vi jo bovler da. Og så har vi hatt filmkveld her, og, men folk egentlig bare fornøyd med å komme og møtes og skravle og går. Men nei, vi driver enda og så jobber mot å få en egen stand og kunne være litt mer, like at vi kunne hatt litt mer, enda litt mer å tilby medlemmer da. Mm, litt. Ja, de vil jo gjerne ha mer. Og da går det an å gå ut til kommunen og få noen til dumt eller komme og prate litt om gratis tilbuder og liksom her i kommunen, som veldig mange ikke klar over.
1: Tør du si noe om det mest karer eller damer som sitter nedpå her?
4: Det omtrent likt, det både damer og karer, tror jeg. Så det veldig koselig. Og de fleste, alle møter som ligger på hyggekvelder og slik, og det vi arrangerer. Men klart, som Lise sier, at vi skal ha hatt et eget lokale, for da kunne vi hatt en kaffekveld en gang i uka i hvert fall. Men vi har ikke noe spesielt lokale annet enn leie her på Høyesentral, og her det jo mye andre som leier også. Så da, men det er veldig fint å ha hatt et eget lokale. Det disponering.
3: Hva med fremtiden for Mental Helse Toten?
2: Nei, vi håper jo fremdeles på at vi kan være en organisasjon som står litt på markadene for folk som har har psykisk helse, har noen helseutfordringer, mye alene, du trenger ikke å være psykisk syk med noen diagnoser for å komme i og være med oss, men det det å møtes og være sammen og ha det koselig. Så enkelt som det. Men vi skal jo egentlig ha ferie i juli, men jeg tror ikke at det blir ferie da. Eller vi bruker å kjøre 12 arrangement i året.
4: Har som regel et fint arrangement hver måned. Så prøv å få til noe da. Selv om det ferie, så stiller vi frivillig. Vi prøver å få til noe. Får vi medlemmer. For det mange som sitter hjemme og ikke har noe å gjøre, og da prøver vi å få til å lage en eller annen sammenkomst, og at de kommer seg ut litt. Ja.
1: Hvis de vil ha litt kontakt med deg, ellers er det noen mulighet for deg?
2: De kan ta kontakt med oss. Ja, da må det jo bli å kontakte oss på e-posten vår, eller å ringe, ta en telefon da, til det nummeret vi står registrert med på nettsiden vår.
1: Det flott, og da ønsker vi deg lykke til videre i kveld, og da håper vi at det ordner seg med lokaler og den slags.
2: Ja. Det håper vi.
4: Ja.
2: Tusen takk.
4: Tusen takk.
0: Og det var vår reporter Glenn Sagstad som hadde vært på 30-årsjubileumet til Mental Helse Toten.

0: Med god stemning, travle boder og fornøyde både kjøpere og selgere i Lenehallen, så skal vi ta en liten titt på hvordan stemningen var der. Det er Glenn Sagstad som er reporter.
1: Ja, nå står vi her i Lenehallen, og det er loppemarked. Hvordan synes du det har gått, Anna?
2: Nei, det har vært bra trøkk i dag. Det er 5 minutter omtrent før det er stappet og mett her. Det bruker å være... Og det var det i år også, og det var... Rimelig heftig frem til 12, og så er det fortsatt bra med folk, så vil jeg si.
1: Vi har jo hatt auksjon nå. Det gikk jo unna det mesteparten da, som var til salgs.
3: Ja, det er alltid artig med auksjon. Det er jo en måte å få litt grann mer for loppen vår på. Da. Og så er det noe å samle objekter, og noe som vi tror er populært, da, som vi sorterer ut av det. Da.
1: Det er til skolekorps i distriktet penger går til. Fortell oss litt mer til hva penger går til.
3: Ja, det er, dette er et samarbeidsprosjekt mellom skolekorpset på Kapp og Nordlia, altså KBN, og skolekorpset her på Lena, Hoff og Kolbu. Penger går jo til drift av korpset. Det koster jo å drive. Vi skal ha en dirigent, vi skal ha litt utstyr. Ja, så vil vi være med på litt konserter og dra på en tur, så penger flyg.
1: Hvordan er det å få inn lopper om dagen? Er det vanskelig? Lett?
2: Nei, det er rimelig lett. I år så kom det veldig mye, og veldig mye møbler, og vi har mye, mye gode varer og vise til, og vi har enda mer som vi ikke har sett ut enda, som vi sett ut i morgen.
1: Det er dugnadsarbeid, alt som er. Er det lett å få med seg foreldre?
2: Ja, det vil jeg si. Og selv om vi setter opp lister, at du skal være da, og du skal være da, så ser vi da at det er mange som er her hele tiden uansett. Og vi har mange som vi ikke blir kvitt, som vil vare med og vare hjelpe til, selv om de ikke har unger i korpset. Så, og mange der som er med i tillegg til foreldre i korpset, som bidrar veldig bra hele tiden. Så det er aldri noe problem. Vi synes jo det er kjempemorsomt å drive med loppemarked, så det er veldig lite utfordring å få tak i folk, altså.
1: Fortell oss litt, når søndagen er over og loppen som blir at står her, hvor blir de ta?
3: Ja, det er litt forskjellig. Vi resirkulerer en del. Klær og tekstil går jo til isolasjon blant annet. Treverk går til forbrenning på noen galer rundt omkring. Og så blir det dessverre litt restavfall. Men sånn er det jo. Det er ikke alt vi får solgt.
4: Det er en del forskjellige aldersgrupper rundt oss her i dag. Er det en aldersgruppe som du tror er større representert enn andre?
3: Nei, det tror jeg er veldig god blanding. Mange ungdommer som er opptatt av gjenbruk og finne seg både klær og husartikler. Og så er det samlere som liker å finne godbiter. Og så er det familie, besteforeldre, tanter og onkler som vil støtte korps. Så det er, jeg tror det er lett å sette noen alderskategori på dette, ja.
1: Nå er lørdagen snart over, og blir det godt å legge beina på skammelen når den kommer hjem?
2: Ja, men selv om vi stenger klokka 3, så kan vi ikke sette oss ned med en gang, for vi har mye, mye jobb å rødde opp at, og sette ut at mer varer som vi har på lagret her, så vi blir nok drivet noen timer etter det, men da blir det godt å finne sofaen. Men så gleder vi oss til å starte at i morgen.
1: Men da er det vel egentlig bare å ønske deg lykke til i søndagen, og så er det vel bare å ønske de resten til de frivillige lykke til.
3: Ja. Takk for det, og så må vi bare takke alle som bidrar og leverer Dopperåttes. Det er veldig stor giverglede.
0: Arrangørene meldte om at det var både rekordsalg og stor giverglede, og vi hørte Glenn Sagstad som var i Lenehallen. Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
0: på hjernen, fast på Toten Radio nå.
6: Når da?
7: Fredag, lørdag, 12-2!
5: Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
8: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang. Så det er ikke noe mer spesielt av det da. Jeg synes det var litt kul da, for uten at jeg er litt sånn kaffe man har om morgenen, hvis ikke så blir det litt grinete.
5: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det er bildet av, det er en katt.
8: Det stemmer,
5: ja. Som ser litt sånn sur ut.
0: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
8: Det stemmer det, ja.
5: Premien er et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det er din tur neste gang?
9: Du hører på Tø på Hjern.
10: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det er bra vignett i hvert fall.
0: Ja, den er ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da. 12-2.
9: Tø på Hjern.
6: Kan det ene bli artig?
9: På Toten Radio.
11: Dette er Toten Radio.

0: Nå skal det dreie seg om noe som er litt vemodig. Magne Berg, kaptein i Frelsesarmeen. Gjøvik og Toten. Det har vært Frelsesarmeen på Raufoss i over 100 år. Nå er det slutt.
1: Ja, og vi må understreke, dessverre så er det det. I januar så er det, har vi vært her med virksomhet i 102 år. Og så har vi vært på Lena i 113 år, men der ble det jo solgt i fjor. Og så har vi vært her på Gjøvik også da i over, ja det ble 130 år da.
0: Ja, en manns alder med andre ord.
1: Ja, minst.
0: Men nå er det sånn at skal vi skylde litt på korona også, med tanke på oppmøte og den slags?
1: Nå er jeg en person som lett går inn i meg selv, for kona mi og jeg, vi har jo vært ledere for Gjøvik og Toten i 5 år nå til sommeren. Så vi må jo se oss i speilet, vi som er ledere og vi som ellers drifter, men... Det skjedde nå i hvert fall i rett i etterkant av korona. Vi kom jo hit i koronatida med de restriksjonene som det medførte. Men så tror jeg også at mange lag, organisasjoner og trossamfunn rammes av den moderne tid på mange måter. Befrelsesarmeen er jo både en kirke og en hjelpeorganisasjon. Sånn at noe er det behov for at vi bidrar med, andre ting er ikke folk så opptatt av at vi bidrar med lokalt. Så svaret for Raufoss er vanskelig å si, men vi har i hvert fall sett at uansett hva vi har arrangert, så har folk rett og slett uteblitt.
0: Nå er det jo sånn at beslutningen den er vel tatt etter en lengre prosess, etter det jeg skjønner?
1: Ja da, det har vært arbeidsmøter lokalt, og det har vært vurderinger regionalt, for vi har jo en divisjonsleder som er over vårt nivå. Og så er det et hovedstyre i Oslo sentralt da, som fatter den endelige beslutningen. Så Frelsesarmeen lokalt har ikke all myndighet og bestemmelserett. Men selvfølgelig, vi er tungt inne i vurderingene og må jo gi vår anbefaling. Og vi som ledere lokalt, vi kunne ikke se at det her var bærekraftig innen, ja, inn i fremtiden. I hvert fall de nærmeste 5-10 årene så ser ikke vi at det er bærekraftig å drive både Raufoss og Gjøvik. Og den samme vurderingen ble jo også for Lena i Østre Toten da.
0: Men så er det kanskje mange som lurer på hva skjer da med for eksempel hjelpetilbud og den slags?
1: Hjelpetilbudet, det opprettholdes i den forstand at folk må ta aktivt kontakt med oss per telefon eller e-post. Og så vil vi ha faste dager med utdeling av mathjelp. Og da er det på Gjøvik. Og det er jo ikke vanlig at Frelsesarmeen har et lokale med en 8-10-15 kilometers avstand bare, sånn som det har vært her på Gjøvik og Toten. Det er normalt at når man faktisk må bevege seg en del kilometer, eller mil også faktisk, for å komme til nærmeste Frelsesarmeen rundt omkring i Norge. Det er vel en 350-80 kommuner, og vi er i 90 av disse kommunene, så det sier seg selv at for vi har ikke, dessverre har ikke kapasitet til å drive med å bringe ut mat til folket.
0: Selv om det her er trist, Magne, så er det jo sånn at det skal bli en avslutningsfest også nå i mai da.
1: Ja, vi ønsker jo å avrunde det her med verdighet, så onsdag den 6. mai klokka 18, da har vi avslutningsfest. Med meget blandet følelser, både for de som har stått på som medlemmer og frivillige på Raufoss, og for oss som ledere. Det er rett og slett trist, men vi har et prinsipp, og det er at vi skal ha tilstedeværelse der hvor vi er relevant til stede, og hvis befolkningen uteblir, så sier det seg selv at da kan ikke vi. Vi har ikke økonomi til det, og vi har ikke menneskelige ressurser til å opprettholde et eget lokale. Men det er jo ikke langt til Bakkegata på Gjøvik, det må jo understrekes.
0: Ja, Da det slutten på en epoke og kanskje starten på en ny da?
1: Ja da, vi samler glørne som vi kaller det. Vi samler våre medlemmer og frivillige fra Toten og Gjøvik. Og så har vi base på Gjøvik, men Toten, uansett om det vestre eller østre, eller om det blir en stor kommune etter hvert, Toten ikke glemt på ingen måte.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
6: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
6: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
6: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sørvest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Dette Totenradioen.

0: du er for en stor Toten kommune.
1: Ja, ja. Jeg har lyst til å bo på Totenatt.
0: Men kunne vi ha tatt med Halland inn i den, eller det, blir det voldsomt?
1: Nei, det blir voldsomt.
2: Totenland.
0: Men hva med land?
1: Land kan bli med Halland, føler jeg.
0: Nå kan bli med Halland,
1: ja.
2: Det ikke sikkert vi vil ha det.
0: Ha det land.
1: Ja. Ja.
3: Hadeland,
1: ja.
0: Hadeland.
2: Nå føler jeg at det er... Nå piker vi.
3: Begynner å ligne noe.
0: Så, men Bjonerud, kan vi...
3: Akkurat den,
0: akkurat Bjonerud,
3: den kan vi la være
1: som du har. Kan de få være noe eget, tenker jeg?
0: Kan få være for seg selv, egentlig.
1: Ja.
0: De der.
1: Ja.
2: Liksom Vatikanstaten.
3: Ja.
0: Ferja går jo ikke allikevel, så...
2: Nei, ingen som ser det.
0: Det er jo ingen stand.
2: Nei, ja. Nei. Nå svømmer over.
3: Jeg sa en gang på Moro at de, i rundkjøringen på Roa kunne de hatt sånn skilt som står utenfor hos frisøren. Sånn som går sånn jævlig fort rundt.
0: Ja.
3: Så kunne det bare stått ferja går, ferja står, og så kunne den bare...
0: Ja, men det er jo nesten sånn
3: det er. For det er sånn.
0: Det var jo her, rett før påske, så røykte et eller annet i den elektriske motoren, en generator.
3: Så da
0: ble det jo ferja stående.
3: Ja.
0: Og så skulle de jo koble inn et sånn nødaggregat, og det, da røykte jo noe der. Så den ferja ble jo fortsatt stående, og så sette de inn et ekstra aggregat. Det måtte man ha godkjenning for å få lov å bruke.
3: Går det på strøm?
0: Det går på diesel.
3: Det gjør det, ja!
0: Ja. Altså,
3: har det, synes det?
0: Men så var det da den siste godkjenningen, den lot jo vente på seg, så det tok veldig lang tid før den var på plass. Så var det en eller annen som var litt ivrig i fylkeskommunen, som fant ut at nå kan vi begynne å kjøre. Så da sendte de ut melding om det. Folk har jo sånn SMS-varsling på det der. Så da begynte det å bli lange, lange køer på begge fergekøyer, og så kom kontramellingen da. Men vi kan visst ikke kjøre likevel. Så da var folk litt småsure.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Jeg satt jo som politiker, kommunepolitiker, da det var snakk om at det skulle bli ny ferge, og at den skulle være nullutslippsferge da. Så jeg ba om ordet. Da jeg satt i regionrådet da, og så sa jeg, men det er jo i grunn nullutslippsferje, og så ble det sånn, ja, den står jo hele tiden, så den slipper ikke ut noe som helst. Så, og jeg foreslo også da, nei, slipper ferja, men jeg foreslo også at i stedet det ikke skulle bli så mye slitasje på det ferja står skiltet, at vi heller satt opp et skilt ferja går, for at det var mye sjeldnere, så det ble ikke slitt så mye som det ferja står skiltet, for det ble jo litt sånn vær utsatt da.
1: Er det bluss for ferje, eller er det?
2: Bluss for ferje.
1: Kajak for ferje.
3: Bluss for tog. Det skulle du ha hatt.
2: Det er en sånn oppblåsbar krokodille.
1: Ja. Jeg har spilt bluss på toget fra Skien til Notodden.
0: Ja. Men hadde det vært bluss for tog den dagen, så hadde du kanskje...
1: Da hadde vært i verre.
0: Meldt frafall.
1: Ja. Men det var jævlig morosomt da, for vi fikk jo... Her kan de sitte, sa de. Altså, vi rigget opp utstyr og sette oss til, og tog rusle i gang, og da gikk døren at, og da var det bare plass til to stykker inni der. Da lukte døra seg at, videre innover i kuppen.
0: Ja, vi spilte for deg selv.
1: Ja, spilte. Så ja, vi fikk fikse det, men var lite gjennomtenkt.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det som artig med ferja nå, da, nå går jeg jo med det der dieselaggregatet, så det ikke noe elferje akkurat i dag.
3: Det sånn full utslipp nå da.
0: Og ferja jo ikke mange år gammel, det 4 år eller noe. Mm. Og motoren antageligvis totalt havarert, så det må ha ny elmotor, så begynner det å bli billig for fylkeskommunen.
1: Ja. Er det sånn X-Peng? Den kinesiske elmotor?
3: Bid. X-Peng, ja. Peng-Peng heter den.
1: X-Peng. X-Peng.
0: Peng-peng.
2: X-peng, det var det du hadde før.
3: Ja. Nei, det høres ut som en...
0: Ja, men det blir artig å jobbe i lokalavis da, når du har en sånn ferie.
2: Ja, det er litt på en måte saken som gir og gir.
0: Ja, ja.
2: Det er liksom sånn, i stedet for buss for tog...
3: Det er litt sånn som sagatagen vår, den bare ga og ga.
2: Ja, i grunn.
3: Nå har vi begynt å bygge den, så da kan det jo hende at... Det
0: kan hende, nå kommer vi i morgen nå.
3: Ja.
2: I stedet for sånn buss for tog, så er det sånn...
0: Sagatagen er et sykehjem på Gran.
1: Ja, ja.
0: Og det er veldig, veldig, veldig motstand imot det også, ikke sant? Okay. For det er mye bedre å ha de sykehjemmene de har alltid hatt.
2: Ja. Jeg har vel brukt 48 millioner på konsulentvirksomhet.
1: Ja.
2: Men jeg føler at den ferga da, i stedet for buss for tog, så er det liksom sånn... diesel for miljø.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det det nye...
0: Og da vet jeg aldri når de får bytte ut den motoren, det kan jo ta lang tid.
3: Den ligger vel ikke og flyter med sånne?
1: Nei, det sånn som det bruker å være, altså liksom, åja, nei, dessa motorer, der lager vi ikke lenger.
0: Nei.
1: Dessa slutter vi med i fjor.
0: Ja, det de,
1: ja, ja.
0: De får som
1: da må du ha litt adapter her, og der, det er jo sånn der.
0: Det må spesiallages, dette her.
1: Ja,
2: ja.
0: Det kommer ta kjempelang tid.
3: Men var det ikke et kaos bare for å få satt i sammen denne ferja og i sin tid? Kom jeg ikke i det heller fra Nederland? Eller?
0: Ja, så det var noen nederlender.
1: Ferje fra Nederland?
3: Ja.
2: Det kom sånn kindereggbiter.
0: Ja. Kan du begynne å lure? Ja, det ikke mye, det kan ikke være mye ferjer i Nederland.
3: Nei, det derfor vi...
1: Er det ikke bedre å kjøpe ferjer til noen som har liksom fjoler og har liksom...
3: Ja. Ja. Ja, men det sånn typisk Norge da, vi skal kjøpe noe, kjøpe...
0: Det var billig da.
3: Kjøpe helikopter og... jagerfly og sånn. Nei, da ser vi til Zimbabwe. For,
0: men det
3: med, det, jo, for det så billig og flott. Og så det sånn, når du får det da, så funker det jo ikke. Altså, du skulle ikke sette Østerrike eller Schweiz eller noe, har noe fjell og litt sånn. Nei da, kjøper de fra paddeflatlandet.
0: Ja, og så har de jo et sånn bobleanlegg i fergeleie da.
3: Et brusebed?
0: Ja, som skal holde isen åpen.
1: Ja.
0: Men det røyker jo
1: men du sa, men nå prater du på at vi kjøper fra flatland, mener du da at vi skulle kjøpt ferje fra land der vatten i oppoverbakke?
2: Fra Tibet?
0: Ja, Alpene i Schweiz.
3: Vi skulle kjøpt fra Gudbrandsdalen og opp i Sjoa eller noe, der har jo litt erfaring med sånne
1: ja, ja.
3: Ned, opp, ned.
2: Uff da.
3: Ofta frukt og data.
0: Den der elferja er jo litt morsom da, for den har jo vært innstilt på grunn av vind. For det jo ofte veldig sterk vind i innlandet.
2: Det sånn vinn-vinn-situasjon.
3: Ja, fy.
1: Oh, det finnes sikkert noen fjorder på Vestlandet der de har sånne elferger som tåler litt vind, da.
0: Jeg vil jo tro det.
1: Ja. Men dette er jo, dette tror jeg er fordelen med å slå sammen, at den kanskje får vekk en del til sitt politikere. For jeg må jo si at når jeg har sett på kommunestyret i Vestre Toten, for eksempel, så er det jo en del folk der som jeg stiller meg undrende til skal være med å bestemme noe som helst.
3: Ja.
2: Men det rare er jo at det er jo folk som har stemt dem inn. Så det er jo på en måte ja. Sånn.
1: Mm. Men derfor så tror jeg at det kan få, kanskje det er på tide å få sile vekk en del til at de greiene
0: er
1: nå.
0: Dessverre så er det med tversnitt av befolkningen i kommunen.
2: Det kalles demokrati, og det
1: er... Nei, jeg flytter fra Vestre Toten nå, til Gjøvik.
2: Og nå vil du ha at Toten skal bli en del av
1: det igjen. Det er jo Brandstad som ligger jo like ved her.
0: Det økte gikk jo en...
1: Begge plasser.
0: Begge plasser, ja. Eller en sang, begge plasser.
1: Nå er det jo brennstasjon rett ved siden av det vi takker opp denne podcasten. Jeg ville ha... Jeg vil flytte en plass der det proffe brennfolk, har jeg sagt.
2: Mm.
1: Til noen i kinner som jobber i brennvassen her. Jeg vil ikke ha sånn en eller annen som sitter på et kontor og en verktøymaker. Jeg vil ha... Vi skal ha proffe brennfolk som skal bære meg ut.
0: Mm. Eller så nekter du.
1: Eller så nekter jeg.
0: Ja, det blir liggende.
1: Ja.
2: Lenker seg fast.
1: Ja, ja.
3: Blir.

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, var det grining eller var det...
0: Nei, det var... jeg lo. Den var veldig, veldig bra. Ja. Den var veldig catchy.
1: Var det catchy låt? Og tulle litt med etterhånden ditt, for det jo ikke sånn du uttaler det egentlig.
0: Men, nei, jeg sier ikke horny vanligvis. Jeg pleier å si det på stand-up at det heter horny, og det staves med i, men det uttales av og til med y.
2: Bare til sang sånn, horny, horny, horny, horny.
0: Jo, den bruker jeg av og til når jeg går på scenen, så har jeg akkurat den.
1: Har du en ny sang du kan bruke når du går på scenen?
0: Ja, den tror jeg du får sendet meg på Messenger også, jeg har den.
1: Ja, den må du ha.
0: Ja, det må bli teamlåta mi heretter.
1: Ja.
3: Det funker.
1: Det funker, vet du.
3: Ja, ja, ja.
1: Så Arnt Ivars slår til innimellom.
3: Slår til.
0: Ja, men nå var det Aina, var det ikke det? Aina,
1: Aina var
0: som
1: Aina,
0: ja. Sang nå. Ja. Mm.
1: For at vi kunne ikke ha deg selv til å synge, for da hadde du jo... Det hadde ikke vært en overraskelse i dag.
0: Nei, og det hadde ikke vært noe fint heller. Jeg synger i kor, men det på en måte, når det vanskelig, så mimer jeg
3: bare. Det er flere
0: deg. Ja. Det fint.
2: Det sånn bland... Det tøft med en sånn intro-låt, da, som stand-up-komikere har. Mm. Det burde vi ha hatt i podden også. Mm. Sånn kjenningsmelodi, liksom. Mm. Som er røss.
1: Det var en kollega til meg som skulle anmelde en korkonsert med noen som heter Kartesvingen. Det er jo en sving når du kjører utover langs Randsfjorden, nordover fra Blandbu. Og de hadde laget en sånn korversjon til en solskinsdag, og den går jo i en dur hele veien, den sangen. En solskinsdag med
0: Bjørn Eidsvåg.
1: Postkyrbygget.
0: Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Det er skifri i himmel, heter det.
1: Ja,
3: ja. Ja, det solskinsdag, det er jo da, for så vidt.
1: Men altså, det var altså, en så selsom opplevelse, så skrev hun i anmeldelsen at det svingte som en sjøpølse. Det er flere i det koret som ikke har helst på en etterpå. Men det var også et par stykker som kom og sa at dette var helt på sin plass. Det var ikke bra.
3: Nei. Og endelig var det noen som påpekte det.
1: Ja. Ja.
2: Men det må jo være en jævlig jobb å liksom, ja, drive med en anmeldelsesgreia da.
1: Ja.
2: For det er jo sånn, jeg som driver med musikk, så sender jo folk stadig vekk sånn der, du, hør på der da!
0: Mm.
2: Er du til sunns?
1: Er det ikke bra, vet
2: du. Og så sunns du det er helt jævlig, ikke sant? Men så er det ikke så lett å si.
1: Men da hadde du lært det noe, sa du. Du bare sa at de har hatt det moro når de...
2: Ja, de hadde moro når de tok opp datter.
3: Det er sånn det er med limerikene mine. Jeg sender alle limerikene mine inn her til sensur. Det er en og annen som slipper igjennom. Ja.
4: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
5: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
5: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært i noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vips oss på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
10: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten-radion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
11: Dette er Toten-radion.

0: Ja, livet av mye gamle damer.
1: Krigen ingenting,
0: men nei, nei.
2: Trekk.
3: Trekken som var under krigen var den som drepte alle, vet du.
0: Det har vært mye hjemme.
3: Bare se i Auschwitz der, for eksempel. Ja. Der var det jo... God ja, det var jo veldig trekk. Det var jo veldig trekk-trelle hytter de bodde i.
0: Det var jo den syke, og det
3: var... De var syke og døva i hopetal.
2: Det er den der borti Solør, Finnskogen, ting som man døde av før, og der blant annet så var det trekk, og så var det A-tallet katter.
3: Og tiskere.
2: Tiskere, ja.
0: Herm, elg.
2: Alle har sett den der.
1: Det er bra, da.

0: Ramnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Ramnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
2: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
3: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
4: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
3: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12 til 2!
6: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da er det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
6: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen.
10: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
11: En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberge opplyser at mannskapet jobber med fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
9: Dette er Totenradio.

0: Foss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten. Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med å fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Dette er Totenradioen.

Ja, du hørte faktisk stemmen til Sputnik inni der. Det var Hagle, Staceman og Sputnik her på Totenradio nå med gamle veien. Og det Alexander som sitter her i studio og skal spille musikk for deg frem til klokka blir seks. Vi fortsetter med musikk fra 90-tallet, 10,000 Maniacs.

Ingen her er det. Når man gjør noe man angrer på, kanskje? Eller tar en sjanse? Ingen her er deg, var det du hørte med Tobias Sten og Synne Vo. Og her på Totenradioen fortsetter vi lørdags ettermiddagen med mer musikk fra de norske artistene våre, Hanne Sørvåg, Your Like a Melody.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss er du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi, mandag til fredag, fra klokka.

dukker stadig opp musikk fra Tobias Sten her på radioen, og det var hånd i hånd. Litt sjalusi. Vi skal videre med musikk fra 2008, står det her på min kjøreplan, Boyzone.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Riktig god lørdag ettermiddag. Dette var Miles Smith og Stargazing. Det Alexander som sitter her i studio og spiller variert musikk for deg. Skal få dagens siste nyhetsoppdatering klokka tre. Vi fortsetter med norske artister som synger på norsk. Mysteriet deg, Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: Du

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 00.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnplusten var det. Kan du ta deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: To svenske ungdommer i alderen 15-18 år er pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette er et bestillingsdrap er styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man er involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler én renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Haav i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredd seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med å fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Dette er Totenradioen.

Og drømme seg bort litt en lørdag ettermiddag. Det Toten Radioen du lytter til. Alexander det som spiller variert musikk for deg. Vi skal innom Return. Vi skal tilbake til 80-tallet. Sing Me, a Song.

bare kanskje, det var Bruno Mars du hørte nå, I Just Might. Riktig god lørdag. Her på Toten Radioen skal vi videre med musikk fra Alejandro Fuentes. Vi skal bare seile av gårde. Vår egen sjø, Sail Away.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
5: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra klokken.

Ja, sånn, holdt på å si shit happens, det var Tobias Sten og Synne Vo. Ingen her er deg. Vi skal videre med Anastasia neste, her på Toten Radio denne lørdagen. I'm out of love.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Oss i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra

Ja, når det er som å skru av og på lyset, da er det lett. Charlie Puth, Light Switch. Riktig god lørdag. Vi fortsetter med musikken her på Toten Radioen. Marion Ravn.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

Ja, vet du hva? Dette her var lokal musikk, Analog Story og Breathe. Riktig god lørdag ettermiddag. Her på Totenradion så det variert musikk å høre. Bryntesen I studio. Vi skal videre med Børse og Madeleine, som antageligvis har gjort noe de angrer på.

når man i fritt fall. Fra 80-tallet, Tom Petty og Free Falling. Vi skal fortsette med musikken her på din favorittradiostasjon, Toten Radioen, Lady Gaga og Bruno Mars.

Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra

1991. Det var året da Cher kom med denne låta, som egentlig en coverlåt. Shoop Shoop Song. Vi skal videre til noen som maser om en gubbe. Where is my husband? Spørsmålet.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det er kinnplusten var det. Kan du mener at kunne tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Tilbake til 1997 sammen med Elton John, Candle in the Wind. Ja, fortsatt riktig god lørdag ettermiddag. Her på Toten Radioen så skal vi innom Sara Larsson. Neste, dette Lush Life.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på

0: engasjerende kultur.
1: Nei, det var veldig synd.
2: Altså, jeg ble nok drivd fyllet ut av noen ekorn.
1: Jo, det er litt sørlig.
0: Pulserende sport.
3: Og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
4: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Girls Chase Boys var det du hørte nå, Ingrid Mikaelsson. Fortsatt riktig god lørdag. Her på Totenradioen så skal vi videre med den varierte mixen vår. Her Adele, og det Easy on Me som neste låt.

90-tallet. Det var Giant, I'll see you in my dreams. Det er jo lov å drømme seg bort litt grann når det langhelg og gode greier. Elsker du det? Bella Kay, hun gjør det. I love it, I love it, I love it.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: A-menneske. B-menneske. Eller
3: ikke menneske før kaffe.
2: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
9: Da vil jeg støtte Radio Toten.
10: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

My Love Is Your Love. Året var 1999, Whitney Houston. Vi skal videre med forholdsvis ny musikk fra Terry Swims, Mr. Know It All.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

0: i Sten begravelsesbyrå står til tjeneste over hele innlandet, inkludert Gjøvik og Toten. Den første tida etter et dødsfall blir oss i tillegg til sorgen stilt overfor mange spørsmål og praktiske gjøremål. Her bistår oss profesjonelt med råd og tilrettelegging i de vanskelige valgene. Mer informasjon på stenbegravelse.no eller ring oss hele døgnet på vår vakttelefon 400 25 100. Sten begravelsesbyrå.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Nå blir det hårdrakt.

Da er tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio med Thomas Næråsen i studio. I dag har jeg en knippe med ny en del singeligheter igjen. Jeg har hatt mye arkivmusikk som jeg kaller den siste tida, men nå er det singler fra Sverige som har kommet i strømmer, for å si det sånn. Det strømmer på en gang iblant med svenske singler, og nå skal jeg bruke store deler av programmet til å presentere disse singlene da. Jeg nevner navn som Karisma, Thomas, Jens Beck Nilsen og Blackjack. Thomas, som jeg nevnte, de skal være med i ukas album i dag. Nei, ikke ukas album, hører du, det er et annet program jeg har. De skal være med ukens nostalgihørne, var det jeg skulle si, og da skal vi tilbake til en av de tidligste Thomas-platene fra 1989 og høre to låter fra den plata. Vi starter i dag med sangerinne som var en stor stjerne i dansebandsjangeren på 90-tallet, nemlig Christina Lindberg. Hun var kjent med Christina Lindbergs orkester under noen år. Da hun la ned orkestret sitt, så begynte hun å dreie stilen sin mer over mot mer og mer country igjen, og litt mer sånn moderne country kanskje. Nå har hun kommet med en ny låt som også er en country-låt, men som også har en del influenser fra dansebandsjangeren til å påstå. Vi skal høre om en taur. Trucking Cowboy, og en Tow Trucking Cowboy, det er vel en som kjører kranbil eller bergingsbil, det skulle jeg tro. Her kommer Christina Lindberg.

Det var sangen med Asbjørn og E, framført av trønderske Erik. Jeg er litt usikker på hva denne Erik heter etter han. Noen sier meg at den heter Erik Hol, men litt usikker. Vi tar med låt til for Eriks også. Denne ble innspilt da bandet hadde 20-årsjubileum, men husker ikke hvilket år det var. Men sangen, det er en jubileumslåt som heter 20 år med Eriks.

Det var med musikk fra Erik, så jeg måtte ta et lite Google-søk på dette Eriks-bandet, og da det faktisk Erik Hol som mannen bakom Erik heter. Han startet Eriks i 1979. Etter hva jeg har forstått, så har bandet lagt opp. Det gjorde de i 2019, da hadde de sin siste spillejobb, skal jeg tro avisa Sør-Trøndelag, eller hva det heter for noe. Da ble det skrevet en artikkel der om siste dans med Eriks. Da har vi kommet frem til med singelmusikk fra Sverige. Den fra Finland, rettere sagt, men det synger på svensk. Bandet de heter Karisma. De regnes som et av Finlands største danseband og mest populære danseband, i tillegg til Thomas, som vi skal høre litt senere i sendinga. Karisma, de spiller også en del i Sverige, har i hvert fall et publikum i Sverige, og spiller mye i de nordlige delene av Sverige, hvor de drar mye folk til danselokalene. Vi skal høre to nye låter fra Karisma i dag. Den ene, den kommer opprinnelig fra dansebandet Skytt, som gjorde denne på 90-tallet eller når det var. Sangen den heter Et fenomen, og er skrevet av Peter Danielsson og Thomas Edström. Her kommer finske Karisma.

0: Det var musikk, ny musikk med det svenske dans... Nei, unnskyld, det finske dansebandet Karisma, som altså synger på svensk. Dette var sangen Et fenomen, som også skytt kjole en gang I tida.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tida, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradion. Vi skal til og til som tar oss med noen måneder frem I tid til september. Jeg lengter ikke til september for å si det sånn, for da jo sommeren over. Men vi skal høre en sang som heter I et septemberregn, som Karisma har spilt inn. Og der det Thomas Berglund, Joakim Selin og Anders Nordlund som har skrevet låten I samarbeid. Produsent for disse låtene har vært Tom Kjellstrøm, som faktisk synger I dansebandet Thomas I et, vi får kalle det et konkurrerende band. Men innen dansebandsjangeren så han jo ikke konkurrenter. Der han kolleger, slik det ofte med dansebandmusikk. Alle gode venner når det gjelder den sjangeren, I hvert fall hovedsakelig så alle gode venner. Her Karisma I et septemberregn.

Det er fint når man kan samarbeide mellom på tvers av bandene innen dansebandsjangeren, synes jeg. Ser jeg at Tom Kjellstrøm, han synger jo i Tommis, men har vært produsent for Karisma sitt album. Det er litt fint, synes jeg. Nok om det, nå har vi kommet fram til det som er ukas nostalgihjørne, og der skal vi også ha finsk musikk, eller svensk-finsk, vi kaller dem da. Vi skal til Tommy, som er det andre store dansebandet i Finland, i tillegg til Karisma. Tommis, de har drevet på i mange år, og er mest kjent som med sin frontfigur Hans Martin, som sang der under mange år, før han ga seg og overlot mikrofonen til Tom Kjellstrøm, som vi pratet på i stad. Nå skal vi tilbake til et av de aller første albumene til Tommis, som kom i 1989, som het En ny glede. Og for den plata skal vi gjøre to melodier. Vi begynner med sangen Dags at børja bygga.

Dette synes jeg alltid har vært en veldig fin låt. Dagsatt Børja Bugga her, framført med Tommys orkester, eller Tommys danseband, eller hva jeg skal kalle dem. De kommer i hvert fall fra den svensktalende delen av Finland, og Hans Martin var vokalist på denne tida her i 1989. Vi tar med en melodi til som også har gjort her i Norge. Han er faktisk med på platteserien Frem fra Glemselen. Den handler om et gammelt brev, og sangen heter rett og slett Brevet. Du som er litt bevandret innen skillingsviser og Frem fra Glemselen-musikken, du kjenner kanskje igjen denne låten her. Vi hører Brevet med Tommys.

Da har du hørt brevet med Thomas fra et av deres første album fra 1989. Lupen, det er det første albumet deres. Enten er det første eller det andre. Det er det andre. Det første kom i 1988, ser jeg her. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg tilbake, så blir det flere singeligheter. Da hører vi blant annet danske Jens Beck Nilsen og svenske Blackjack, for å nevne noen.

0: Men slutt nå, eller?
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller Forsvingende videre, først med en singelighet fra Danmark, fra sangeren Jens Beck Nilsen. Han har jeg spilt noen ganger før I mine programmer, ikke så lenge siden jeg spilte den sist. Han driver for tiden et enmannsprosjekt som han kaller for Melofix. Det på en måte artistnavnet hans, men jeg velger å kalle den Jens Beck Nilsen, for det det han heter. Han har kommet ut med en ny singel som handler om sola. Her det Jens Beck Nilsen selv som har laget melodien. Teksten skrevet av den velkjente danske tekstforfatteren Kurt Bønnerup. Sangen den kommer her og heter Solskinn bag hver sky.

0: Det var Solskinn bak hver sky som ble innspilt nå nylig av danske Jens Beck Nilsen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
0: Vi skal med svensk singelmusikk nå, singelnyheter. Vi skal til Blackjack, som i mange år var et av mine favorittband i Sverige. Men i det siste så har de, dessverre for min del, skrudd stilen over til et litt mer modernere sound, og det ikke helt i min stil. Jeg synes Blackjack var best tidligere, da de hadde sin opprinnelige vokalist Tord Ljungström, og de hadde litt sånn 50-tallspreg over musikken sin. Jeg likte Blackjack aller best på den tida. Etter Tord Ljungström hadde gitt seg, så kom Kjell Danielsson inn. Det var ganske bra musikk de kom med på den tiden også, som falt ganske godt i smak hos meg. Men så ga Kjell Danielsson seg, og så fikk de en ny sanger som heter Ola Jonsson, som tidligere har sunget i band som Kinnbergs og Janne, som Ola Jonsson. Så har det også kommet en litt mer modernere stil eller sound over bandet, da det ikke helt min stil lenger. Men uansett, jeg spiller dem gjerne i forsvingende, for det ikke noe dårlig band, du må ikke tro det. Blackjack, de kommer med to nye låter som jeg skal spille for deg nå. Den ene, den heter Alla dagar har jag kvar, og den skrevet av Andreas Olin og Johan Eriksson.

Det var Blackjack med Alla dagar jag har kvar fra deres nye tospårssingel. Blackjack, de skal synge en låt til. Denne stammer fra den svenske popartisten Jim Jidhed. Han var populær i Sverige på slutten av 80-tallet og tidlig 90-tall. Her det Jim Jidhed som har laget melodien, mens teksten skrevet av Jon Ekedal. Vi hører nok en gang Kinnberg som deres nye vokalist Ola Jonsson, og sangen heter Bara din.

Og for å være dønn ærlig med deg, så synes jeg faktisk Black Jack har tapt seg litt etter at de fikk litt mer moderne stil over musikken sin. Jeg synes de var bedre før, men det ikke dårlig nå heller, kan ikke si det. Dette her, det var deres andre nye singelåt som heter Bara Din. Vi skal til et annet band som også har endret litt stil etter de fikk annen vokalist. De hadde jo dette bandet her da, Bob Stevens. De hadde jo en som het Matt Kjærlid som vokalist under mange år. Og Matt Kjærlid, han hadde jeg stor sansen for, men han ga seg etter hvert til Bob Stevens. Begynte i et annet orkester som ikke husker hva het, hvilket orkester det var. Men Bob Stevens, de har fortsatt med en ny vokalist, og lurer på om de har fått enda en ny vokalist i det siste, hvis jeg er litt usikker. Men jeg mener det har kommet enda en ny mann inn i bandet nå i senere tid, men ta det med klype salt, for jeg husker ikke hvem det er og når, om det har skjedd. De hadde i hvert fall en som het Kristoffer som vokalist etter at Mats Kjærlid ga seg. Husker ikke etternavnet på Kristoffer, men det lar vi ligge. Vi skal spille deres nye singelåt som heter Gwendoline. Og Gwendoline, det er en sang som er skrevet av Martin Klaman og Britt-Marie Dahlgjerde. Dette er Bob Stevens.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Donne, som snart kommer med nytt album. Det skal komme i månedsskiftet april-mai, er det lovet, så jeg regner med det er rett rundt hjørnet. Nå har det sluppet ytterligere en ny singel fra den plata, den skal jeg spille til slutt i dag, nemlig låta «Hvem lemnade hvem?». Og den er skrevet av Johan Eriksson og Åsa Karlstrøm. Og med Donne så skal Thomas Neråsen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake med uke til samme tid, så hør gjerne på meg igjen da. Her kommer Donnes «Hvem lemnade hvem?». Jeg lemnar i hvert fall deg nå for en stakket stund, men vi hører snart igjen. Ha det godt så lenge, alle sammen.

0: her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vips oss på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det er veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det er jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekkorn.
7: Jo, det er litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
11: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
10: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
11: Mandag til fredag, fra

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: på deg. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio. Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle sølvbegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det er kinnplusen da, det kan du ikke. Kan du mener at kunne ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6. Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
4: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang. Så det er ikke noe mer spesielt av det, da. Jeg synes det var litt kul, da, for uten at jeg er litt sånn kaffe man har om morgenen, hvis ikke så blir det litt grinete.
3: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det er bildet av, det er en katt.
4: Det stemmer,
3: ja. Som ser litt sånn sur ut.
2: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
4: Det stemmer det, ja.
3: Premien er et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det er din tur neste gang.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Faen I helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da er det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6. Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
2: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang, så det er ikke noe mer spesielt.

0: Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det din tur neste gang?
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra 6.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok dribde fyllet fra noen ekorn. Jo, det er litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
8: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
9: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært i noe Radio Toten.
10: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
11: Vipses på 79313.
9: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
8: Mandag til fredag fra

0: Det ble stort engasjement da vi inviterte til å dele bilder av lytternes kuleste kaffekopper. Og det var Kai Heimelund fra Raufoss som stakk av med seieren.
1: Det er en kopp jeg fikk i gave en gang. Så det er ikke noe mer spesielt av det da. Jeg synes det var litt kul da, for utenfor at jeg er litt sånn kaffe man har om morgenen, hvis ikke så blir det litt grinete.
0: For nå skal jeg bare åpne snappen her, for det er bildet av, det er en katt.
1: Det stemmer,
0: som, ja. Som ser litt sånn sur ut.
2: Og så står det, touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Veldig morsom.
1: Det stemmer det, ja.
0: Premien er et gavekort på 500 kroner fra Europris Amfi Raufoss. Og vi takker alle som sendte inn bidrag på Snapchat. Følg med videre. Kanskje det er din tur neste gang?
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
3: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi!
0: Morgenkvisten! Så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
1: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6. Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
0: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag, fra

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnplusten var det. Kan du mener at kan du ta ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
8: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
9: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivd fyllet ut av ekorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
10: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
11: Vips oss på 79313.
9: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio

Ja, du lytter til Toten Radioen. Ansvarlig redaktør Kristin Horni, og da det nok en gang klart for nyhetskanalen. Ja, hver eneste natt så det innslag og reportasjer I reprise, og da går du jo ikke glipp av noe, og så kan det jo hende at du synes at det godt selskap hvis du skal være våken noen timer fremover. Paul Young nå først, vi skal tilbake til 80-tallet. Come back and stay.

0: Ja, da har vi statsmeteorolog Jon Smits på telefonen her direkte fra Oslo, og vi lurte litt på dette jordskjelvet som var nå sist søndag. Hva er det egentlig som skjer, hvis vi skal forklare, for det er jo noe med noen jordplater og litt sånn, men sånn, kan du forklare?
1: Ja, det er mye rart som befinner seg under oss, som ikke vi vet om, eller tenker på det daglig, da. Vi tenker jo at det er jord, og så er det fjell, ikke sant, under, og det er ganske solide saker, så det rører jo ikke på seg. Men det er jo ikke helt sant, for det kan jo plutselig røre på seg, og så er det fjellet da, som er under oss, ganske mange kilometer nede I bakken. Det består av forskjellige typer bergarter, og det forskjellige hardhet på det, og det har dannet seg forskjellig, og så har det vært bevegelser opp gjennom millioner og millioner, kanskje milliarder av år for enkelte av disse bergartene. Mm. Så det mye rart som har skjedd. Og så det sånn at noen ganger så blir det spenninger i fjellet, og det som hvis vi holder i en stein, da, det ganske vanskelig å brekke en stein, selv om det en litt sånn, la oss tenke oss at det en litt lang og flat stein, da. Så det skal ganske mye til, men hvis vi slår den kanskje mot en annen stein eller et eller annet, så kan det kanskje klare å få den til å sprekke eller brekke. Så etter hvert så danner det seg i noen zoner spenninger i det her fjellet under oss, og når spenningene blir store nok, så blir det et sår, kan man si, en rift eller et sprekk rett og slett, altså fjellet beveger seg langs med den sprekken. Og da gnisser dette her mot hverandre, og det kan flytte seg av og til bare noen millimeter, en få centimeter, av og til er det snakk om flere meter. Da. Mm. Og det, da blir det både rifting, og det frigjøres masse energi, som forplanter seg da vekk fra dette her bruddstedet, i en sirkel utover. Og det det vi hører da, og føler den der riftingen og bråkinga, når vi både nær der du faktisk selv har skjedd, da, og også ganske langt vekk. Så det litt av prinsippet bak et jordskjelv.
0: Ja, for du snakket om at det var 5 kilometer ned, så det er et stykke under oss.
1: Det et stykke under oss, ja. Så, men det forplanter seg jo både oppover og nedover, det merker jo kvinnesnæret til, da, men det som oppover mot jordoverflaten, det merker vi jo. Og så forplanter det seg da sidelengst, ikke sant, ut fra senteret i en stor sirkel som brer seg utover. Mm. Og så det forskjellige frekvenser på lyd, og det forskjellige frekvenser på disse bølgebevegelsene som settes opp. Og de forskjellige bølgene beveger seg også med litt forskjellig hastighet vekk, da, sånn at først kommer det en type bølger som man merker, og så litt senere kommer de andre. Derfor holder det gjerne på en stund. Det liksom ikke bare et smell, og så det ferdig. Det sånn rumling som pågår av og til ganske mange sekunder. Da. Nå føles jo tida ut som den ganske lang når man hører noe sånt, men ofte så det ikke mer enn kanskje en 10-15-20 sekunder at det står på. Mm. Men det kan føles lenger da, hvis man sitter her og opplever det. Jeg synes egentlig på søndag at det var litt for kort, så jeg kunne godt tenkt meg å høre litt mer etter, men hver mann sin visst.
0: Jeg også tenkte det at det var jo spennende når man først skulle oppleve det litt sånn, at jeg merket det. Det vel første gang jeg har merket ordentlig, at jeg skjønte hva det var, men da går det seg litt fort. For det er jo litt lite av sånt i vår del av verden, det litt mer uvanlig her.
1: I hvert fall de kraftigste veldig uvanlige hos oss, men vi har ganske mange jordskjelv i Norge i løpet av et år, men de aller, aller fleste, det var rett i nærheten av Moss faktisk i går, men det var så svart at det ikke noen merket noen gang. Så det stadig noen småtterier rundt omkring, da. Så Norsar jo de som fagmyndighet for dette her, de holder til på kjeller. Mm. De har jo en side som heter jordskjelv.no, der kan man gå inn, og der ser man automatisk registrering av alle jordskjelvene tilbake i tid, og da kan man se, det har faktisk vært noen i dag også, eller i går da. Mm. Og der finner man også det skjelvet som var på søndag, og hvor kraftig var det? Ja, det sånn sett i forhold til det vi vant til hos oss, så var det liksom av de sterkere skjelvene, men hvis vi begynner å sammenligne det med liksom store jordskjelv som gjør skade og sånn, så var det egentlig sånn rundt et middels minus styrke på det kanskje, da. Men for oss som ikke vant til å oppleve det, så føles det litt dramatisk og kanskje også litt eksotisk. Jeg har fått med en 3-4 jordskjelv som jeg har klart å registrere, liksom av de som har vært på Østlandet når jeg har vært der. Da. Dette det sterke stadig. Mm. Så jeg husker jeg hadde et som bare var noen kilometer hjemmefra der som jeg bor på Lørenskog faktisk. Det var på natt natta, da våknet jeg til bulder, og det ristet litt I skapen og sånn, så jeg tenkte, ja, det jeg gjorde selv, tenkte jeg, så bare snittet meg ut, så videre. Det var mye på natta, så jeg tenkte, jeg ikke gjøre noe mer med det, for jeg har ikke gjort noe. Men det her var sterkere, og det kom jeg på en tid også, hvor folk stort sett var våkne. Det veldig mange som har registrert det. Så det litt spennende at det kommer I et område og såpass merkbart at det den tetteste befolkningen I Norge befinner seg, rett og slett. Så det mange som nå på en måte har fått stiftet bekjennskap med et jordskjelv og blitt veldig nysgjerrig på hva det for noe.
0: Og selv om det skaper både reaksjoner og nysgjerrighet når jordskjelv merkes så tydelig som vi var vitne til på søndag, så det helt naturlige bevegelser også I vårt område I jordskorpa. Ja, det ble voldsomt med diskusjoner og undring på sosiale medier, særlig Facebook. Og vi skal få høre litt mer senere I sendingen fra deg, statsmeteorolog Jon Smith, som forklarer litt rundt dette.

0: Ja, på søndag var det som mange fikk med seg jordskjelv her på Østlandet, og utover søndagen tok det virkelig av i sosiale medier. Folk delte bilder og forklarte hva de hadde kjent, og prøvde å forklare litt hva som egentlig skjer under bakken. For mange er dette første gang de har kjent noe som kan minne om et jordskjelv, og da melder spørsmålene seg raskt da, hva er det som foregår egentlig under bakken? For å få noen klare svar på det, så har vi fått med oss statsmeteorolog Jon Smits på telefonen, som kan gi noen mer faglige forklaringer.
1: Her på Meteorologisk institutt, vi har jo egentlig ikke noe om jordskjelv å gjøre. Vi vet litt igjen om det, for vi har vært borte det i utdannelsen vår. Mm. Men det liksom det vi vet da. Men det, jeg snakket med en kollega her nå nettopp, og hun sa at det tok cirka 3 sekunder, sa hun, fra det ble ristet til den første telefonen kom. Veldig mange som ringer til Meteorologisk institutt, men når det jordskjelv, så kan dere trenger ikke å gjøre det. For vi vet egentlig ikke noe om det. Men det det som heter NORSAR da, på Kjeller, som fagmyndighet. Men de jo sånn at de har jo ikke vakthavende seismologer Nei. Som sitter hele tiden og følger med, sånn som vi jo døgnbemannet, derfor det veldig lett å ringe til oss, for du får alltid svar. Mm. Selv om det ikke alltid vi kan svare med en gang 100% sikkert på hva det for noe, som jeg tror vi skjønte fort at det var jordskjelv den gangen her da. Ja. Men det også mye forvirring, og det egentlig preget både Facebook og mediene også da den 17-dagen, at det var et opplysning fra flere kilder på både plassering og styrke. Og dette må jo analyseres litt, og det tar noen timer å liksom være helt sikker på hvor senteret var. Det fant man ut etter hvert da, at det var litt øst for Jessheim, som cirka, litt sør-vest for der som han, Jon Almås, holder til, men gården sin, ja. Altså Bråerud i Nes faktisk, så han var ganske nær da. Der, men det var jo spekulasjoner om Sørumsand og andre steder, og det var spekulasjoner i styrke og alt mulig, og det finnes flere kilder på nett, som sånne automatiske registreringskilder, basert på at de registrerer vibrasjoner i mobiltelefoner rundt omkring, altså det utrolig hva mobilen kan brukes til uten at du vet om det selv. Så ja, og da, de hadde liksom en stor styrke, altså det var 4,4 på en skala som går opp til, ja det jo 10 som den høyeste, men det jo bare teoretisk, tror jeg, det jo 7-8, kanskje opp mot 9 som det aller verste som registrert noen gang på den skalaen. Mm. Dette her ble til slutt satt til 3,6. Ja. Og da vi på det som et middelt jordskjelv, og det sjelden det gjør noe skade, men det kan bråke, og det kan oppleves som skremmende, særlig hvis man utrygge tider lurer på hva det kan være. Det jo mye rart som smeller rundt i verden nå, ikke sant? Altså man kan jo bli litt bekymret når man hører det begynner i nærheten.
0: Det kan man, og det en av de tingene som jeg tenkte på, for det vi poppa jo jeg ut fra min leilighet, og naboene kom ut, og det var en naboen der har en hane, og den begynte å lage noe fryktelig mye bråk rett i forkant, og hunden til naboen, den ville veldig gjerne ut rett i forkant av den rumlinga, så begynte hunden å bli veldig ivrig på å gå ut. Så jeg tenker, er det merke dyr? Senser de litt mer sånn enn det vi mennesker gjør?
1: Det kan være at de hører noen av de lydene som jordskjelvet avgir, og de lydene kan forklare seg ganske fort, og det kan være høyfrekvente lyder, som altså så høye at ikke vi hører dem. Og det kan også være lavfrekvente lyder, som så lave at ikke det menneskelige øret hører det. Men så det dyr. De har jo en annen type hørsel enn det som vi har, så mange dyr hører på frekvenser som ikke menneskene gjør. Så det kan godt hende at både hunder og haner og andre kreatur, da, sånn, at de oppfatter noen lyder på forhånd som de instinktivt liksom programmert til å reagere på med en form for frykt. Da. Så skal jeg ikke se bort fra at de kan merke ting altså, før vi begynner å merke noe. Så, ja, det flere som jeg har hørt om som har lagt merke til så litt en merkelig oppførsel da, fra hunder for eksempel og andre dyr på forhånd her. Så det der har nok absolutt noe for seg.
0: Ja, og da, når jeg tok kontakt med deg for å høre om du kunne si litt om dette her sånn, så avslørte du at du har jo en tilhørighet til Vestre Toten?
1: Ja, da, siden du fra Raufoss nå, skjønte jeg, så er det veldig hyggelig, for det har vært veldig mye da. Sånn, ikke nå, da har vi jo, det begynner å tynne seg til slekta, for å si det sånn. Så det ikke så mange igjen som bor på Raufoss nå, da, det noen. Ja. Ja, men vi det stadig vekk, og på siden oppveksten har jeg vært veldig mye på Raufoss i lange perioder, hadde beste foreldre av mine, og det er forgjengere der på Raufoss da. Så det det som jeg får si, liker å være. Da. Det har forandret seg en god del nede i sentrum da, etter hvert. Så fra 60-årene, liksom, som jeg husker tilbake fra, da, min første minne som sitter der, så det jo ganske annerledes ut, da, men Storgata den samme der, og mye av det samme huset står der.
0: Ja,
1: selv om det forandret litt på, så det skjer litt andre ting, og skolen som bor ned gikk på, der skoledammen er jo der, alt med det. Så det frustrasjonen, og vi som fortsatt relativt lønner.
0: Ja, for din oldefar var ordfører her?
1: Han var ordfører i Vestre Toten. Han kom inn i kommunestyret, det var i 1918, eller sånn, tror jeg. Og så var han ordfører i 1923, var det vel? Så var han det frem til krigen, men da ble det jo omeltninger, som vi alle vet. Så da måtte han måtte vike plassen da.
0: Ja.
1: Og så kom han tilbake igjen, og ble hentet tilbake igjen som en slags overgangsfigur da, i 1945. Ja. Da, for at han var den siste valgte ordføreren, som han, han de måtte si til. Men da han begynte å bli en eldre mann da, så han var ikke så veldig interessert i å fortsette med ordfører.
0: Nei,
1: men så det ble jo et ordførerskifte da, som i løpet av 1945. Men ja. Han måtte liksom starte opp igjen da.
0: Ja,
1: og overta, så det han heter Severin Olsen
0: ja.
1: Så han har en vei oppkalt etter seg på Rødfoss, så han ligger like overfor jernbanelinja, så han er litt rett sør for stasjonen der.
0: Det var en litt historie her også.
1: Ja, det er litt historie, så det var jo vanskelig tid, det var jo de harde 30 årene som mange har hørt om, og det var nødsarbeid, og det var det å skaffe folk tak over huet, og det var mye, mye fattigdom, og også stor utvikling i kommunen, da, og dårlig økonomi den gang som nå, egentlig. Så det har ikke forandret så mye i løpet av 100 år, akkurat det da.

0: Og nå skal det handle om den største bedriften i Raufoss Industripark, nemlig Nammo. Og Dari Larsen har tatt en prat med kommunikasjonsdirektør i Nammo, Torstein Korsvold.
1: Nammo på Raufoss sier de har flerdoblet produksjonen av ammunisjon og rakettmotorer for å møte den kraftige etterspørsel fra Ukraina, fra NATO-land og andre land som ruster opp. Men ledelsen i Nammo mener dette går alt for sakte, og sier selskapet trenger om lag 10 milliarder kroner raskt for å bygge ut kapasiteten. Nammo skal for øvrig også utvide stort, blant annet oppe på Bradalsmyra. Dette skal vi komme tilbake til, for nå har vi med oss kommunikasjonsdirektør Torstein Korsvold i Nammo. Dere trenger altså 10 milliarder kroner. Ja, hvor akutt er situasjonen for Nammo med tanke på å kunne få disse penger?
2: Det er viktig for mange av de landene som nå ser at de skraper bunnen på sine lagre, blant annet av luftvernmissiler. Nammo er en av to store uavhengige leverandører av rakettmotorer i Europa. Så det er veldig få som lager fremdriften til disse missilene. Vi er også eneleverandør på en del viktige systemer. Og vi har sett i lang tid, både som følge av krigen i Ukraina, men også nå nyere etter krigen i Iran og rundt Hormuz-stredet, at man har hatt et veldig høyt forbruk av blant annet luftvernmissiler, og det fører naturlig nok til stor etterspørsel hos oss.
1: Men hvordan kan det ha seg at Europa fortsatt ikke klarer å produsere nok ammunisjon etter flere år med krig i Ukraina da?
2: Det henger nok sammen med at vi etter 1990 omlag så har vi vært i en lang og dyp og god periode med dyp fred, men da har også forsvarsindustrien blitt tilsvarende liten. Vi er dimensjonert for å levere lite over mange år, og når man da plutselig skal skalere voldsomt opp, så er det krevende. Og det tar tid.
1: Ja. Men Korsvold, hva er det som konkret bremser Nammo mest i dag? Er det penger, kapasitet eller politiske beslutninger?
2: Det er nok en blanding. Sett fra vårt ståsted så er nok noe av det viktigste finansiering, å få på plass mer finansiering av nye fabrikker. Det er også ting som gjør at det kan være lange leveransetider på en del materiell. For eksempel så kan det være opp til 2 år leveransetider på noen av de store CNC-maskinene som vi trenger å kjøpe inn. Det må ansettes folk, mange underleverandører må øke kapasiteten sin, og det må bygges ut, og så er det noen regulatoriske ting og tilgang på strøm for eksempel, så det er litt sammensatt, men dette er ting som tar litt tid. Så er det jo blant annet 2 nye produksjonslinjer på rakettmotorsiden som er veldig viktige å få bygd for å kunne levere nok rakettmotorer til luftforsvar, blant annet. Bare kostnaden for de er anslått til 7 milliarder. Så finansieringsbiten av dette er ganske viktig.
1: Hva skjer hvis penger ikke kommer da?
2: Jeg tror nok at disse linjene kommer til å bli bygd uansett. De må på plass slik at staten skal få levert det de ønsker og det de trenger. Men det er klart, hvis man over tid bruker vesentlig mer for eksempel luftvernmateriell enn det som produseres, så vil man jo skrape bunnen på lagrene før eller siden.
1: Korsvold, hvor viktig er Nammo nå blitt for Ukraina og for NATO-landenes egen beredskap?
2: Det har jo vist seg at våre produkter har vært veldig relevante for krigføringen i Ukraina. Det gjelder blant annet luftvern og artilleri, og også en del av de andre ammunisjonstypene av stridshodene vi lager. Det er også veldig relevant for mange av NATO-landene, sånn at vi er en sentral aktør, og kanskje spesielt på luftvernsiden i NATO-Ukraina-sammenheng, det er det ingen tvil om.
1: Hvor bekymret bør folk være for at NATO-landenes egne lagre fortsatt ikke er store nok?
2: Det er en krevende situasjon hvis man skal ha forsvar I NATO-landene, og så mangler man kanskje ammunisjonstyper, så mangler man luftvernmissiler, og det har jo til og med NATO-sjefen selv, den tidligere NATO-sjefen Jens Stoltenberg, også påpekt, og flere lands regjeringer og forsvarssjefer. Så at situasjonen med tanke på lagerbeholdningene nå krevende, og at forsvarsindustrien må bygges opp mer for å kunne møte behovet, det en liten tvil om fra der vi står.
1: Og så det en ting, testing av våpen på droner. Dette vel forholdsvis en ganske ny teknologi. Hva slags forventninger har dere til akkurat dette?
2: Det ser ut som dette med droner, våpenbærende droner, blitt et veldig viktig og relevant våpen som kommet for å bli. Vi har for tiden inne en søknad til Norsk Militær Luftdyktighetsmyndighet for å få en tillatelse på plass, og vi har godt håp om at det kan komme innen rimelig tid. Ja.
1: Da, Torstein Korsvold, så skal vi nå prate litt om de store utvidelsene NAMO nå I ferd med å gjennomføre, og hva som I den forbindelse og venter I fremtiden. På Brallersmyra så skal det investeres stort for flere titals millioner kroner. Hva vil Brallersmyra få att for disse investeringene her?
2: En god del der oppe, blant annet romfarts- og rakettmotorbygg for utvikling og testing av rakettmotorer. Det blitt gjort. Vi har økt aktiviteten på rakettmotorer, altså når det gjelder testing av rakettmotorer, og aktiviteten har generelt gått opp. Det vil nok også, det nok så enkelt at økt aktivitet gir også noe mer støy. Den kanskje litt mer gode nyheten oppi dette med tanke på naboene at vi har en utslippstillatelse for støy. Den skal vi holde oss innenfor. Og så det jo et par av de nærmeste naboene, naboeiendommene som mest berørt, de har vi kjøpt ut. Og så vet vi også at det har ikke vært noen økning å snakke om når det gjelder de tyngste våpnene, altså artilleriammunisjon, som kanskje det som lager mest støy. Så det både litt godt og litt dårlig nytt for naboene.
1: Ja, støy en ting, men hva med den generelle trafikken da? Vil den bli mye, mye større?
2: Trafikken vil nok øke noe med økt aktivitet.
1: En full utbygging på Raufoss vil gi 1000 nye arbeidsplasser. Hva kan du si om disse utvidelsene her?
2: Vi forventer å bygge ut mye. Selskapet skal ansette flere tusen, men vi jo til stede i 12 land da, de kommende årene. Av disse nyansettelsene så forventer vi at om lag 1000 nye vil bli ansatt på Raufoss. Og det et stort spekter, alt fra operatører til funksjonærer til folk på testsenteret, HR-funksjoner og kjemikere og folk som driver med metallurgi og ballistikk og CNC-maskiner. Og det mange, mange ulike ting, og ikke minst ingeniører også på utviklingssiden. Det en spennende tid vi fortsatt skal inn I, og for oss så oppfattet dette som et stort ansvar å jobbe for at vi skal få den økningen I produksjonskapasitet som landene trenger.
1: Hva vil du si om samarbeid dere har med Vestre Toten kommune da?
2: Vi har et godt samarbeid med kommunen, en veldig god dialog. Vi opplevde dem som gode tilretteleggere og samarbeidspartnere, veldig konstruktive og proaktive, så jeg har lyst til å rose kommunen for det de har gjort for å legge til rette. Det bygges boliger I kommunen, og vi opplever at det et bra samarbeid.
1: Så står dere også foran bygging av et nytt administrasjonsbygg?
2: Det gjør vi også. Det sånn det når man bygger opp produksjon og fabrikker og ansetter mange nye, så blir det også noe mer administrasjon, så der kommer det opp et nytt bygg, og det bygges parkeringsplasser, og det bygges egentlig mange steder I industriparken nå, som naturlig, og det vil nok pågå I en del år fremover at det stor byggeaktivitet.
1: Da, Torstein Korsvold, får vi takke for praten, og så får vi vel håpe på en bedre og mer fredelig verden etter hvert. Det går vel an å håpe på det?
2: Der tror jeg vi to I aller høyeste grad. Det et paradoks med vår industri at I en bedre verdenssituasjon så hadde det vært mindre bruk for våre produkter, men samtidig så vi jo stolte over at vi kan lage det som statene trenger for å forsvare frihet og demokrati. Så det litt blandede følelser rundt dette. Først og fremst vi stolte, men vi hadde nok ønsket at det ikke var slik.
0: Til slutt sier Korsvold at Nammo ønsker å være en trygg og stabil arbeidsplass, samtidig som de skal bidra til utvikling I regionen. Aktiviteten I Raufoss Industripark ser ut til å holde seg høy også I tiden som kommer, og det var reporter Odd Arild Larsen som har snakket med Nammo.

0: klart flertall av innbyggerne i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten har sagt nei til å slå sammen kommunene. Resultatet gjør at planen om en storkommune nå ser ut til å stoppe opp, i alle fall foreløpig. Ordfører i Gjøvik, Anne Bjartnes, legger ikke skjul på at hun er skuffet over utfallet.
1: Det er vanskelig å kjenne liksom på når valgoppslutningen er 63,9%. Men det er klart jeg som mener oppriktig at den beste løsningen ville ha vært om styrkeforholdet på ja og nei var omvendt, kjenner jo både en litt sånn skuffelse, men også en litt sånn tristhet over at vi nå må vi finne liksom en annen vei. Vi har vært i ferd med å stake opp en god vei gjennom denne intensjonsavtalen. Men da, og med liksom, som jeg sa da, den kunnskapen, innsikten og ikke minst den tryggheten vi har fått på hverandre til å kunne bruke dette til noe positivt og konstruktivt for innbyggere våre fremover. Jeg tror, gi meg et kvarter da, så skal jeg være like motivert for å finne den løsningen som jeg har vært i dette arbeidet. Men jeg trenger det lille kvarteret.
2: Og vi hadde jo kanskje en drøm om at vi skulle få til å slå sammen oss i kommunene, men dette er jo en sak som vi forsto allerede da, at det er på en måte grunnleggende upopulær blant folk. Men vi synes at vi skulle ta det opp likevel, for det, vi synes det er grunnleggende vanskelig å drive kommune og se fremover hvordan skal vi drive samfunnsutvikling i vår kommune, når vi er presset på ressurser sånn at det er tjenesteproduksjon som vi skal drive med bare. Det hadde vært moro å kunne drive samfunnsutvikling. Da føler vi jo at det er en kommunal oppgave. Så jeg tenker at, ok, litt skuffet går det an å være, men realistisk sett så hadde jeg jo ikke forventet at vi skulle få det til. Og da tenker jeg at resultatet av dette er at vi har satt fokus på viktige ting for våre kommuner. Vi har fått utrolig mange spørsmål fra andre kommuner i Norge som lurer på hvordan vi har fått satt denne saken på dagsordenen. De synes det er interessant å tenke disse tankene i mange andre deler av landet. Og så får vi nå se da. Jeg tenker at vi har ikke tatt bak en vogn som tre forskjellige kommuner overhodet ikke. Så vi skal ta nytt spentak og jobbe videre for våre kommuner og våre kommuner i fellesskap. For jeg tror at vi har mye felles. Vi kan ha gevinst ved å samarbeide. Vi har hittentil tatt ut for lite gevinst av de samarbeidene, og vi må prøve oss å legge en strategi sånn at samarbeidet gir ordentlig gevinst. Og så tror jeg at vi kunne lettere hente ut det hvis vi faktisk hadde vært i en kommune. Men nå er det toget gått, så da er det som jeg sa i sted, vi må ta nye spentak.
3: Det korte svaret fra meg, det er nei, ikke skuffe. Jeg er kjempeimponert over deltakelsen, oppmøtet, engasjementet, denne muligheten til, som denne prosessen har ført med seg, til å bli mer bevisst på oss selv og kjent med naboen. Så jeg tenker at det korte svaret er nei, ikke skuffe, men følelsen er litt sånn som å bli ferdig med eksamen. Ja, men i morgen er det en helt ny vanlig arbeidsdag.
4: Nå er vi ferdig med en lang periode med kommunesammenslåing og stemming. Hvordan føles det i kroppen nå?
3: Egentlig litt som å ha hatt eksamen. En liten sånn utladning akkurat nå. Men i morgen så er det helt vanlig arbeidsdag. Så det er når man bare får liksom brukt litt kvelden på landet, så tror jeg det blir helt fint. For det er litt intenst. Det er jo spennende, og da, det som er mest spennende å følge med på, er denne her oppdateringen hver morgen på så mange har stemt nå. Og det har jo vært helt fantastisk, rett og slett. Ja, imponerende.
4: Ja, du var inne på det nå. Det er ganske imponerende hvor mange som har vært inne og stemt på.
3: Ja, absolutt. Og det er jo flere enn det var ved kommunevalget sist. Det bare viser oss at her er det engasjement. Dette her betyr noe. Spørsmålet som er reist i denne sammenhengen her, det har folk en mening om og ønsker å si hva de mener. Vi har spurt om råd, og det har vi fått.
4: Den 28. mai siste gangen denne saken blir tatt opp for de folkevalgte I Vestre Toten.
3: Det tror jeg blir bare en helt, altså sånn der I forhold til å... I forhold til selve saken så kommer det som en vanlig kommunestyresak men debatten hører jo og da hjemme der og, så, og da med ja, hva det vi vet nå om situasjonen vår nå som vi ønsker hva tar vi med oss av dette her fra, ut fra de rådene vi har fått og så skal vi stemme så nå må kommunedirektøren vår I sving og skrive sak til mai-møte. Men de har litt tid på seg da. Ja.
4: Nå har det vært tre ordførere om dette her. Har dere lært noe av hverandre?
3: Ja, det synes jeg vi gjør hele tiden. Og jeg synes at det god stemning på tvers av partier og på tvers av kommuner I hele regionen her. Inkludert Søndre og Nordre Land, så absolutt, og Gran. Det stadig vekk at jeg må ringe eller sende en e-post og høre om hvordan er dette I prosess. For det så mye av det som foregår hos en, som foregår hos flere, og foregår at det samtidig, hvor vi må... Ja. Vi har jo mange naboer, så det av betydning hva som skjer at nabo nå.
4: Ja. Vi måtte spørre om... Tonje Bergum, ja, hadde en siste hilsen.
3: Jeg tror nesten at vi skal si gratulere til oss selv, ja, også for dette har vært utrolig bra.
0: Nå peker alle tre ordførerne på samarbeid som veien videre. Kommunestyrene skal behandle saken senere I mai, men signalene fra folket tydelige. Innbyggerne ønsker ikke en sammenslåing nå. Og du hørte vår reporter Glenn Sagstad.

0: Toten Sparebank nå juridisk slått sammen med Sparebank 1 Østlandet, og i den forbindelse har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med banken for å kartlegge endringer som blitt innført. Det blir prat om kontantbehandling, renteendringer og gebyrer.
1: Da har jeg

0: Vi har foreløpig bare gjennomført det som heter juridisk fusjon. Det gjorde vi i november i fjor. Og da skjedde det ikke så veldig mye ut mot kunder våre. Men i juni, så 5. juni faktisk, så kommer det til å skje noe litt større endringer, for da slår vi sammen de tekniske systemene i Toten Sparebank med de som i Sparebank 1 Østlandet. Og da blir det litt endringer for kunder.
1: Ja, kan du gå litt i detalj på det kanskje?
0: Det kan jeg gjøre. Det viktigste som folk vil merke at de får ny nettbank og ny mobilbank. Utover det så vil det etter hvert komme et nytt kort i posten, og det gamle kortet slutter å virke. Så det skal egentlig gå ganske sømløst dette her, uten at den enkelte behøver å gjøre noen ting, men det kan jo være greit for mange å ha litt kontakt med banken for å lære seg å bruke det nye systemet da. De fleste har jo lastet ned en mengde apper på telefonen sin, og mange jo kunder allerede i flere banker og vant til å bruke forskjellige mobilbanker og nettbanker, så overgangen skal ikke være stor, men vi vet jo erfaringsvis at det igjen noen som trenger litt ekstra støtte og hjelp, og det skal vi bistå med.
1: Men også for å gå litt sånn konkret til verks da, dette skal være litt opplysninger for Radio Totens lyttere og for bankens kunder kanskje. Og hvis vi nå begynner med dette med kontantbehandling, det noen endringer på det siden sist?
0: Altså i løpet av det året vi har bak oss nå, så har det vært noen endringer. Vi har jo hatt mye automater stående i banklokalet i Toten Sparebank. I dag så den automatparken overført til en annen leverandør som heter Lumis. Så minibanka i all hovedsak på samme plassen, men det en annen drifter til det da. Når det gjelder innskuddsautomater og vekslingsautomater, så har vi til det lenger. Der har det nå vært i veldig mye mindre trafikk de siste årene, og vi bestemte i løpet av fjoråret at nå velger vi å løfte fram den tjenesten som heter kontanter i butikk i større grad. Mm. Så det betyr at kunder som vil sette inn penger og veksle penger nå, de blir henvist til de butikker som har avtale med kontant i butikk. Da.
1: Det altså umulig å levere penger nå i banken på en måte? Da.
0: Ja, i praksis så det det. Vi har ikke noen automater i lokalet vårt lenger som tar imot kontanter.
1: Sånne bedrifter for eksempel, eller butikker og sånt som driver med sånn kontantbetaling og skal sette inn del summer da, som over 10 000 kroner for eksempel, hva gjør den da?
0: Ja, nå det litt høyere beløpsgrenser for næringsdrivende enn det for privatkunder.
1: Ja.
0: Så det løser seg stort sett gjennom kontant i butikk det også. Men for de som virkelig har mye kontantomsetning, så det mulig å lage seg en avtale med Lumis, slik at de enten kommer og henter penger i butikken, eller at du får en mulighet til å levere det på et sånt leveransepunkt med det du trenger da. Og når det lag og foreninger som har kanskje litt sjeldnere behov for å levere kontanter, så har vi noe som heter arrangementspakker, som man kan få støtte til og få et par ganger i året hvis man trenger det. Og da vil det også være slik at man kan få en avtale med Lumis om at de kommer og henter kontanter, hvis det mye til det.
1: Hvis vi da går inn på dette med renter på lån og innskudd, det vært noen endringer på det, siden Toten Sparebank, eller?
0: Ja, vi gjorde noen endringer i februar i fjor. Da ble, i og med at vi hadde da slitt sammen banka, sånn juridisk sett, så skulle vi tilpasse priser til hverandre, og da gikk vi gjennom prislisten i både Østlandet og Toten Sparebank og så på likheter og forskjeller. Og det meste var egentlig veldig likt. Det var noen som fikk litt dårligere betingelser, noen fikk litt bedre betingelser, men sånn i snitt så ble det ganske likt som før.
1: Dette med gebyrer for bedrifter, skråstrekk private, hvordan det i dag?
0: Det noen endringer der. Jeg kan ikke ta hele prislista nå, men noen transaksjonsgebyrer det endringer på for bedrifter. For private så det egentlig veldig lite endringer, vil jeg si. det som kanskje

0: jeg har lyst til å trekke fram som den største fordelen eller forskjellen da, det at som Sparebank 1 Østlandet så utbetales det kundeutbytte.
1: Ja.
0: Og for veldig mange kunder så utgjør det kundeutbytte mer enn den økte kostnaden som man eventuelt måtte få. Og det utbytte, det har vært faktisk betalt ut denne uka her, så kunder som har vært i Toten Sparebank, de kan sjekke kontoen sin og finne ut hvor mye de har fått i kundeutbytte.
1: Men hva grunnlaget for å få et sånt kundeutbytte da?
0: Ja, så det beregnes ut fra saldoen på lånet ditt og saldoen på innskuddet ditt. Så det en sånn... en sånn faktor som beregner opp på mye du får da, ut fra hvor stort engasjementet ditt Og så det et tak da, på hvor mye du kan få utbetalt. Men dette litt spesielt for sparebanker. Noen sparebanker har kundeutbytte, og det en stor fordel som nå oppe i noe som heter sparebankutvalget i regjeringen for å vurdere om skal fortsette. Men foreløpig så har vi det i Sparebanken Østland, og kundene våre er jo veldig fornøyd med den løsningen.
1: Det gebyr når du skal betale regninger da i banken?
0: Ikke for private.
1: Nei, men for bedrifter kanskje?
0: Det noe for bedrifter, og det varierer litt. Ja, jeg har ikke prislista foran meg her nå, men det er noen mindre beløp for bedrifter på betaling av regninger.
1: Og dette med å ta ut kontanter, det fortsatt gratis?
0: Altså, når du tar ut kontanter i butikk, så det 10 kroner for å gjøre det, og så det noe mer for bedrifter.
1: Men,
0: det vi har sett jo at den her kontantbruken, den har gått ned veldig mye. Det begynte jo kanskje skjøt litt fart under pandemien, da ble det veldig mye mindre kontantomsetning, og så har det egentlig holdt seg på et lågt nivå etter det.
1: Helt til slutt, Åse Øye, du som sagt regionsjef i Sparebank 1 Østlandet, og ja, hvis du skal avslutte med å ta en sånn oppsummering for den 5. juni, kan du si litt mer detaljert om det?
0: Ja. Veldig fint at vi får lov til å si litt om det, for det blir en helg med litt annen tellingelighet enn det vi vanligvis pleier å ha. Da skal systemet i Sparebanken Østlandet slå sammen med Toten Sparebank sine gamle systemer, og det vil altså bli en helg der som tilgjengeligheten blir litt lågere. Men dette skal vi varsle kunder om i god tid på forhånd, og det vil komme informasjon ut til alle slik at de vet og, hvilke klokkeslett det blir tatt ned og så videre. Men akkurat den helgen der, så vil det være litt vanskeligere å få ført over penger og gjort akkurat den treng til på øyeblikket. Da.
1: Og med det så får vi på Radio Toten ønske deg lykke til med omleggingen.
0: Tusen takk, det ser vi frem til.
2: Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt en prat med Åse Øye etter at Toten Sparebank juridisk sett slått sammen med Sparebank 1 Østlandet.

0: Statsforvalteren i Innlandet har kjent deler av Vestre Totens kommune vedtak om tomtesalg til Raufoss IL fotball ugyldig. Striden handler ikke om selve salget, men om hvordan det skal føres i kommunens regnskap. Og Daril har mer om saken.
1: Og i denne saken så valgte kommunestyret i Vestre Toten å følge en ekstern rådgiver for å unngå å føre et tap på nær 4,7 millioner kroner. Men nå slår statsforvalteren i Innlandet fast at dette i strid med regelverket. Og det betyr at kommunen likevel må føre tapet og dekke dette inn i et allerede presset budsjett. Kommunedirektør Bjørn Faukal advarte tidlig mot denne løsningen.
2: Det er riktig at jeg gjorde en vurdering av det ved at jeg innhentet synspunkter fra kommunens revisor, og anbefalingen derfra var jo at det skulle da kostnadsføres med et beløp på ca. 4,7 millioner. Så det var min anbefaling overfor kommunestyret, og så var det kommunestyret da, og rett og slett å følge et annet råd.
1: Hvordan vurderte du da at politikerne valgte å se bort fra revisors anbefalinger?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere det utover at jeg ga en ganske tydelig anbefaling, og så kom jo den andre vurderingen på bordet, og da ønsker jeg å kvalitetssikre det ved at jeg gikk inn da, og hadde også en dialog med den rådgiveren der, samtidig som at jeg tok en ny runde med revisor for å og på en måte drøfte de ulike innspillene. Så her lå det to faglige vurderinger, og jeg forholder meg jo i utgangspunktet til kommunens revisor her, og tiltro til at de gjorde vurderinger utifra regnskapsregelverket som da var riktige. Så jeg har ikke så mye mer å si enn det.
1: Men Faukal kommunen er allerede på ROBEK-lista. Hvor krevende blir dette å håndtere denne ekstra utgiften her da?
2: Det blir jo på et vis krevende det. Det er så enkelt og så vanskelig som at det betyr at den må finne 4,7 millioner en eller annen stand i budsjettet i inneværende år for å dekke opp at den kostnadsføringen. Det blir jo en utfordring der, for at vi har jo en krevende økonomisk situasjon, og der vi har vekst i etterspørsel etter tjenester, og vi har jo vi sliter jo med balansen inneværende år, og det er jo ikke overraskende, og da kommer det på toppen.
1: Flere politikere reagerer kraftig på hvordan denne saken har blitt håndtert. En av disse er Silje Sandsengen fra Arbeiderpartiet, som var med på å kreve lovlighetskontroll.
3: Jeg stolte 100% på Innland revisjon. Uttalelsen om seg forhold til at dette her måtte føres på drift, ikke på inntekt.
1: Nå har altså statsforvalteren gitt dere medhold da. Hva tenker du om at vedtaket blir kjent ugyldig?
3: Jeg tenker at det er veldig uheldig for oss som kommune og for tjenester vår, for penger må vi jo finne en stand. Og heller vi skal finne noen, det er jeg litt usikker på. Det tenker jeg også for øvrig at de som har stemt for dette punktet kan få lov til å finne alt selv.
1: Så du vil ikke være med på å ta det ansvaret, er det det du mener?
3: Nei, da tenker jeg at det kan de som har vært med stemt for dette her gjøre selv.
1: Kommunestyret valgte altså å støtte en ekstern rådgiver framfor kommunens egen revisor her. Hvordan vurderer du den beslutningen nå i ettertid?
3: Jeg synes det er hårreisende at du som folkevalgt ikke har tillit til kommunens egen revisor. Altså Innlandet revisjon, det er jo de vi bruker til all revisjon. Det gjelder jo også i kontrollutvalget. Og vi har budsjettrevisjoner, forvaltningsrevisjoner, altså, så jeg forstår litt det.
1: Hva mener du dette sier om økonomistyringen i kommunen da?
3: Det har jeg ikke noen kommentar til. Det har ikke noe med økonomistyring i seg selv. Dette er en vurdering som folkevalgte har tatt basert på noe de mente var riktig. Men at det var en feilvurdering, da var det. Men at det handler litt om da, å ta ansvar for økonomi. Ja, jeg tenker det er litt to forskjellige ting da.
1: Kommunen må nå potensielt dekke nesten 5 millioner kroner i driftsbudsjettet. Du sa at de som var på en måte ansvarlig for dette burde finne ut hvordan dette skal gjøres. Men du har vel også selv en mening om hvordan dette bør løses?
3: Jeg mener at vi må realitetsbehandle hele vedtaket på nytt.
1: Betyr det at hele avtalen med Raufoss fotball og dette tomtearealet kan gå i vasken?
3: Ja, det er som på en måte vanskelig for meg å svare på. Men det i hvert fall meningen min, at vi bør behandle dette her helt på nytt.
1: Men flertallet i kommunestyret står nødvendigvis ikke igjen med det samme bildet av denne saken. Svein Erik Sørensen fra Fremskrittspartiet var blant annet en av dem som støttet vedtaket.
4: Jo, vi har jo undersøkt saken og mente at det var en riktig måte å gå fram på. At statsforvalteren nå slår fast at det var feil, det synes vi er beklagelig. Så vi håper vi kan finne en løsning på denne saken, for det de kommer der er jo teknisk. Det er jo et tap som er i teoretisk.
1: Hvordan vurderer du det politiske ansvaret for dette vedtaket da?
4: Nei, vi må rydde opp i det og få denne saken innatt på et riktig spor.
1: Hvordan har dere tenkt å gjøre det da?
4: Nei, det må vi diskutere. Så langt har vi ikke kommet igjen da. Vi må se litt nærmere på det.
1: Kommunen må trolig dekke et tap på rundt 4,7 millioner kroner i driftsbudsjett. Og Sørensen, var dere forberedt på den konsekvensen?
4: Nei, det var vi jo ikke, for vi trodde jo vi hadde fått råd som var gjeldende.
1: Ja, dere trodde, men altså visste ikke helt sikkert. Hvorfor vedtok dere det da?
4: Vi har jo fått råd fra noen som skal ha peiling på dette her, og det er jo beklagelig at det ikke var riktig.
1: Nå har jo Fremskrittspartiet vært opptatt av økonomisk ansvarlighet, som dere sier. Hvordan harmonerer dette vedtaket med den linja?
4: Vi så jo litt videre forbi dette salget, for vi har jo fått beregninger som gir kommunen inntekter på mange ganger dette beløpet hvert år hvis det hadde vært utbygd.
1: Hvor viktig er det for dere å få dette gjennomført til tross for kostnadene?
4: Hvis Raufoss fotball går konkurs, og hallen blir med der dragsuget, så har vi store forpliktelser der som vil koste kommunen mange millioner.
1: Men var ikke dette noe dere burde ha forutsett da?
4: Helt sikkert etter på klokskapens lys så burde den hatt sett dette, men samtidig så er vi veldig opptatt av å støtte lag og foreninger som jobber med barn og unge.
1: Hva mener du bør skje nå da? Bør kommunen fortsatt gjennomføre salget, eller revurdere hele avtalen?
4: Vi må selvsagt revurdere. Når vi har fått en så klar beskjed fra statsforvalteren, så må vi jo revurdere. Hva enden på visa blir, det får vi se.
1: 4,7 millioner kroner i et sprengt budsjett for Vestre Toten kommune. Hvordan skal kommunen i det hele tatt greie dette på inneværende års budsjett?
4: Nei, der må vi komme tilbake til.
1: Nå må kommunestyret i Vestre Toten ta denne saken opp på nytt. Hvordan de skal dekke inn millioner av kroner i ekstrautgifter er fortsatt uklart. Samtidig står Raufoss fotball fortsatt klare til å realisere prosjektet, dersom politikerne finner en vei videre.
0: Hva som nå vil skje videre er at kommunen skal gjøre nødvendige justeringer og legge frem saken på nytt for politisk behandling. Og Daril Larsen skal følge saken videre, og vi kommer tilbake når kommunen har gjort ny vurdering.

0: life!
1: Da fortsetter vi vår serie som har fått navnet Komitéminner, der Jan Nesse mimrer I samtale med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall, der han var medlem I en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om lønns- og differensieringskomiteen, om besøk I Bergen, prosentdeling, rasende medlemmer, medlemsmøte på Folkets hus og om uravstemming. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ok, vi var i Bergen og var på hotell og var i kontakt med en bedrift her, Bergen Mekanisk Visitorvel, og fikk innsyn i deres problematikk. Reste tilbake til Raufoss, og gruppen da ble da samlet, vi hadde reiserapport, og den gikk vi gjennom i plenum i komiteen, og ja, vi arbeidet videre. Mm. Dette gikk egentlig ganske bra, ja, så skal det seg. Altså, vi kom ikke videre. Vi var steile fronter. Og jeg som formann, altså, jeg tenkte, nå går det til helvete. Altså, så vil man legge ned vervet våre her. Vi greit å komme videre. Eller at vi får en delt innstilling. Det er veldig ubehagelig. Det er litt bra.
1: Nei, nei.
0: Så vi måtte prøve å komme. Da var det en mann fra Stålverket, Gunnar Ringstad. Han sa noen bevegende ord. Jeg husker han sa, men han sa noe, da kommer vi videre. Han fikk ledig i gang at Gunnar Ringstad evig sånn, takknemlig for han på denne saken der. Men vi så dette med, når vi kom frem til noe da, så der vi kom frem til, var egentlig en prosentdeling, prosentsats imellom. Grupper,
1: i stedet for 1-10 liksom i kroner,
0: så. Ja, så var det en prosent, ja. Men du vet 1,5% av 200 kroner er dobbelt så mye som 1,5% da 100 kroner,
1: ja, det er
0: stor forskjell, så vi kunne ikke legge det klikk, for da hadde jo fagarbeidere skøt ifra oss,
1: ja.
0: Så vi tok en prosentsatt brengende ut fra han som tjente dårligst,
1: ja,
0: det var løsningen. Så alle Sverige som var i altså, komiteen dro ut i hver sine, vi hadde jo i styret, lade frem i styret, gjerne med ta styret, og så dro alle sammen ut i sine områder som de kom ifra, og orienterte da på allmannamøter om der vi hadde kommet frem til. Og så skulle det være medlemsmøte på Folkets Hus. Det var medlemsmøte, det.
1: Det var mye folk.
0: Stappenes mett storsal, og mett ut i gangen med kaffen. Eldels, og alle var rasende på oss.
1: Ja.
0: Alle var rasende på oss. Og de gikk, jeg la det frem på prek, stod på prekestolen, og la frem der vi hadde kommet frem til Trond Trann, og sa noen velvalgte ord, og så begynte de å melte seg på, ja, skulle på takbær, og alle som skulle på, ja, ikke alle da, men og der var det jogge langt imellom de diplomatiske formuleringene.
1: Ja.
0: Vi fikk kjeft, og det, rasende folk.
1: Ja.
0: Det som var, det var litt jeg tenkte over, vet du, hvis han hadde kommet igjen der, hadde kommet frem til et resultat der alle var like sinte på oss. Fagarbeidere at avstand var for liten, og de ufaglærte at avstand var for stor. Vi alle var like sinte på oss. Da hadde vi nådd sentrumsblink, vi.
1: Det er nettopp det.
0: Ja. Og der trodde de ikke de skulle ha nådd etter at det medlemsmøte der, nei. Men det modne seg noen. Og på uravstemningen så gikk dette gjennom med små forandringer som da gjerne med dette styret gjorde. Så dette gikk veldig, denne perioden der er jeg stolt av.
1: Mm.
0: Fagforeningsmessig henteringen sa det var kjempebra, synes jeg, og resultatet ble bra. Vi gredde det.
1: Men du var litt det var litt nervepirrende, var det ikke det? Uansett. På det møtet.
0: Da sto vi midt oppi, så da har du ikke nerver.
1: Nei, riktig.
0: Nei, jeg husker litt da, da. Men jeg sitter folk her. Ja, men dette var i alle fall en viktig komité, og en fagforeningsmessig blinkskudd, etter min mening.

0: Duoen He and Me, eller Heme, har endelig sluppet sitt debutalbum Finally Home etter halvannet år med arbeid. Dette ble markert med en personlig og følelsesladet konsert, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duoens egne liv.
1: Nå konserten akkurat over, og det Heme, eller
2: He and Me.
1: He and Me. Mm. Og hvem det da?
3: Marit Koloen.
2: Ole Kristian Drovold.
1: For en stund tilbake så laget jeg en liten prat med dere. Jeg husker ikke hvor mange år det nå. Det var oppe i Biri, langt oppi. Og det var hjemme hos deg, Ole Kristian.
2: Ja, og der vi fortsatt Heme, vi. Ja, ja.
1: Det deres kjærlighetshistorie vi har fått høre her i kveld?
3: Ja, til dels den enden på det. Det starten på det da.
1: Mm. Mange fine låter da.
2: Jo, takk for det. Ja. Nei, Marit skriver jo disse tekst om, og det er jo min oppgave å finne tonefølje som passer med stemningen. Så det jeg har jobbet med. Og, jo, vi har lykkes bra. Jeg synes det selv også. Mm.
1: Og jeg sa jo til deg her nå i sted at dette som en dagbok.
3: Ja, det det. Ja. Det litt reise. Mm.
1: Hvordan har det vært å være i studio og spille inn disse låtene da?
3: Det har gått veldig bra egentlig, fordi Morten så fin å jobbe med. Morten Reppeskår altså.
1: Ja, ikke sant? Mm.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja, jeg må si det at det har gått veldig bra. Vi jo ikke de mest rutinerte sånn sett, så vi har hatt god hjelp der også.
3: Har det. Jeg har ikke spilt din plate før, men det har du, men jeg har aldri det.
1: Ja, hvilken plate har du vært med på da?
2: Nei, da tror jeg du skal klippe bort, for å si det slik.
3: Da snakker vi 80-tallet.
1: Åja, 80-tallet, ja. Ja, nettopp. Men det har vært en lang prosess, vil jeg tro.
2: Ja, forholdsvis lang prosess. Det har liksom tid et og et halvt år omtrent å jobbe ut hele prosjektet. Plata jo på 12 låter, så det ganske mye som skal inn, liksom.
1: Mm. Hvordan det nå etter en release-konsert, da? Hvordan føles det å lande litt?
3: Det litt sånn deilig, også, fordi at det jo babyen som slippes løs. Så, og det har vært veldig mye spenning i forhold til om folk faktisk liker dette her.
1: Du hadde jo noen veldig personlige låter til gutta dine som også satt i salen her. Hvordan var følelsen din når du sang
3: det? Vanskelig. Det var vanskelig å synge. Ja. Det var det.
1: Og da var det hele livshistorien omtrent?
3: Ja, det var det. Mm.
1: Og du hadde alltid drømt om å lage en sommerlåt à la sommertider.
2: Ja, sommertider, ja. Walking on sunshine, ikke sant? Ja, ja så vi har jo Barefoot in the Sand på denne plata her. Og den teksten så jeg liksom en gang at her må jeg finne noe som litt sånn sommerlig. Så det er jo snart så vi starter på sommeren nå, så jeg håper at det kan rulle og gå litt grann.
1: Ja, det fantastisk. Hvor får man hørt på musikken deres?
3: Alle sosiale medier, Spotify, Tidal, Apple Music, ja, hvor som helst egentlig.
1: Mm. Da søker man etter He and Me.
3: Ja. Ja.
2: Og plata Finally Home. Plata heter Finally Home.
1: Mm. Og så røpte du jo noe her i stad da, om at du har mye mer musikk du vil spille inn, Marit. Mm.
3: Det har jeg. Jeg har mange tekster jeg har lyst til å formidle. Ja. Det har jeg.
1: Mm. Kanskje lande litt etter den her nå først.
3: Ja, nå må jeg lande, så når Morten skal på tur, så det blir til høsten igjen i tilfellet.
1: Mm. Blir det flere konserter fremover nå, eller har du noen planer?
2: Ja, altså, det håper vi jo. Mm. Så når vi prater på radio, så vil vi jo, da vil vi jo gjerne at de som har interesse til oss, må jo bukke oss inn, selvfølgelig. Vi har litt ledig i kalenderen, så det bare å hive seg på.
1: Nå skal dere få lov til å mingle litt med publikum her, dere.
2: Ja, gjør det nå.
3: Takk skal du ha, Alex.
2: Takk skal du ha.

Dette var Curiosity med He and Me, eller Heme, som endelig har sluppet sitt debutalbum Finally Home. Og dette her ble altså markert med en personlig og følelsesladet konsert på byscena på Gjøvik, der publikum fikk oppleve musikk tett knyttet til duons egne liv.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne, som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den en bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er fra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var vel på sånn ca. 2500, og da blir jo 1800 av dem blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

0: Reinsvoll herrefrisør har etter 60 år på Reinsvoll flyttet til Raufoss under navnet Studio 44. Jan-Erik Sandmo har besøkt Storgata 44 og tatt en prat med Benny Kaldal, som har vært på Reinsvoll i 42 år. Her forklarer han først og fremst hvorfor han flytter.
1: Jeg jobbet 42 år på Reinsvoll og var veldig happy med det. Trivdes veldig bra på Reinsvoll. Reinsvoll herrefrisør har bestått i 60 år og vært vel nesten en institusjon på den sørlige delen av kommunen. Ideen til å starte på Raufoss kom litt halvplutselig i fjor høst. Datteren min, som heter Elin, jobber på Gjøvik hos Kleppe. Jobbet der i 10 år og har vært 15 år i Trondheim. Og jobbet i NRK blant annet oppi der. Hun foreslo at vi kanskje skulle ha en salong i lag, jeg og du, pappa.
2: Ja.
1: Og hadde noen annen spurt, så hadde jeg sagt nei, men når hun spurte, så var det lett å si ja.
2: Ja, du hadde ikke noe valg av da.
1: Hadde ikke noe valg?
2: Nei.
1: Nei. Hun har bosatt seg på Raufoss med mann og barn, og trives med det, så det var ganske naturlig at hun ville da starte opp her.
2: Mm.
1: Som sagt, så var det lett å bli med på lastet. Det kom litt bardust på min kundegruppe, men til sammen så tror jeg ikke min kundegruppe har fått noe lenger å kjøre. For de er godt spredt i kommunen, og mange bor på Raufoss.
2: Men du starter jo opp nå her etter påske, og ja, hva slags reaksjon har du fått etter du flyttet hit da?
1: Reaksjonen blant mine kunder fra sørdelen av kommunen var veldig bra, og mine kunder på Raufoss har også stilt opp. Mm. Så vi har hatt bra og forventet tilgang.
2: Men som jeg sa, pratet på innledningsvis, så sa jeg at det var ganske mange frisører på Raufoss nå, og ja, er det behov for så mange, eller hva er tanken bak?
1: Jeg tror faktisk jeg skal avlive en myte her og nå, for ryktet om alle disse frisørsalonger er betydelig overdrevet. Et kjapt regnestykke viser at i kommunen her så har det vært borte 12-15 frisører de siste 5 årene. At salonger er til stede er nok delvis korrekt, men frisører er det for få av. Vi er for få frisører i hele Norge. Håndverker er det for få av i hele Norge. Det er ikke bare frisørbransjen som sliter med det, men alle sammen. Så jeg tror faktisk at de fleste frisører på Raufoss har noe å gjøre, ja. Ja, her i salongen så er vi 3 stykker. Det er meg, og så er det datteren min Elin Kaldal, og Tina Solheim, som de to jentene bor på Raufoss.
2: Men hvis du skal si litt om lokaler her, Benny, hva sier du da?
1: Ja, jeg og datteren min har vært på jakt etter lokaler på Raufoss her da, de siste, siden i tidlig høst. Og ryktet som nå går i kommunestyret og alle plasser om at det er så mye tomme lokaler er betydelig overdrevet. Vi datt veldig tilfeldig borti det lokalet her, her i Storgata 44, hvor det har vært frisør kanskje i 60-70 år tilbake i tid, men Kåre Grøtberg og Jakobsen, eller dansken som alle kalte den. Så her har det vært frisør bestandig.
2: Det har vært klippet mye hår her, altså, med andre ord.
1: Her har det vært mange dårlige historier og mye hårklipping. Det er en tradisjon vi fra Reinsvoll fører videre, med lett underholdning og hårklipp.
2: Men dette med å være frisør, Benny, du får jo veldig god kjennskap til kundene dine, og de prater vel ganske mye. Er det mye røreprat også, eller?
1: Ja, du prater jo selvfølgelig mye om dine interesser, da. Og etter hvert da, så får du en kundegruppe som i hvert fall deler din interesse, og min interesse har jo vært sykelig opptatt av fotball, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Så vi har god kunnskap om det. Men klart, vi prater om biler også.
2: Ja, men de løser vel også noen verdensproblemer også, kanskje? Eller?
1: Jeg har hatt mange kommunale politikere i stolen, men i løpet av de 42 årene så er det ingen som har spurt meg om å stå på lista deres. Så jeg prøver å provosere og være litt uenig med alle politikere som vi har i stolen. Og det resulterer i hyggelige samtaler, vil jeg si.
2: Helt til slutt, Benny Kaldal, hvis du skal se denne salongen her om 10 år, hva ser du da?
1: Da håper jeg og tror at den oppegående og i stor aktivitet.
2: Lykke til.
1: Tusen takk, Jan-Erik. Og jeg ser jo at din grå manke begynner å dra seg over øra her, så jeg forventer en telefon fra deg neste uke.
0: Ja, da regner vi med at Jan-Erik Sandmo snart kommer hit i studio nyfrisert og fin. Det var han som var produsent for innslaget.
3: Får jeg

0: ny svømmehall, i hvert fall foreløpig. Prosjektet kuttes med hele 250 millioner kroner, og Daril har mer om saken.
1: Politikerne i Østre Toten beskriver det som godt nok når det gjelder nedskaleringen av planene for den nye ungdomsskolen på Lena. Men beslutningen reiser spørsmål. Bygger kommunen for smått, og hva betyr dette for elever, ansatte og tilbudet i årene som kommer? Vi har pratet med lederen av tjenesteutvalget i Østre Toten, Sigurd Dyste.
2: Ja, jeg mener det godt nok. Og så er det jo sånn at selvsagt, da vi startet det her, så gikk vi jo ut med det vi primært ønsket oss. Og med en ungdomsskole så er det jo mange ønsker man har. Og så har vi hatt en ny gjennomgang på hva vi har råd til å investere. Og ser at renter og en del andre faktorer gjør at ting har blitt dyrere de siste årene.
1: Den nye skolen blir mindre enn først planlagt. Færre kvadratmeter, færre fellesrom og mer sambruk av arealer. Samtidig skal alle ungdomsskoleelevene samles på ett sted. Spørsmålet er om dette er en forsvarlig prioritering.
2: Dette er en ansvarlig prioritering. De endringen som har gjort er ikke noe sånn som påvirker umiddelbart hvordan denne skolen her skal fungere. Det har blitt prioritert ned fra en 6-parallell til en 5-parallell, så den har skalert for litt færre elever. Det vil muligens gjøre at den er en kort periode noe mindre romslig enn vi hadde tenkt, men det lar seg løse gjennom bruk av andre arealer som er fleksible her.
1: Likevel så kan det bli behov for mer plass i perioder. Kommunen erkjenner at elevtallet kan variere, og noen frykter at man bygger for lite og for kortsiktig.
2: Dette er veldig godt gjennomarbeidet, både av de som har tegnet, eller i samarbeid med arkitekten, og de som har ledet dette prosjektet her, og også ledelsen i grunnskolen, altså ble skolesjefen i kommunen. Så jeg føler meg trygg på at når de sier at dette her lar seg løse på en veldig god måte uten å gå på kompromiss med elevers skolehverdag, så føler jeg meg veldig trygg på at det er riktig. Så jeg synes det er et godt gjennomarbeidet forslag, uten noe store offre. Ja, det svekker kanskje bittelitt på fleksibiliteten, men egentlig minimalt.
1: Et annet grep er å dele kontorer og redusere antall rom og garderober. Samtidig åpner kommunen for at dette kan bygges ut senere, dersom behovet melder seg.
2: Det vil jo helt sikkert være mulig å bygge ut, men også er det også lagt inn en viss fleksibilitet her, sånn at hvis man ser at man kan gjøre noe i samråd med frivilligheten som gjør at vi kan hente inn en tippemidler for eksempel underveis her, så er det en mulighet. Så vi har på en måte ikke helt låst oss, men det er klart at vi tror veldig på at dette vil være tilstrekkelig i ganske lang tid fremover, utifra den demografiutviklingen som vi ser da.
1: Hvorfor er det riktig å droppe ny svømmehall når dagens hall allerede er så gammel at det opprinnelig var planlagt en erstatning her?
2: Du kan si at der har vi gjort litt vurdering frem og tilbake, og når vi jobber med et sånt investeringsbudsjett, og akkurat med svømmehallen så har vi tenkt at den må vi rett og slett bare skyve på. Det er en stor investering, og så vet vi at de vurderinger som er gjort tilsier at den svømmehallen som vi har på Lena i hvert fall, den kan klare en god del år til.
1: Dyste avviser at det å utsette byggingen av en ny svømmehall betyr at tilbudet til barn og unge nedprioriteres. Tvert imot så mener han at endringene er nødvendige for å sikre en bærekraftig skole i fremtiden. Likevel så står spørsmålet igjen. Er godt nok når kommunen planlegger for neste generasjon?
0: Og dette er noen av mange spørsmål vi må se på i fremtiden. Reporter i dette innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Da har jeg fått besøk I studio her av Espen Amundrud Solhaug.
1: Hei, hei.
0: Hei. Ja. Du har fått ny jobb nå.
1: Ja, nå har jeg jobbet omtrent en og en halv måned som kommunikasjonsansvarlig på Vitensenteret, som ligger midt I Gjøvik.
0: Ja, da tenkte jeg at det naturlig at du forteller litt hva planene, hva drømmene og hva tror du du skal få til?
1: Nei, min bakgrunn jo som journalist. Det på en måte min bakgrunn i det her, så det som trigger meg mest med å begynne I den jobben jo å vise fram alt det spennende som skjer på Vitensenteret, som man ikke har sett som besøkende da. For jeg har vært mye på besøk på Vitensenteret som pappa, og sett liksom den lørdagen. Men jeg tror det ligger et potensial å vise fram den kompetansen som på huset med skolebesøk. Man jobber jo mye ut I skoler, og har en viktig rolle I samfunnet da. Og så det jo Vitensenter innlandet, det jo ikke Vitensenter I Gjøvik og Toten, så man skal jo favne ganske bredt. Det jo et ganske svært geografisk område man snakker om her.
0: Så målgruppa deres både skoler, barn, unge, voksne?
1: Ja, egentlig fra barnehage opp til videregående da. I tillegg til at man har en del ting for folk over 60, altså familie- og fritidssegmentet jo selvfølgelig ganske svært. Men det skjer veldig mye ute I skoler, men også med skolebesøk på huset som jeg tenker fortjener å skinne litt mer da.
0: Men det jo på en måte en målgruppe som gjerne blir invitert til ting. De vet om dere, de vil lære, men når du sier over 60, det var helt nytt for meg.
1: Det noe som heter påtår, heter det. Da det en gang I måneden, så det et opplegg for de over 60, men det alt fra foredrag om biologi og vitenskap, men også det å bygge båtbygging og bruke de små grå, men at man også har koblet på for eksempel elever fra ungdomsskolen som bidrar inn I det ting her for liksom koble generasjoner mer da, jobbe litt sånn mer på tvers, at det ikke et sånn, det ikke seniorgruppa liksom, det blir litt sånn, men jeg tror det ligger mye der. Jeg kan for lite om det, men jeg har da vært med og sett et par av oppleggene, og det god stemning.